sauc Ozols. Šis ir jauns laiks. Šī ir jauna iespēja. Mēs esam atgriezušies, lai būtu ar jums kopā. No šīs dienas šeit, ar jums visiem kopā.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

0: Labais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes. Ir piekdiena.
2: Labrīt, ar jums kopā Velga un Mārtiņš. Un man jāsaka, kā ir. Es tad, kad trešdienā atvadījos, man nebija sajūta, ka to te piekdienā būs. Man bija, es domāju, kā, nu, droši vien, ka nebūs. Te es atkal te viens, tā teikt, nīkuļošu.
1: Jā.
2: Un tā, bet nu ir jau.
1: Cik labs pārsteigums?
2: Nu, ļoti labs pārsteigums. Man katrā ziņā ir absolūts prieks. Es ceru, ka arī citiem ir tāds pats prieks, un tad mēs kopā to prieku tajā pelēcībā ienesīsim gadu saules gaismu.
1: Šķilsim tos mākoļus.
2: Jā, jā. Nu, to mēs nevaram baigi apsolīt. Bet mēģināt,
1: vakar mēģinās. Izdevās.
2: Nu, jā.
1: Es atnācu uz darbu un bija ļoti drums laiks un augsts. Un tad jau pamazām sāk spīdēt saulīt un beigās bija karsts.
2: Jā, tā nu gan bija. Šodien arī mēģināsim līdzīgi, bet nesolam. Nekādi nevaram to apsolīt. Mēģināsim visi kopā to izdarīt, bet ielūgosimies laikziņās, ko te cīnu aptiķi mums sola.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Ziniet, ir cerīgi. Mākoņains vietām debesis skaidrosies Latvijā. Visā valstī pa laikam lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Austrumdaļā dienvidpuses vējš līdz 6 metriem sekundē, rietumdaļā dienvidrietumu dienvidu vējš līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidpuses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17 pūš dienvidu vējš.

0: Rīta sarunas.
1: Kā rīta sarunās, man tev ir sekojošs piedāvājums. Šodien ir tāda, kas uzslavē savu spoguli dienu. Nu, tā varētu teikt.
2: Uzslavē sevi spogulī.
1: Jā, ne, nu, nevis īsti viņi nav tā kā uzslavē sevi, bet tā doma ir tāda.
2: Jā.
1: Jā, nu varbūt tu vari iztulkot arī tā, ka uzslavē sevi.
2: Nu kā tad tu spoguls slavēsi? Spoguls ir spoguls.
1: Jā. Bet, nu, ko es nezinu, neveiksmīgs tulkotājs es esmu. Varbūt tāpēc es nekļuvu par tulkotāju. Nu, kad ir cilvēkam sanāk un ir cilvēkam, nu tā, nu, viduvēji. Nu, tad es teiktu, ka es esmu tāds gandrīz viduvējs tulkotājs.
2: Labi, tad slavēsim sevi šodien.
1: Grūti mums iet ar to slavēšanu sevis. Es nezinu, nu tā kā, ja mēs tā pavērojam, kā mums ir līdz šim gājis ar tēmām, kur sevi ir jāuzslavē, es teiktu, ka mums grūti sevi ir paslavēt.
2: Nu, varbūt pamēģināt. Nu, es, piemēram, šorīt sevi mazliet uzslavēju, nu tā, pabrīnījos, labi, ka mazliet brūnāk seja palikus, tomēr.
1: Ak tā?
2: Jā.
1: Ak tā?
2: Nu, man tā pašai šķita.
1: Man vispār
2: domāju, no ociklā.
1: Man no rīta vispār nepatīk skatīties spogulī.
2: Nu, kuram tu patīk? Ir īpaši tik agri.
1: Jā, nu tā, ka galīgi nepatīk. Un, bet es vienmēr zinu, ka es vienmēr sevi tā kā to nododu to domu no rīta, ka būs labi. Nu, būs labi. Tā būs ritīgi laba diena. Un tad es tev sev mēģinu parasti to pateikt tā. Nu tā kā redz, divi jau, kas ar spoguli nu, sarunājas.
2: Jā, dialogs ar spoguli, tātad šodien tēma varētu būt.
1: Jā, bet es nezinu, tu jau droši ar to nesaki skaļi. Nu es jau ar to pasaku domās. Vai tu pavisu māju?
2: Nē, es tā pie sevis to nodomāju.
1: Lai gan tu varētu arī pateikt, tā teikt, skaļāk, jo tu reizi par reizē tomēr ar sevi tā drusciņa apspriesties.
2: Mēdzu apspriesties taisnību, jā.
1: Jā, un tad man ir tas jautājums.
2: Ir arī reizi, kad es skaļi pasaku spogulim kaut ko, ir.
1: Jā, tāpēc tā saka, man liekas, ka tā varētu vispār varētu būt.
2: Un šorīt viss mainīja gulēja, nevarēja tur tā izpausties pārāk.
1: Nevarēja tik skaļi.
2: Gaidīsim jūs ziņas, ja?
1: Jā, tātad, kā mēs noformulējam?
2: Nu, tas
1: kompliments atspūl.
2: Jā, dialogs ar spoguli un kompliments atspūlgam.
1: Jā, 293122.
2: Bet šorī.

0: Ziņas 7. no rīta studijā Negars Rosenbergs. Vismaz 7 cilvēki ievainoti pēc vakar vēlu vakarā veiktā Krievijas raķešu trieciena Krivīrihai. Kā paziņojis pilsētas aizsardzības padomes vadītājs Aleksandrs Vilkuls, raķetes trāpījušas blīvi apbūvētā apkaimē starp daudz dzīvokļu mājām. Pēc aizvadītajā naktī veikta trieciena kādam dzīvojamajam namam Sumapgabalā dzīvību zaudējuši vismaz 2 cilvēki, vēsta apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Hrihorovs. Bet pēc kombinētā Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvai naktī uz ceturtdienu nogalināti vismaz 27 cilvēki, vēl ievainoti 91. Ukraina izjūt Patriota pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkumu un sabiedrotiem ASV un Eiropā vajadzētu darīt vairāk, lai palīdzētu šajā jautājumā. Tāpēc viņies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, turpina Rihards Millers.
1: Krievijai vairāk nav argumentu tās karā, kā tikai balistiskās raķetes, secina Ukrainas līderis, piebilstot, ka Kremļa saimnieks arī turpmāk plāno iznīcināt dzīvojamos namus, lai turpinātu šo karu. Zelenska vērtējumā vienam nākamnedēļ gaidāmā NATO samita iznākumam jābūt, ka Ukrainai piešķir pretgaisa aizsardzības sistēmas. Viņš piebildis, ka ar savienotajām valstīm ilgu laiku notiek sarunas par licences iegūšanu Patriot sistēmu ražošanai. Zelenskis būtībā cer uz Baltā nama saimnieka Donalda Trumpa atbalstu.
0: Kanāda Turcijas galvaspilsētā Ankarā nākamnedēļ notiekošajās samitā cer nosaukt valstis, kas atbalstīs aizsardzības, drošības un noturības bankas dibināšanu. Vai rakstāsta Rihards Millers.
1: Kā aģentūrai Reuters pavēstīja vadošā Kanādas sarunu vedēja šajā jautājumā Izabela Idona, visticamāk, ka visas būšot Eiropas valstis. Šīs institūcijas nolūks ir stiprināt sabiedroto valstu aizsardzību,

palīdzību izdevīgos aizdevumos ieguldot līdz pat 133 miljārdiem ASV dolāru. Idauna gan aģentūrai uzsvēra, ka dibinātāju valstu izziņošana nav garantēta,

0: somu, kā izveidot ģimenes saziņas plānu, kur ir uzticamākie informācijas avoti krīzes situācijās un kā saglabāt mieru, palīdzot sev, savai ģimenei un kaimiņiem. Pasākums notiks Liepājā Teodora Breikša ielā 45 no pulksten 18. Latvijas goda ģimenes joprojām var pieteikties bez maksas nodot šīferi, kur sastāvā ir azbests. Tas ir viens no bīstamākajiem būvmateriāliem, kura šķiedras var radīt veselības problēmas. Iespēja atbrīvoties no tāda ēku jumta piedāvā klimāta un enerģētikas ministrija, kas gaidot pieteikumus. Vairāk stāsta Viktors Demidovs.
1: Ministrija informē, ka atbalstam var pieteikties tikai viens mājsaimniecības pārstāvis. Apglabāšanai nodot var no 200 kg, jeb aptuveni 10 šīfera loksnēm līdz 3 tonnām, kas ir aptuveni 150 loksnes. Īpašumam, kurā atrodas šīferis, jābūt pretendenta īpašumā vai kopīpašumā, un tajā nedrīkst būt reģistrēta komercdarbība. Programmai šogad atvēlēti 300 tūkstoši eiro, par kuriem plānots nosegt visas apsaimniekošanas izmaksas. Pieteikties atbalstam goda ģimenes var vēl divas nedēļas.
0: Vēl līgatnes radošajā kvartālā Zeit šodien un arī rīt norisināsies hip-hopa festivāls Straumi. Papildinājums festivālam šogad būs Radio 5 jauno talantu skatuvē, uz kuras uzstāsies 5 jaunie hip-hopa mākslinieki ar īpaši sagatavotām 20 minūšu koncertu programmām. Apmeklētājs sagaidīs arī atpūtas zonas, tīklu parks un subdēļi. Nakšņošanai būs pieejamas divas telšu pilsētiņas, klusāka ģimenēm un atpūtei, kā arī aktīvāk tiem, kuri vēlas turpināt baudīt festivāla noskaņu līdz vēlēj naktī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām debesis skaidrosies. Visā valstī ik pa laikam lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus. Austrumos lēns, dienvidu vējš, rietumos mērens, dienvidē rietumum, dienvidu vējš, brāzmās līdz 17 m sekundē gaisa temperatūra. 17,22 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem gan skaidrosies. Ik pa laikam lietus, pēc pusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra dienā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Labrīt, 9 minūtes pār 7. Šodien ir 3. jūlijs. Es jau vakar teicu, ka 3.
1: Nē, šodien ir. Vakardien vēl bija 2. Ja šodien ir 3. Šodien ir arī piekdiena. Pagaidām Rīgā tāda nedaudz apmākusies piekdiena, bet es domāju, ka viss jau būs vislabākajā kārtībā. Belga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Tā, un rīt sarunās šodien mēs mēģinām iekustināt spoguļu tematu. Tas temats, tā teikt, ko jūs pateiktu, sakāt šorīt, varbūt esat pateikuši, vai varbūt kādu citu rītu, vai varbūt kā sev reizēm motivēt no rīta, paskatoties spogulī, vai varbūt uzslavējat, vai cits varbūt nopeļ. Bet it kā tā doma ir par to labo šodien.
0: Nē, labāk jau par labo.
1: Jā. Labāk ir par labo, jā. Piemēram, Jānis raksta tā, paskatījos spogulī un teicu, Jāni, saņemies, līdz algai vairs nav tālu. Nu, kāpēc gan ne? Vēl kāds uzrakstījis, ka neko neteicu, bet šorīt attēlam sirsnīgi uzsmaidīju.
0: Nu, pats galvenais jau vispār patiešām ir tam attēlam uzsmaidīt, un tad uzreiz arī rodas tā labā sajūta man šie tā iešūpošanās dienai uzreiz tāda gaiša.
1: Tev gribas no rīta tik agri smaidīt? Kas tu esi par latvieti?
0: Es kādreiz tā caur to nevarēšu.
1: Tas smaids caur tādu to... Es sapratu, jā. Man gan... Es nezinu, es nevaru smaidīt sev no rīta tā, jo man kāds gribas gulēt vēl.
0: Gribas gulēt. Tad jāievingrina tie žokļi. Tad tur arī sanāk, ka tā smaidīšana tāda. Paldies, ka izturēji šo nedēļu. Tu darīji visu pareizi.
1: Pēc trim kafijām spogulī es pamanīju, ka manas rīta somiņas zem acīm tomēr ir ideāli simetriskas. Kādas tās ir ideāli simetriskas? Tā, kas mums te vēl ir interesants?
0: Tev vēl kāds ziņa?
1: Nē, man tagad šobrīd šajā brīdī ģērāv. Tā kā gaidīsim jūs ziņas par to, ko jūs šorīt pateicāt spogulīm, vai vispār, ko jūs mēdzat sev pateikt domās arī
0: lūkojoties. Tu esi perfekts.
1: Oho, lieliski. 293-122-22 tālrunas jūs ziņām. Gaidīsim.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Šodien, 3. jūlijā, kalendārā rakstītie vārdi ir Benita, Emerita un Berita. Senākais vārds kalendārā ir Benita no 1915. Gada.
2: Everita, tu pateici?
1: Jā. Emerita, Everita, Berita un Benita.
2: Jā. Tad viss ir kārtībā, viss ir pareizi. Es ielūkojos, cik tad mums ir 802 Benitas Latvijā, 437 Everitas, 23 Veritas un Emeritas mums ir 106. Vēl paplašinātajā kalendārā šādi vārdi kā Beningna, Benilda, Benito, Emerita, Emericiana, Emerencija, Emerenciana, Emeranta, Emerantiana, Emerantina, Emertine, Emertiana, Emīra, Emirita, Enerita, Gorīs un arī Gurīs. Sveiciens ārkos!

Es esmu par Latvijas jauno kantrī mūzikas cerību dēvētais Edvards Strazdiņš. Man ir liels prieks, ka jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Daudz laimes, daudz vēl dieniņu, diženi, raženi, dzīvojot, mīlējot, strādājot arī drusciņu visiem hip-hipurām.
2: Šodien ir mazliet jubilāri, lai pastrādā.
1: Daudz ne? Tev ir tā, ka tu dzimšanas dienā gribi strādāt. Nu, kad tu iedomājies, atceries savas dzimšanas dienas, vai tev ir tā sajūta, o, ka es pastrādāšu?
2: Es esmu strādājis.
1: Es arī. Jautājums nebija par to.
2: Es cenšos tādās kategorijās nefilozofēt.
1: Ā, nu labi. Es man pagājušajā gadā arī, ka bija ļoti cītīgi jāstrādā dzimšanas dienā. Es domāju, ka vajadzēja brīvu paņemt.
2: Tomēr.
1: Jā.
2: Nu, vispār šodien dzimis arī Jānis Cimze, komponists un pedagogs, pirmais latviešu tautas dziesmu melodiju krājējs un arī apdarinātājs.
1: 3. jūlijā dzimis arī etnogrāfs Saulvedis Cimermanis.
2: Latvijas nacionālā baleta mākslinieckais vadītājs Aivars Leimans.
1: Dzimis arī Hollywoods zvaigzne, kino zvaigzne, Toms Krūs.
2: Mūziķis Reins Kūziņš.
1: Un šodien dzimis arī dziedātājs Sabīne Berezina.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņāns vietām skaidrosies. Visā valstī pa laikam lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais. Austrumdaļā dienvidpuses vējš līdz 6 metriem sekundē, rietumdaļā dienvidrietumu dienvidvējš līdz 8 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, pa laikam gaidāms lietus pēcpusdienā iespējams pērkona negais. Dienvidpuses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 6 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16 un dienvidrietumu vējš 4 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:41 minūte. Jaunu auto tirgus Latvijā stagnējot, gada otrajā pusē gan prognozējot strauju uzrāvumu. Kāpēc stagnējot, tur esot daudz un dažādi iemesli? Nu, mums vispār, ja mēs tā kopumā skatāmies uz to jauno auto tirgu vai lietotu auto tirgu, tad mēs esam vien kopā ar gan ar Igauniju, gan Lietuvu. Mums ir viens no tādiem vecākajiem auto, kā lai saka, tas, kā vispār bija pareizs tas vārds.
2: Ko tu gribi pateikt?
1: Es gribēju pateikt par to, ka mēs esam viens no vecākajiem autoparkiem
2: ideja,
1: jā, vispār kopsumā. Un statistika esot vispār par to, ka nopērts, ka uz vienu jaunu auto tiek nopirkt mēram 4 lietoti auto. Bet tad pagājušais gads izrādās esot bijis kaut kā paši nosauc to LSMLV rakstā par anomāliju, ja, ka 18 gadus tirgus nesot bijis virs 20 tūkstošiem pārdoto jaunu auto, un tas ir noticis pagājušajā gadā. Nu, tad šogad tagad to, nu, tā kā uz to otro
2: Loģis.
1: Pusi.
2: Ko tad? Krīt.
1: Jā. Absolūti esot loģiski, nu, kad pēc tādu uzrāvienu, ka ir uzreiz ir tāda
2: lejupslīga. Visi, kas varējuši, sapirkušies tos jaunos auto.
1: Nu, jā. Un tagad it kā, nu, tagad ir gaida to straujo uzrāvienu, jo, nu, ja piešķi ir atkal apstiprināts šis te atbalsts elektroauto iegādēm un tādām lietām, nu, un tad domā, ka tagad uzraus atkal baigu uz augšu. Nu, es gan tik droši laikam tajā visā nebūtu, vai tiešām tik strauji būs, bet, nu, tad jau manīs. Bet katrā ziņā, jā, izrādās, ka pagājušais gads ir bijis tāds, nu, tāds vērā ņemams tieši autotirdzniecībā.
2: Daugavpilī šovakar notiks krāsu brauciens.
1: Kā tas izpaudīsies?
2: Tas notiks sporta trasē. Un krāsu brauciens nav sacensības. Tas ir kopīgs brauciens, kurā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Tātad popularizējot šo te kustību.
1: Jā, nu tur var ierasties gan ar laikam
2: ar velospēdiem, skrējriteņiem, skrituļslidām, skateboardiem vai citiem braucamajiem. Svarīgi izvēlēties sev ērtu un drošu pārvietošanās veidu, lai varētu piedalīties braucienā un pilnvērtīgi izbaudīt šo te izbraukumu visiem kopā.
1: Jā, un kas būs pie starta, katrs saņem šo te holikrāsu paciņu un saulesbrilles, un braucienu laikā dalībnieki iesaistīsies kopīgā krāsu aktivitātē, un pasākums pats ir bez maksas. Vēl zumbu varēs arī padejot sākumā. Varbūt jālaiž mums uz to Daugavpils pusi, ne?
2: Jā. Nu, ja nelītu lietas, ja līst lietas, tad tā švaki
1: ar tām krāsām.
2: Jā,
1: nu varētu būt ne, nu.
2: Tad krāsaņu dublīši.
1: Nu, vienīgi tev ātri nomazgā tev nost momentā, vai ne? Līgatnē savukārt, ja ceļš nevar uz Daugavpilu, bet varbūt uz Līgatnes pusi, tad Līgatnes radošajā kvartālā Zeit. Šodien un rīt norisināsies hip-hop festivāls Straume. Nu, un tad tur arī ir sapulcināti, būs daudzi Latvijas vadošie hip-hop mākslinieki, kā Ansis, Ots un Goča, Rolands Čē, Denis, no Marko un Galaktika un daudz citi, un kulminācijā uzstāšoties Ozols un Gustavo, tas būs sestdiena.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi
0: un izklaidējuši. Naktsāķis.
1: Naktsāķis.
0: Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Latvijas radio 2.

0: Jo tādā no mājas neatskaties. Tikā te vajag, jā. Par spoguļu tematiku mēs jau vienkārši runājam, jā. Tāpēc es tā pēši tā par to ieminējos.
1: Komplimenti sev šajā rītā. Nu vai vispār dialogs ar spoguli šorīt, kāds jums ir bijis?
0: Nu un ja šorīt gadījumā neesat runājuši, tad, nu, tad vakar. Ja ne vakar, tad...
1: Nu tad pirms nedēļas.
0: Ja ne pirms nedēļas, tad...
1: Nu tad ir vērts ieskatīties spogulī tomēr.
0: Beidzot, paskatieties spogulī, paskatieties taistībai acīs, pasakiet, ka viss būs labi, viss būs lieliski, viss būs skaisti, jo tā kā sev pateiks, tā arī būs. To es esmu no rītiem pamostoties ļoti novērojis. Ja tu pamosties, un man bija viens rīts, kurš aizmirs sev pateikt, ka viss būs kārtībā, viss būs labi. Nu tā kā, un pilnīgi nekarstāvoklis pirmo rīta daļu bija.
1: Tu šodien pateici?
0: Kā tev šķiet? Nu, kā tev šķiet? Kā tu domā?
1: Izskatās, ka es tomēr pateicu.
0: Tomēr, jā?
1: Mm-hmm.
0: Nu, tomēr pateicu, jā, tieši tā.
1: Ja ne lielajam spogulim, tad vismaz auto tam mazajam spogulītim.
0: 293-122 tālrunas jūs ziņām par to, ko tad, kādu uzmundrinājumu, tad jūs varat pateikt sev spogulim.

0: Ziņas 8. no rīta studijā Eigars Rosenbergs. Bojāgājušo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Tā ziņo Ukrainas valsts ārkārtējo situāciju dienests. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēki ievainoti. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem pagājušajā naktī Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas. Tāds saucoties uz satelītu uzņēmumiem vēsta Telegram kanāls Krimski Vēķer. Maskava piespiesta sēsties pie sarunu galda varētu aktīvi Ukrainas militārie triecieni dziļi Krievijas iekšienē un kādi izšķiroši strateģiski zaudējumi kara laukā Ukrainā. Tas būtu noteicošais, kas Krieviju piespiestu piekāpties rietumiem un pārtraukt karu. To šorīt Latvijas radio atzina ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders.
1: Krievija ir cietusi strateģisku militāru sakāvi jau noteikti morāli kaujas laukā. Ukraina militāri, ekonomiski un sociāli ir rādījusi, ka maza valsts var spēt attīstīt savas militārās spējas tā, ka pat Krievijai, kur vienmēr sevi uzskatījis par lielvaru, ir jāšaubās par tās spējām ārpolitikā un drošības politikā sasniegt Kremļa mērķis. Krievija ir mainījusi savu militāro taktiku un operacionālās lietas ļoti bieži no smagiem mehanizētiem uzbrukumiem, ka tie neizdodas. Pārējot atkal uz Krievijas karavīru izmantošanu, Ukrainas pusē spēja pielāgoties un būt tehnoloģiski pārākumiem, patiesībā nozīmē maksāt vai nemaksāt visdārgāko cenu, tās ir Ukraina dzīvības, ņemot vērā to, cik Ukraina veiksmīgi ir ne tikai aizsargājusies, bet arī sākus veikt uzbrukumus dziļi Krievijas iekšienē, parāda tikai to, ka Krievija jāvēršās ir pie citiem līdzekļiem izdarīt spiedienus civiliedzīvotājiem, palielināt terorisma veidus, palielināt spiedienu sociāli-ekonomisko un arī uz sabiedrību, lai Kijeva vai arī sabiedrotie aicinātu atkal rietums piekāpties.
0: Tā ar politikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Irāna un Omāna iesniegušas Savienotajām valstīm priekšlikumu pārvaldīt Hormuza šaurumu, abām to austrumu valstīm iekasējot administratīvo maksu jeb nodevu par šī jūras ceļa šķērsošanu. Par to šorīt vēsta ASV raidsabiedrība NBC ar atsauci uz saviem avotiem. Tādējādi amerikāņu medijas apstiprina iepriekš laikrakstā The New York Times vēstīto. Vairāk stāsta

0: Rihards Millers.
1: Jūnijā noslēgtā ASV un Irānas vienošanās paredz, ka 60 dienu laikā pēc saprašanās memoranda parakstīšanas kuģi var netraucēti šķērs.

0: Bažas par plāniem iekasēt maksu, taču viņi cerot, ka sarunās ar Omānu šo jautājumu varēs atrisināt. Turklāt Maskatas piedāvājumā nesot iecere iekasēt obligātu nodevu. Vēl pašmājās Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejas un biedrības Šamirs šorīt no 10:00 rīko sigadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pa bijušā Rīgas geto ielā un aicina ikvienu iedzīvotāju un pilsētas viesi pievienoties, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Gājiena mērķis esot ne tikai pieminēt holokaustā bojāgājušos, bet arī saglabāt Latvijas ebreju kopienas vēstures liecības, stiprināt sabiedrības vēsturisko atmiņu un veicināt savstarpējo sapratni un solidaritāti, uzsver biedrībā. Holokausts Latvijā aizsākās līdz ar pirmajām nacistiskās Vācijas okupācijas dienām un turpinājās līdz otrā pasaules kara beigām 1945. Gadā. Šajā laikā valstī gāja bojā līdz 70,000 vietējo ebreju, kā arī lielākā daļa no uz Latviju atvestiem rietumu Eiropas ebrejiem. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Visā valstī palaikam lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Austrumos lēns dienvidu vējš, rietumos mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17,22 grādi. Arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem gan skaidrosies, ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
1: Latvijas radio 2.
2: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
3: Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kameru mūzikas festivālu Kameru mūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!

0: Ja neskatās, ka šobrīd Rīgā ir tāds nomācies nedaudz, nezinu kā daudz kur citur Latvijā laika vērotāji mums tikai ap 14:44 minūtēm, bet mūsu laika vērojums, ja neskatās, tad kopsumā jau laikam nebūtu jāietekmē doma par to, ka ir brīnišķīga piekdiena.
1: Brīnišķīgi, brīnišķīgi, viss ir kārtībā un tas lietus vakar jau arī laika vērotāji teica kaut kur, ka vajadzīgs ir.
0: Nu redz, tad jau nākā svētība. Belgur Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunās mums šodien spoguļa tematika, un ko jūs tieši šorīt pateicāt savam atspulgam spogulī?
1: Gunta raksta, kuram gan vēl, ja ne spogulim, varu pateikt, tu esi zvērs, izpūrus kā lauva, vēl nepamodusies kā lācis, tikko no migas un mincīti, kura labsajūtā staipās. Tātlūk, trīs zvēriņi guntā mīt no rītiem.
0: Vai ne? WhatsAppā ir forši ziņa saņemt, tad ir arī Vinnijs Pūks atsūtīts ar siventiņu un ar tādu tekstu medu. Siventiņš prasa Vinnijam Pūkam, medu atnesi gan sev, gan man, un Pūks atbild, jā, atnesu gan sev, gan man. Un labrīt, mani skolotāji no pirmās klases mācīja, kad iesaties spogulī, pasaki sev, ka tu esi laimīgs, ka tu mīli sev un ka tev būs veiksmīga diena. Un es pati sev saku, un mana mīļāto ir superīga, bet nedaudz pasmaidu, lai būtu viss vēl labāk. Un plusā ieslēdzu Latvijas Radio 2 un iekustinu sev un saprotu, ka būs laba diena, mums kopā izdosies.
1: Tā raksta,
0: tā raksta Anta mums. Ļoti pareizi tieksim.
1: Es viņai tiešām patīku, nevis viņa tēlo, ka patīku. Ceru, ka viņa šodien pieņems manu vēstuli ar dzejoļiem. Raimis, lūk, to es teikšu visu ceļu autospoguli.
0: Oho, tāds.
1: Iedvesmos šodien tāds laikam liels solis sperams Raimim. Nu, lai izdodas.
0: Lai izdodas.
1: Mēs turam īkšķus.
0: No rītiem vispirms spogulim iedot gaisa buču, jo tas izpūrušais briesmonis arī ir pelnījis labu rītu. Un tad jau var ķemmēties un draudzēties ar sveicieniem no Spānijas – Sandra.
1: Zobi iztīrīt, bikses kājās, krekls nav saņocīts.
0: Tas ir tas, ko pasaka, jā.
1: Jā, nu tā konstatējām.
0: Mhm. Kas vēl?
1: Spoglīt, spoglīt, nesaki neko.
0: Ļoti labi.
1: Vēl raksta Jānis, šodien kļūdu nebūs, tikai panākumi.
0: Nu, nekur man tāda arī viena īsa ziņa par to, ka tā, šodien jāsavalk visi gali kopā.
1: Mm, visi gali kopā, mm-hmm. Nu jā, nedēļas tā kā izskaņa tomēr, vai ne?
0: Jā, jā, jā, jā. Nu, arī mēneša sākumus, lai tur jāsaprot, kā tur operēt. Nu, labi, tātad, ko jūs šorīt pateicāt savām atspulgam? 29, 31, 22, 22. Varbūt kāds pateica arī šo frāzi. Nesteidzies.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: parmaz.
1: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
2: Šodien Latvijā to laimīgo ceļu mums pavadīs mākoņais laiks, kas vietām gan skaidrosies. Diena nebūs pārāk vējaina, bet šur tur varbūt brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 22. Es pat teiktu tāds, ja mēs tā skatāmies, tad tā būtu tāda optimālā jūnija temperatūra, vai ne?
3: Bet iedomājies, vai tu atceries pagājušo gadu jūliju?
2: Protams.
3: Pamatīgi karsēja, saulīta. Un tas ir arī temperatūras rekords. 2025. Gadā Mērsragā un Rīgā plus 32,4 grādi. Es neatceros tad karstumu. Stendē savukārt 1992. Plus 3,5.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 3. jūlijs un franču jūrasbraucēji dibina Kanādas pilsētu Kvebeku. Tas notiek 1608. Gadā.
2: Pirms 207 gadiem tiek atvērta pirmā ASV uzkrājumu banka Ņujorkas The Bank of Saint.
1: Karls Benz Mainheimā kļūst par pirmo cilvēku pasaulē, kas braucis ar automašīnu. Un pirms 140 gadiem viņš dodas braucienā ar paša konstruētu auto un attīsta mežonīgā ātrumu 16 km stundā.
2: Galvu reibinoši.
1: Vējš šplīvoja.
2: Londonā pirmo reizi tiek demonstrēts krāsu televīzors. Tas notiek 1928. Gadā.
1: Es tagad sajūtos ļoti dīvaini, ka pirmais bija 28. Un man šķiet, ka mans pirmais krāsu televīzors bija kad 90. Un...
2: Tā varētu būt.
1: Vai ne? Tā tik ilgi bija jāgaida. Rokijs Kenovers uzstāda rekordu 24 stundu laikā veicot 403 lēcienus ar izpletni. Katram lēcienam tiek veltīts 3 minūtes un ieskaitot lidmašīnas pacelšanos 500 metru augstumā. Rokī komandā bija 50 izpletņu pakotāji, 7 lidmašīnas un 10 piloti. 38 gadu šim notikumam. Cik dārgs tas bija? Cik tas varēja izmaksāt?
2: Cik galvu reibinoši daudz dažādu palīgu.
1: Aiziet!
2: Droši vien jau viss bija sajūtas viņam galvā. Diez vai, ka viņš bija pie pilna saprāta jau beigās.
1: Murgos vēl ilgi rādījās tās, kad nesaproti gaisa aizsimē zemē.
2: Visu laiku lec no gults ārā. Pamiekam. Vēl divas.

0: Divas nedēļas attopies uz zemes, ka katru reizi.
1: Latvija pirms 120 gadiem iznāka literatūras un mākslas mēneša raksta Stari pirmais numurs, kurā strādā arī Jānis Jaunsudrabiņš un Fricis Bārda.
0: Tuliņ jaunākās sporta ziņas. Esmu droši, ka būs daudz un dažāda informācija par futbolu, jo vakar bija daudz ļoti tāds intensīvs spēles. Bet līdz tam vēl Gunārs Kalniņš un Vējsunds.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Pasaules kausā futbolā ļoti pārliecinoši astoņdaļfinālā iesoļoja Spānija, kas ar 3-0 uzvarēja Austriju. Spāņi jau no pirmās minūtes kontrolēja spēles gaitu un ar talantīgo Laminu Jamalu priekšgalā lūkoja gūt ātrus vārtus. Spēles rezultāti gan izdevās atklāt vien 36. Minūtē, kad soda laukumā precīzi bija Mikels Ojarzabals. Spiediens uz austriešu vārtiem turpinājās arī otrajā puslaikā, kas ļāva gūt vēl divus vārtus un droši sasniegt astoņdaļfinālu. Ojarzabalam šajā spēlē divi precīzi sitieni. Dienas centrālajā spēlē Portugāla ar 2-1 uzvarēja Horvātiju, kas nozīmē, ka šis bija pēdējais mačs pasaules kausā ar

0: Lukas Modriča līdzdalību. Kristiano Ronaldu 68. Minūtē beidzot izdevās gūt savus pirmos vārtus pasaules kausa izslēgšanas turnīrā, kas iepriekš 8 mačos viņam nebija izdevies. Uzvaru maču kompensācijas laikā izrāva Gonsalu Ramušu. Horvātijas izlases spēlētājs Joško Gvardiols atlikušajā laikā vēl gan paspēja nogādāt bumbu Portugāles vārtos, bet tiesnesis tos neieskaitīja aizmugures stāvokļa dēļ. Abu spēļu uzvarētājs Spānija un Portugāla tiksies astotdaļfinālā. Trešajā spēlē Šveice ar 2-0 uzvarēja Alžīriju un nopelnīja vietu astotdaļfinālā, kurā būs jātieks ar Kolumbijas un Ganas maču uzvarētāji, kas noskaidrosies šovakar. Uzvarā ar vārtiem izcēlās Brēls Embolo un Dans Ndoje. Šovakar izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā gaidāms noslēdzošās 3 spēles. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Ļona Ostapenko vakar sasniedza Vimbldonas dubultspēļu turnīru 2. Kārtu. Ostapenko un pāriniece Sofija Kenina no ASV pirmajā kārtā ar 3-6, 6-3, 6-1 uzvarēja Nikolu Bartuņkovu no Čehijas un Aleksandru Eālu no Filipīnām. Šodien vienspēļu turnīru 3. Kārtā Ostapenko tiksies ar ranga līderi, agresorvalsts Baltkrievijas pārstāvi Arinu Sabaļenku. Un pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots vakar ar perfektu bilanci noslēdza profesionālās tūras elite turnīra grupu mačus. Pļaviņš Fokerots apakšgrupas 3. Spēlē ar 2-1 uzvarēja Brazīlijas pāri Andreju Lojolu Šteinu, Renātu Endrū Limu de Carvalho. Iepriekš turnīrā Latvijas duets pārspēja arī Beļģijas un Itālijas pārus. Tāpat izslēgšanas turnīrā iekļūt Tīna Graudiņa Līva Ēbere, kuras 2. Spēlē ar 2-1 uzvarēja Parīzes Olimpisko spēļu bronzas medaļnieces Ninu Brunneri un Taņu Hīberlī no Šveices. Šodien pēcpusdienām Latvijas dāmu duetam paredzēt spēle pret Japānas pāri, bet vakarā gaidāms izslēgšanas spēles. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:43 minūtes. Donalds Trumps atkal starmešu gaismā ir nonācis, kā jau katru dienu tā varētu teikt. Un sabiedrinotajiem Eiropā šodien nāksies iesaistīties ārkārtas diplomātijā, jo šodien no rīta ASV prezidents Donalds Trumps savā platformā Truth Social izteicies, ka esot smieklīgi Amerikai turpinātās vienpusējo iesaisti NATO, kad attiecības nesot savstarpējas. Un neminot, protams, šo te konfliktu ar Irānu, noprotams, ka Baltānam saimnieks joprojām tur aizvainojumu

0: rūgtumiņi sirdī. Jā, par to, ka nav meties neviens palīgā. Un Trumps ir publicējis grafiku, kurā izcelts ASV izdevuma aizsardzībai pretstatā daļas Eiropas lielvalstu ieguldījumam, un tie izskatoties daudz zemāki. Un Trumpa grafikā, viņam savs grafiks, NATO savs esot grafiks, viņa grafikā ASV maksājot 999 miljārdus, bet NATO grafikā nu, nedaudz mazāk tomēr, 980 miljārdus iemaksā. Nu,
1: uz tās lielās summas apmēra nav tā starpība tik liela.
0: Nu, ja tev ir iespēja kādam samaksāt 900 miljārdus, tad varētu būt, ka jā. Nu,
1: kad vienalga.
0: Nu, nav vairs. Tas tā kā 900 vai 999 eiro vai 980 eiro. Jā. Nu, it kā patīkama atlaide, bet, nu, ja tu vari tā brīvi to atļauties, tad nu tā.
1: Jā. Par Franciju vairāk nedēļu ilgais sausums un rekordlielais karstums veicinājis savvaļas ugunsgrēku izcelšanos dienvidu daļā. Šī iemesla dēļ arī nācies evakuēt 3000 cilvēku.
0: Tā, 12. Festivāls Čello Cēsis norisināsies, un Latvijā viesosies Francijas Nacionālais jauniešu simfoniskais orķestrs, paturpinot Francijas tēmu.
1: Tērpē savukārt notiks traktoru diena 2026.
0: Un...
1: Pasākuma mērķis ir veicināt lauku vides saglabāšanu un pilnveidošanu, kā arī resursu efektīvāku izmantošanu un arī apsaimniekošanu.
0: Būs arī izstāde un tehnikas demonstrējumi.
1: Jā,
0: jā, jā. Arī pasākumā norisināsies traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu meistarības sacensības traktoru praktiskajā vadīšanā. Redzējies kādu. Dieniņi būs. Un Jūrmalā savukārt šodien pulksten 17. Jūrmalas kultūras centrā tiks atklāta Kaspara Migls foto izstāde Pastaiga pa skaisto Jūrmalu. Un izstādē būs redzama Jūrmala 20. Gadsimta 20. 40. Gadu kurortpilsēta.
1: Varētu būt skaisti.
0: Jau tagad jau izklausās jau pēc nosaukuma jau pietiekami skaisti. Turpinām ar mūziku.
1: Ja, turpinām gan.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.
1: Es esmu dziedātāja Santa Zapacka, un jūs klausāties Latvijas populārāko radio Latvijas Radio 2.

Retro presse. Uz brīdi iedomājamies, ir 1937. gads. Ir iznācis žurnāls Zeltene, un jūs atverat žurnālu, un tur rakstīts, ko eleganta sieviete nesā

0: Liedagā.
1: Ļauties saulei, gaisam, vēsajiem viļņiem, saskarties pēc iespējas tuvāk ar dabu, nomest visus sabiedrisko tradīciju uzspiestos nērtos, smacējošos drēbes gabalus un ietēpties veselīgajā brūnumā. Rotāt ar debesu un viļņu zilumu un vieglo kāju, slīdošo būru un paldošo mākoņu baltumu.
0: Turpin!
1: Pati daba noteica Liedaga tērpos dominējošās krāsas. Zils, balts, dzeltēns, sarkanbalts. Ļoti moderni ir arī dzeltēnie toņi. Zili zaļais, pelēk zaļais, rozā un lavandeļa zils.
0: Galvenā vērība pievērsta tērpu praktiskumam, lai tie būtu izturīgi, labi pašūti un viegli mazgājami. Mazāk domāts par koķeto elegances rotaļu dažādu materiālu mākslīgos savienojumos, krokojumos vai uzšuvumos. Tātad vienkāršība, bet tāda ir jau arī elegance.
1: Raksturīgākie modeļi rāda garās bikses, nevisai platas. Lai tās labāk turētos, gandrīz visas ar jostām. Vēsā laikā bolēro un plāni kazakīni. Visslavenākais sauļošanās tērps ir gaužām mazās vestītes, kas atstāj neapsektus plecus, muguru un arī viduklu.
0: Saulainā laikā Liedaga sportam un rotaļām īsas biksītes, kas kļuvušas vēl drusciņ īsākas. Peltkostīmi raibi rotāti ar iedītiem vai ušūtiem ornamentiem un figūriņām. Grāmatu, rokdarbu un augļu līdzņemšanas lietas mazgājamā materiāla somas. Tur nebija tāds iemet tur somā kaut ko.
1: Nekādi stringi.
0: Nedzirdēja, jā, nekāds tāds uzraksts. Iepilināja darbs pilienu eļas mucā vai dieniņu vai... Nē, nu, eleganti, skaists apraksts.
1: Tikai visu. Mazliet atkailinātu pleciņu un vidusdaļu.
0: Bet vispār tas, kas ir šo rakstu rakstījis tajā 37. Gadā, nu, es domāju,
1: ka... vīrietis.
0: Nu, es domāju, ka tur arī cieši ir bijis saistīts ar rakstniecību, jo, nu tik krāšņi aprakstīt, tik vienkārši lietu, it kā pludmales apmeklēšana, nu, tas ir jāmāk.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Eigars Rozenbergs. ASV prezidents Donalds Trumps savā platformā Truth Social šorīt izteicies, ka Savienotajām valstīm esot smieklīgi turpināt tās vienpusējo iesaisti NATO, kad attiecības nesot savstarpējas. Neminot konfliktu ar Irānu, noprotams, ka Baltā nama saimniekam joprojām ir aizvainojums par to, ka Eiropa nav sniegusi pietiekamu atbalstu Vašingtonai konfliktā. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Trumps savā ierakstā ir publicējis grafiku, kurā izcelti ASV izdevumi aizsardzībai pretstatā daļas Eiropas lielvalstu ieguldījumam, un tie izskatoties daudz zamāki. Lai arī Trumpa publicētajā grafikā redzams, ka ASV maksājot 999 miljārdus dolāru, NATO publicētās aplēses rāda, ka ASV pagājušajā gadā aizsardzībai atvēlēja apmēram 980 miljārdus dolāru.
0: Laikraksts The Wall Street Journal šodien ziņoja, ka ASV aizsardzības ministrs Pits Heksets jūnijā bija plānojis doties uz NATO militāro līderu tikšanos Briselē, lai paziņot par plāniem vēl vairāk samazināt ASV karaspēka klātbūtni Eiropā. Taču kā izdevumam atzinu šas amatpersonas šī iecere atcelta, kad ar to iepazīstināts ASV ārlietu ministrs Marko Rubio un citas amatpersonas. Tā vietā Heksets paziņojis, ka ASV pārskatīs tās spēku izvietojumu Eiropā. Laikraksts norāda, tas liecina, ka Baltais nams vēl nav izlēmis par to, cik ātri un cik lielā mērā samazināt savu klātbūtni mūsu kontinentā. Sagaidāms, ka ASV spēku klātbūtne būs viens no jautājumiem, ko sabiedroto valstu līderi nākamnedēļ pārunās Turcijas galvaspilsētā. Ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības aizkavēšanās Latvijā Igaunijai sankcijas neradīs. Tā izteikusies Igaunijas klimata ministrijas amatpersona atbildot uz parlamenta deputāta jautājumu, par ko šorīt ziņo kaimiņvalsts sabiedriskā raidorganizācija. Turpina Rihards Millers.
1: Klimata ministrijas vicekanclers mobilitātes jautājumos Sanders Salmu vēstulē opozīcijas spēka centra partija deputātei Anastasija Kovaļenko-Kelvartei norāda, ka Igaunija joprojām rēķinās pabeigt savā pusē esošā savienojuma būvniecību līdz 2030. Gadam. Amatpersona vēstulē uzsver, iestādē nesot ziņu, ka kādas Eiropas Savienības valsts darbības vai bezdarbības dēļ atbildība būtu citai dalību valstī. Salmu vērš uzmanību, ka Latvijā dzelzceļa līnija izbūva esot notikusi lēnāk nekā Igaunijā vai Lietuvā.
0: Ziemeļu kaimiņu valsts klimata ministrijas pārstāvis apliecinājis, ka Igaunijas spēju pabeigt savu posmu izbūvi laikā, nodrošinot ne tikai būvniecības gaita, bet arī līdz šim atvēlētie līdzekļi. Šogad tie esot 435 miljoni, nākamgadē 495 miljoni eiro. Un vēl ASV Grand Rapids pilsētā Mičiganas štatā sākušies 16. Vispārie dziesmu un deju svētki, kas pulcē kolektīvus gan no ASV, gan Latvijas. Svētki jau atklāti ar koncertiem un gājienu, bet priekšā vēl lielā dziesmu un deju kulminācija. Vairāk no ASV stāsta kolēģe Ina Strāzdiņa.

ļoti ASV nav tik vērienīgi kā Latvijā, kad ir tūkstošiem dalībnieku, bet pietiekami liela, vairāk nekā 1000 dalībnieku gan no ASV, gan no Latvijas.

0: sarežģīts un ne visi kolektīvi tomēr vēlējās braukt. Un arī, protams, bez pašiem dalībniekiem ir arī vienkārši skatījā ģimenes, kas braukuši līdzi un brīvprātīgie darbinieki, kas arī palīdz.
1: Tā kolēģi Ina Strāzdiņa. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 17 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa metrums 93%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām debesis skaidrosies. Visā valstī palaikam lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss un stīpras lietus. Austrumos lēns dienvidu vējš, rietumos mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
3: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.

0: Labrīt, ir 9:09 minūtes, ir piekdienas rīts.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga kopā ar jums vēl kādu brītiņu.
2: Rīta sarunas.
0: Noslēdzam mūsu rīta sarunu tematu un šodien runājam par spoguļu attēlu un par to, kā tad, ko tad pateikt vispār tam savam spoguļu attēlam šodien, vai ko jūs varbūt esat no rīta pateikuši. Nu tā.
1: Ar spoguli nezinu, vai darbojas, droši ka jā, bet ar mašīnu darbojas, atnākot uz darbu, apskauju mašīnu, paglaudu, pasaku mīļus vārdus, un tad, kad braucu, pateicos, arī atvados, lai gaida, tā rakstīt tolts.
0: Tā mums ar pulci jāpaglauda, mīļā pulci, jā, strādā labi, jā, vai tur, kurš mums tagad otrais datoriņš jāpapajā ir, jo uzkarās ik pa brītiņam nedari tā manu zēnu, vai ne, un viss labi.
1: Ar puķītēm tak arī cilvēks sarunājas un saka, ka labāk aug.
0: Tas ir tiesi, jā, nu puķīt dzīves organisms, par datoru nezinu, kā tur ir. Labrīt, šorīt bija agrais rīts, teicu tā, nu ko brīnies, mosties un velies, kurš cits? Ja ne tu, jauku dienu vēl Ingrīda.
1: Es spogulim jautāju visbiežāk, vai man piestāv?
0: Piestāv. Mums ir atsūtīta kūkas, bildi un kafija, nezinu, vai jā, tas bija kā aicinājums viesos vai tam līdzīgi. Labrīt, nu man ar to spoguli ir tā, ka paskatīšos sestdienas, kad paskatos sestdienas rītos, tad tas visu laiku aizsvīst, nesaprotu, kāpēc.
1: Ingrīda raksta, tīri neko vēl saglabājusies. Tāds tās domas pie spoguļa.
0: Sveikta, Jānis, šodien apskatos spogulī ir piekdiena, īsā darba diena, bārdu var nodzīt arī rīt, bet šovakar naktsāķis, sveiciens no labas zemes.
1: Kur tad rīt var arī nedzīt, vēl jau svētdiena, tad uz to pirmdienu?
0: Kā nu kuram aug, citam varbūt zini, ja tu nenodzien to vienu dienu, tad es nākamajā dienā Santa Klaus. Milzīgi. Tev ir vēl kāda ziņa?
1: Jā, Ilūta raksta. Varēji vakar ātrāk aiziet gulēt, tā viņa saka sev, lūkojoties spogulī.
0: Jā, nu jau ir par vēlu, vai ne? Paldies visiem par ziņām, izbaudiet piekdienas rītu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:15.
0: Auns.
1: Noslēdziet nedēļu ar drosmīgu akcentu un baudiet aktīvu vakaru draugu lokā. Jūs enerģija šodien būs neapturama.
0: Vērsis.
2: Palutiniet sevi ar kvalitatīvu atpūtu dabas tuvumā. Jūsu stabilitāte sniegs jums arī drošību.
0: Dvīņi.
1: Jūsu vieglā komunikācija un joki padarīs šo piekdienu par lieliskiem un jautriem svētkiem. Baudiet uzmanību.
0: Vēzis.
2: Sirsnīga kopā būšana ar mīļajiem sniegs patiesu laimes un miera sajūtu.
0: Lauva.
1: Jūsu harizma šodien piesaistīs tikai vislabākos un izdevīgākos apstākļus. Sviniet dzīvi ar dāsnumu un vērienu.
0: Jaunava.
2: Jūs mājas pasaules šovakar ziedēs veiksme, mīl jūsu kārtību un arī sistēma.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:20 minūtes.
0: Svari.
1: Harmonija un estētika šodien valdīs jūs dzīvē, ja vien spēsiet tām atvērties. Baudiet mākslu un mīlestību it visā.
0: Skorpions.
2: Kaisla šovakar nezinās nekādas robežas apkārtējo acīs. Uzticieties saviem instinktiem.
0: Strēlnieks.
1: Brīvības gars un jauni ceļojuma plāni padarīs šo dienu īpaši aizraujošu. Domājiet lielas un gaišas domas.
0: Mežāzes.
2: Disciplīna un skaidra mērķi šodien būs pamats jūsu mieram brīvdienās. Jūsu neatlaidība iedvesmos arī citus.
0: Ūdensvīrs.
1: Draudzīgi sakari un jaunas perspektīvas sniegs jums nepieciešamo iedvesmu nākotnē. Esiet gatavi priekam.
0: Zivis.
2: Sapņains un maigs noskaņojums padarīs šo vakaru par īstu un skaistu pasaku. Ieklausieties savā dvēseles balsī.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Grupa Soundpoets ar dziesmu Bāka. Labrīt, 9:26 minūtes. Aicinājums par nedēļas nogali, par Latgali. Kur tu plānos par nedēļas nogali pavadīt? Mājās?
1: Latvijā.
0: Ļoti labi.
1: Vidzemē.
0: Bet, ja nu gadījumā ceļa ved uz Latgali, tad... Daudz un dažādi notikumi tur, jo Balvi būs kļuvuši par teātra mākslas epicentru. Tad notiks vēl 8. Starptautiskā klasiskā dramaturģijas festivāla Ķiršu dārs. Tas ir Balvos arī māju kafejnīcas un viss kaut kas tāds. Bet par to jau plašāk tūliņ rubrikā Brīvdienās uz Latgali.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Ja šajās brīvdienās jūsu ceļi ved uz Latgali, tad tiešām ir ko pasākt. Balvos no piekdienas līdz sestdienai varēs nobaudīt ķiršus gan tiešā, gan teatrālā izpildījumā. Te norisināsies 8. Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls Ķiršu dārs.
2: Šogad mēs esam arī īpaši parūpējušies, lai svēta pārsteigt tik vienu, jo 3 dienu garumā mēs redzēsim kopā 14 izrādes, gan latviešu klasika, gan arī pasaules klasika. Spēsim pārsteigt ne tikai ar Latvijas labākajiem amatieru teātriem, bet arī būs viesi, ir no Lietuvas un no Norvēģijas.
1: Balvu kultūras un atpūtes centra direktore Dīta Nipere aicina izbaudīt izrādes no dziļi filozofiskiem darbiem līdz tautā iemīļotai klasikai un bērnu dienu motīviem.
2: Aktrises gatavo šīs lelles pašas, šis būs leļu teātris bērniem, un viņas arī to parādīs, tik atjautīgi lelles var izgatavot no dažādiem vairs nevajadzīgiem sadzīves priekšmetiem. Piedāvāsim piedzīvot ne tikai emocijas, bet izvērstēt, protams, dzīves vērtības un, protams, meklēsim jautājumus uz mūžīgo tēmu mīlestību.
1: Un kad nogurts no teātra, turpat Lāču dārzā esošajā tikko atvērtajā amatnieku mājā varēs pamēģināt kopā visam ķiršainu.
2: Radošie cilvēki, Māris un Liena, šogad piedāvās ķiršdārza ietvaros savas aktivitātes piemēram. Lokšaušana, trāpi ķirsī, vai arī brošes pagatavošana, kā arī saldās kaislības aizkulisēs.
1: Nezinu, kā kaislības, bet vēderpriekus noteikti varēs piedzīvot Latgales vidienē Rēzeknes novadā. Līdz ar Rēzeknes pilsētu un Ludzes novadu te norisināsies mājas kafejnīcu dienas.
3: Tas būs gan kulinārais mantojums ar tādiem latgaliešu ēdieniem kā asuškas, guļbešņīki, bet būs arī dažādi modernāki, veģetāri, vegāni, bezglutēni ēdieni, kā piemēram grikoto, kas ir risoto tādā griķu izteiksmē.
1: Līdz ar gardiem ēdieniem izbaudīt arī kultūru aicina Rēzeknes novada pašvaldības kultūras un

0: Dziesma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko.
1: Tie būs gan Salrieta koncerta Abeļdārzā, gan dažādas radošas izpausmes griķu laukā, tāpat arī dažādas aktivitātes, kā iespēja vizināties ar subdēļiem un tam līdzīgi. Katrā no tām vietām ir tomēr padomāts arī par kādu odziņu. Piemēram, Dricānos norisināsies kulinārais duelis, kur pieci dažādi meistari sacentīsies, un tad no apmeklētājiem būs iespēja nogaršot visu piecu piedāvājumu un izvērtēt, kuram ir izdevies vislabāk.
0: Un svētdien Rēzeknē pirmo reizi notiks festivāls Spaids, jeb Stars, kur satiksies mūzika, māksla, sarunas un kopā būšana pie Kovšu ezera. Kā apgalvo biedrības nezināmā Rēzekne pārstāve Laura Spundere, te ik viens atradīs iespēju gan diskutēt, gan sportot, gan radoši darboties un izbaudīt mūziku latgaliski.
2: Pasaukumā sev, kurš atrast sev saistūšu notikumu. No koncertiem, darbniecam, no diskusijām, sportiskam aktivitātiem un mākslas projektiem. Festivāla programmā gaidams Latgales mūziķo lielu koncerts. Būs Preļa purpura kors, Rādzignis oranžais kors, Preparē Ūga, folkloras kūpa Upīta, Latgales klezmeri, Broļi Moses un citi fantastiski mākslinieki. Pat būs plošs piedāvājums ar dažādām radošām darbiniecām bārņiem un pieaugušiem. Būs sarunas par Rādzignas pilsētas nokūtni, saimju sporta svētki, mūnis skata, mākslas darbu izsūļa, sīt spīda i sešu jaunu mākslas objektu atklošanu. Nu, es domāju, ka tik plota programma der absolūti kotram apmeklātojam, der tam patiešām aicināju īplānot 5. juli i teikamies Rādzignī pie Kovšu ezera.
0: Tikties Latgalē aicina Laura Sandore.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē, Dziesmas dzimtajā valodā, Latvijas Radio 2.

9:39 minūtes Latvijas radio 2. Kāds brauc lēnāk, kāds brauc ātrāk, un mani kolēģi Baiba un Kaspars ir braukuši un traukušies pavisam ātri un nokļuvuši jau Spānijā, kur norisinās kārtējās Latvijas kultūras dienas ar dažādiem radošiem kolektīviem un jau pēc nākamās dziesmas. Saslēgsimies vienotā slēgumā un tad jau uzzināsim, kā viņiem klājas, kā latviešiem klājas un kas tad šodien paredzēts programmā.

0: Latvijas Radio 2 raida no Katalonijas pilsētas Lloret de Mar no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
1: Un tieši tā, esam sazinājušies arī ar mūsu kolēģiem Kasparu Mauriņu un Baibu Palkavnieci. Vārds jums, jūs tur skaisti saulainajā un siltajā Spānijā. Kā jums tur klājas?
2: Jā, nu labrīt, esam, kā saka, cēlušies un vēlušies. Mums te stundu agrāk, 8:43 minūtes, un tik tiešām ir saulaina diena, un arī saulainas solis būt gan fiziski, gan emocionāli nākamās, un arī šī diena. Mēs zinām, ka vairāk nekā pirms 10 gadiem mums tā kā pārsteidz ziņa, ka Spānijas, Katalonijas iedzīvotājs ir iedvesmojis Baltijas ceļš, ir iedvesmojis brauni, Saulpērkons Daugava, un tā kļuvis arī par tādu kā

0: Katalonijas neatkarības kustības himnu, kā mēs to ļoti labi zinām, un jau kuro gadu, 8. un pēc kārtas, šeit Spānijā, pilsētā, pie jūras, jo Red de Mar, notiek Latvijas kultūras nedēļa, mūsējie te brauc dziedāt, dejot, ansambļi, kori un arī spēlēt teātri, tā skaitā šogad piemēram.
1: Jā, šogad pievienojas arī šim Spānijā Latvijas kultūras dienā pievienojas arī teātri festivāls Laika, kas arī vēl ievērīja vēsturi, es tikai kas pavienoju tev piebilst to, ka tu teici dienā, mēs jau otro dienu, visu dienu notiek. Man liekas, ka te arī vispār, jo Red de Mar negulta naktīs, arī rīktības, tusiņš pa visu pilsētu un milzīgi, tā kā izdarījumā tāda īsta izklaides pilsēta šī ir. Man liekas, ka piederās arī šis Latvijas kultūras festivāls un arī Latvijas diasporas abatie teātri festivāls Laipa. Un šobrīd mēs esam šeit meistarklase par plakus notiek, vai mūsu radio kolēģis Atis Rozentāls, bet šeit ir festivāla Laipa pati idejas autore organizētāja daudz gadu gadumā no Anglijas, Rita Robalde, arī Robalde, atvainojas, arī Anglijas Bradfordas teatras autoritāte. Ja. Rita, labrīt, kā jūties?
2: Labrīt, paldies, bērni, es jūtos fāmulskies. Nu, kā var nejusties latvietis, satiekot otru latvietu, kurš atbrauc no tāliem zemēm un gadu tikšanās fantastiski, paldies.
1: Īsimā izstāst, kāda teātra dienkos teātras atvietas?
2: Tātad, no apvienotās karalīs, esam mēs Saules puķe, Burtons Strops un Peterborough Saime, visus es, mēs tās čīnītā vedēt. Tad mūsu ilgadēja dalība ir San Francisco jaunais teātris.
1: Tāpēc es tagad apkampusi.
2: Jā, protams,
1: nelaižu vaļā.
2: Man ir pa pieturēt, ļoti labais plats. Tad ir Reikjaviks teātris, tad ir tā... Sirsnīgā Briseles latviešu teatra, Tallinas filiāle. Ja vakar sniedz izrāda, un tad mums ir divi amatieru teātra molekļus. Un tā ir mūsu Liezējas pagasta Rinate un Birzgales mirakļīgās teātras lauko.
1: Nu, vakar jau viss sākās, un vakar viss skatās jūras, ka viss tādā koncertu paralēli. Mījās ar teātri izrādēm.
0: Nu, sārās viss arī ar pašu teātri izrādēm.
1: Jā, tieši tā, bet to nedaudz vēlāk, jo mums ir jāskatās, arī mums ir otra personība, teātra personība galvenība, kas atrāk, es to laikāt, ir grūti jaunā teātra vadītāja Māra Luisa, arī režisāra Māra, priecēja tev beidzot satrāk šeit.
3: Labrīt, priecājot, sveicēts visai Latvijai.
1: Jo, Māra, mēs esam daudzies latviešiem pasaulē telefoniski sazinājušies, un pagājušajā rudenī jūs arī bijāt ar savu teātra trupu, bija pie mums arī studijā dzīvos. Māra, ko jūs rādīsiet to pašu tīrelu, par ko mēs simtreizi esam runājuši?
3: Tieši tā, tīrelu mums ir ļoti ilgi auklēts bērns, un mēs pagājušajā parādījām tikai daļu no tīrelu. Mēs varējām rādīt otru daļu, Cerams, kad arī izdosies tikpat labi kā pirmā daļa.
1: Kāda jau pirmie iespēja vispār par šo visu lielo pasākumu?
3: Tik mīri viss notiekās, un tik daudz latviešu, un tev pa ielu, tur ir latviešu valodu.
0: Jā, nevar aprunāt cilvēku, kā mēs to sapratām.
3: Nevar, visi jādzīvo godīgi, kā man šķiet teikt. Tā kā ir tāds pacēlums, tāds...
2: Kā svētkos,
3: jā. Un jebko, ko latvieši dara skatot, mācīja dejotāju, jumelīte vai veco ļaužu deju kolektīvas. Nu, vienkārši fantastiski kastars, ja acis skatoties.
0: Satiekas lieli, mazi, veci, jauni.
1: Tieši tā, bet vakar tieši visu šo festivālu atklāja Rītas un Saules puķes izrāde. Par ziediem kaut kas tā nebūs,
2: ja? Jā, bet Cāni saks pasaks par ziediem motīviem, kad ziedi runā.
0: Es saprotu, ka es arī redzēju šo izrādi jūras krastā, kā zināms, mēs arī vakar stāstījām atrodu šī skatuvi. Es saprotu, jums teātri pat bija tāda pirmā pieredze strādāt ar tiem saucamiem headsetiem, pie galvas mikrofoniem pieliktējiem.
2: Jā, tieši tā. Šajā festivālē ir daudz jaunumu un daudz izaicinājumu, jo brīvdabas izrādes arī mēs neesam gatavojuši.
0: Tas ir citādāk nekā telpā.
2: Protams, ir citādāk. Un, protams, arī ar mikrofoniem strādājuši. Bet un pieredze ir pieredze un visu apgūvumu.
1: Meitenes malnēķis, tā tikai meitenes grupā. Bet tu teici, pēc tam pienāca jums varas vēdri, kur šeit arī ir kā dalībnieks jau daudzus gadus. Un viņš jums Tā sniedz mazu mini-recenziju par šo izrādi.
2: Jā, viņš patiešām tā darīja. Un, un,

0: un ar tādu lielu sajūsu meitenēm un labām atsaucnēm un stāstīja par to, kā viņš pats ir apguvis aktieru meistarību ar etīdēm un kā izspēlējis, jo mūsu izrādi nav bijuši sadzīviski izrādi, vai ne? Un tādēļ viņš ļoti, ļoti slavēja un arī mums labāc tādu atsauksim deva rakstisku un tā kā meitas.
1: Jūs pati lāc
0: šo rītu. Protams, jo nekad tad vienu būs tāds
2: Jā, nu mums arī bija prieks braukt kopā ar Varu Vētru autobusā uz šo pilsētu. Un es domāju, ka mēs satiksim vēl brīnišķīgus latviešus, gan populārāks, gan mazāk zināms, un noteikti vēl pieslēgsimies tiešraidē no Jurete de Māra, no Spānijas, no Latvijas dienām šeit Spānijā.
1: Un mēs tikko sarunājamies ar divām teātra režisoriem, tātad no Anglijas un Sapratisko jaunā teātra, Māra Lūs un Vitoru Baldi. Un, nu jā, tad man liekas, ka nākamais mums būs ceļojumā jaunumā, tā ceļojumā nākotnē.
2: Pēcpusdienā, pēc pulksteni četriem, tā ka vēl, paldies, un mēs sūtām sauli un šo siltumu arī uz Latviju, jo šķiet, ka tur ir bišķi klēsāk nekā šeit.
3: O, jā, paldies jums, kolēģi, atsūtiet gan to saulīti, bet sāk jau skaidroties, kamēr jūs runājāt un stāstījāt šos stāstus, pat tiešām tas ir iedarbojies, kaut kāds stariņš ir atnācis arī līdz mums. Un jums bija taisnība, šodien atkal sazināsieties ar kolēģiem 16.10. Būs jauna pieslēgšanās no Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
4: Latvijas Radio 2 no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā. Latvijas Radio 2 rīts.

9:53 minūtes Latvijas Radio 2. Tālūk ar manu kolēģu Kaspara un Baibas palīdzību mēs nokļuvām brīnišķīgajā Spānijā,

0: kur dzīvo un arī ciemos atbraukuši latvieši, kuri spēlē gan teātri, dejo un dzied. Bet viņi, kā jau teica, tur, protams, Spānijā pamatīgs karstums, diezgan liels karstums. Pāri pa 30 grādiem mums šeit savukārt saulīte ir parādījusies, bet tik karsts nav. Un mēs jau latvieši arī esam tā pieraduši, ka mīlam tādu mazliet, varbūt, vēsāku laiku. Kā tad būs vispār nedēļas nogalē ar laikapstākļiem? Tūlīt skatīšos, nemaz nevar pat atrast to prognozi par turpmākajām dienām. Tā, rītā 4. Daudz vieta, palaikam lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss dienvidrietumu vēju, dienā pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemē rietumiem un pūtīs ar ātrumu līdz 10 metriem sekundē, brāzmās, protams, stiprāk pūtīs. Naktī plus 13, plus 17, dienā plus 16, plus 20 grādi. Un svētdiena arī šur tur lietus, šur tur saule. Man liekas no jums atvadīties, lai jums patīkam piekdien un, protams, arī brīvdienas. Tūlīt jau studijā Edvards Strazdiņš uz sadzirdēšanos jau pirmdien.
1: Latvijas radio 2.

0: ziņas 10. no rīta studijā Negars Rozenbergs. Okupanti pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes H-59-69 un 105 dažādu veidu uzbrukuma lidrobotus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt vienu no raķetēm, kā arī 83 lidrobotus. Diemžēl konstatēts viens raķetes un 21 lidrobota trāpījums 16 apkaimēs, vēl 5 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Suma apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumām nogalināti 4 cilvēki, to starp maza meitenīte, vēl viens cilvēks gūs ievainojumus. Savukārt Harkivas apgabalā lidrobota uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, to starp 3 bērni. Hospitalizēta 10 gadus veca meitenīte, kas gūsi 40% ķermeņa apdegumu. Ukraina izjūta Patriotu pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkumu un sabiedrotajiem ASV un Eiropā vajadzētu darīt vairāk, lai palīdzētu šajā jautājumā. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Krievijai vairāk nav argumentu tās karā, kā tikai balistiskās raķetes, secina Ukrainas līderis, piebilstot, ka Kremļa saimnieks arī turpmāk plāno iznīcināt dzīvojamos namus, lai turpinātu šo karu. Zelenska vērtējumā vienam nākamnedēļ gaidāmā NATO samita iznākumam jābūt, ka Ukrainai piešķir pretgaisa aizsardzības sistēmas. Viņš piebildis, ka ar savienotajām valstīm ilgu laiku notiek sarunas par licences iegūšanu Patriot sistēmu ražošanai. Zelenskis būtībā cer uz Baltānama saimnieka Donalda Trumpa atbalstu.
0: Kanāda, Turcijas galvaspilsētā Ankarā nākamnedēļ notiekošajā samitā cer nosaukt valstis, kas atbalstīs aizsardzības, drošības un noturības bankas dibināšanu. Turpinā Rihards Millers.
1: Kā aģentūrai Reuters pavēstīja vadošā Kanādas saruna vedēja šajā jautājumā Izabela Idona, visticamāk, ka visas būšot Eiropas valstis. Šīs institūcijas nolūks ir stiprināt sabiedroto valstu aizsardzību, izdevīgos aizdevumos ieguldot līdz pat 133 miljardiem ASV dolāru. Idona gan aģentūrai uzsvēra, ka dibinātāju valstu izziņošana nav garantēta, un viss būs atkarīgs no sarunām ar sabiedrotajiem, tai skaitā par viņu ieguldījumu saistībām.
0: Kāds vīrietis vakar aizdedzinājies pie ANO mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris, tā paziņojis policija. ASV mediju vēsta, ka bojāgājušies bijis Tibetas tiesība aizstāvis. Starptautiskās Tibetas kampaņas prezidents aģentūra AFP informējis, ka mirušais ir Lobga Rangzems, kas sevi veltīs miermīlīgai kampaņai, lai pasauli uzzinātu par cilvēktiesību krīzi Tibetā. Rangzems protestējis pret jauno Ķīnas likumu par etniskās vienotības un progresa veicināšanu, kur mērķis radīt vienotu nacionālo identitāti starp dažādajām valsts etniskajām grupām. Pašmājās sāk ziedēt latvāņu, un līdz ar to vēl redzamākas kļūst tās platības, kurās zemju īpašnieki nav ierobežojuši šo invazīvo augu. Latvāņu teritorijas šonadēļ sākuši apsakot sēsu novada pašvaldības speciālisti. Novada vides speciālists Jānis Balodis uzteica vienu no vietām, kur zemes īpašnieki šogad sākuši cīņu ar latvāņiem, lai sniegtu atbalstu zemju īpašniekiem novadā izveidota grantu programma. Turpina Balodis.
2: Iedzīvotājiem jāiesniedz līdz 1. jūnijam pieteikums, un pieteikumā viņš norāda, kādu ierobežošanas veidu viņš īstenos, vai tā ir mehāniskā, ķīmiskā, vai jebšu bioloģiskā, jebšu kombinētā metode. Un tad atkarībā no tās ir nolikumā izstrādāts, kāda ir tā atbalsts summa, tātad par 3 veida pasākumiem bioloģisko, ķīmisko un komplekso ir 100 eiro pirmajā gadā par hektāru un par mehānisko 151. Gadā. Tad katrs nākamais gads

Tas ir pat 10 eiro uz hektāru, tā nauda samazinās. Kopumā atsaucība ir diezgan liela. Salīdzinoši novada pašvaldībā ir apmēram 2000 hektāru.

0: Lietus. Austrumos lēns dienvidu vējš, rietumos mērens dienvidē rietumu dienvidu vējš, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17,22 grādi. Rīgā šodien arī būs mākoņains laiks, brīžiem gan skaidrosies, ik pa laikam lietus, pēc pusdienā iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņķedārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Žegliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.
1: Zelta graudi.

Labrīt! 10:09 ir pareizs laiks. Nezinu kā jums, bet man tāds mazliet drūms sajūtas pārņem šajā rītā, jo vismaz te galvaspilsētā laiks ir tāds diezgan

apmācies, bet īstenībā šobrīd es skatos pa logu, un es pat redzu kādu arī tādu saulstariņu iespīdam. Un tas īstenībā ir ļoti, ļoti jauki, jo es tieši gribēju teikt, ka jācer, ka tā saulīte iespīdēs, ja dienas ritumā gan mūsu sirdīs, gan arī ārā pa logu, bet izskatās, ka tā saulīte paspēja pirms manis jau uzdarboties, un tas ir tiešām liels prieks par to. Celt graudu programmā ar jums kopā šorīt Edvards Strazdiņš, un šo divu stundu laikā absolūti nekas liekas. Tikai dziesmas dzimtajā valodā, un pie tam tikai laika pārbaudi izturējušas. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, un lai izdevies un piepildīts šis rīts. Šobrīd Daumants Kalniņš dziesmā atgriešanās.

Es domāju, ka jebkuram kārtīgam latvietim varētu pajautāt, kādā krāsā jābūt aizskariem, un nu, viss noteikti atbildētu, ka, protams, zeltaniem. Un arī ko tad dar skudra? Pagalmā velk baļķi tava lielceļa garumā. Lai arī jums izdodas šodien būt kā čaklām skudrām un sastrādāt vēl to, kas nav pagūts visas nedēļas garumā. Nu, gluži kā tādiem kārtīgiem večiem dzintarjūras vīriem. Un par tiem dzintarjūras vīriem šobrīd izdziedās neviens cits kā Dobeles zemesargu ansamblis.

Zelta graudi. Sveiciens visiem tālbraucējiem, visiem autobusu šoferīšiem un arī tiem, kas šobrīd ir vienkārši pie auto stūrs. Lai labs un drošs ceļa vējš, braucat prātīgi un jums šobrīd par to, kas ir pa ceļam, uzdziedās neviens cits kā Dons.

0: 10:30 minūtes ir pareizs laiks. Esiet sveicināti studijā. Edvards Strazdiņš šodien ar jums Zelta graudu programmā. Un šajā rītā man jāsaka godīgi, man personīgi sev vajadzēja atgādināt, ka ir vasara, jo laikapstākļi bija, vismaz, kad es nācu uz darbu, visai padrūmi. Un vecrīgā šobrīd gan ir diezgan jau saulēns palicis un lietas vairs nelīst, bet es katrā ziņā ceru, ka pie jums arī viss ir kārtībā un vadoties pēc prognozēm.
1: Viens vecs labs gabals.
0: Vadoties pēc prognozēm, liekas, ka šodien arī viss būs kārtībā arī dienas laikā, bet tieši tāpēc šobrīd, lai skan tāda vasarīga dziesma, ko izpildīs mūsu Andrejs Lichtenbergs dziesmā ar nosaukumu Vasara.
2: Ļavāt van zemenēs tvīks vasara, pie pasam pārpās jau vīks vasara.

dziesmā par top modelēm. 10:42 minūtes ir pareizs laiks, un tūlīt sastāv jūdzi mums uzdziedās dziesmu par saldajām liepām. Nu, salds varbūt tās ir, bet man ļoti nepatīk zem šiem kokiem vispār atstāt savu auto, jo pēc tam tās ir pilnībā netīras un tajā atkal jāmazgā. Bet turpinām baudīt vasaru.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. 19.5.

0: Uz tevi un izklaidējoši.
1: Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Latvijas Radio 2.

7:27 minūtes ir pareizais laiks. Jā, pēdējā laikā to slāču sanāk diezgan bieži sastapt, un pat vietās, kur pat īsti līdz galam nevarētu iedomāties, ka tur varētu būt lācis, bet, nu, man liekas, ka, ja es sastaptos ar lāci, es gribētu vienkārši neko citu izdarīt, kā pacelties spārnos, jo aizbēgt jau no viņa lāgā neaizbēgs, un vienīgais variants būtu aizlidot, un tieši tāpēc grupa Remix dziesmā spārni.

10:55 minūtes Lauris Reiniks dziesmā katru dienu. Paldies arī jums, mīļie klausītāji, ka paliekat kopā ar Latvijas Radio 2 katru dienu. Bet stundas izskaņā vēl Dainis Purgans dziesmā Svešinieks, un tad jau arī būs pienācis tulīt ziņu laiks.

0: Ziņas 11. studijā Egers Rosenbergs. Bojāgājušu skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai pieaudzis līdz 30 cilvēkiem, tā ziņo Ukrainas valsts ārkārtējo situāciju dienests. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl 99 cilvēki ievainoti. Aizvien turpinā pārmeklēt grūvešus, jo joprojām nav ziņu par 10 cilvēkiem, kuri neatbildot uz zvaniem. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem pagājušajā naktī Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas. Tad saucoties uz satelītu uzņēmumiem vēsta Telegram kanāls Krimskī vēķer. Maskava piespiesta sēsties pie sarunu galda varētu aktīvi Ukrainas militārie triecieni dziļi Krievijas iekšienē un kādi izšķiroši strateģiski zaudējumi kara laukā Ukrainā. Tas būtu noteicošais, kas Krieviju piespiestu piekāpties rietumiem un pārtraukt karu. Šorīt Latvijas radio atzina ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders.
1: Krievija ir cietusi strateģisku militāru sakāvi jau noteikti morāli kaujas laukā. Ukraina militāri, ekonomiski un sociāli ir rādījusi, ka maza valsts var spēt attīstīt savas militārās spējas tā, ka pat Krievijai, kur vienmēr sevi uzskatījis par lielvaru, ir jāšaubās par tās spējām ārpolitikā un drošības politikā sasniegt Kremļa mērķus. Krievija ir mainījusi savu militāro taktiku un operacionālās lietas ļoti bieži no smagiem mehanizētiem uzbrukumiem, kad tie neizdodas. Pārējot atkal uz Krievijas karavīru izmantošanu, Ukrainas pusē spēja pielāgoties un būt tehnoloģiski pārākumiem patiesībā nozīmē maksāt vai nemaksāt visdārgāko cenu, tās ir Ukraina dzīvības. Ņemot vērā to, cik Ukraina veiksmīgi ir ne tikai aizsargājusies, bet arī sākus veikt uzbrukumus dziļi Krievijas iekšienē, parāda tikai to, ka Krievija jāvēršās ir pie citiem līdzekļiem izdarīt spiedienu uz civiliedzīvotājiem, palielināt terorisma veidus, palielināt spiedienu sociāli-ekonomisko un arī uz sabiedrību, lai Kijeva vai arī sabiedrotie aicinātu atkal rietums piekāpties.
0: Tā ar politikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Irāna un Omāna iesniegušas Savienotajām valstīm priekšlikumu pārvaldīt Hormuza šaurumu, abām to austrumu valstīm iekasējot administratīvo maksu, jeb nodevu par šī jūras ceļu šķērsošanu. Par to šorīt ziņo ASV raidsabiedrība NBC ar atsauci uz saviem avotiem. Tādējādi amerikāņu medijas apstiprina iepriekš laikraksta The New York Times vēstīto. Vairāk stāsta Richards Millers.
2: Jūnijā noslēgtā ASV un Irānas vienošanās paredz, ka 60 dienu laikā pēc saprašanās memoranda parakstīšanas kuģi var netraucēti šķērsot Hormuza šaurumu. Pēc termiņa beigām turpmāko kuģošanas ceļu pārvaldību noteiks Teherāna un Maskata sarunās ar citām Persijas līča reģiona valstīm. NBC materiālā teikts, ka Omāna nav iesniegusi Savienotajām valstīm formālu priekšlikumu, kaut iepriekš The New York Times vēstīja par pretējo. Raidsabiedrības citātā anonīmā tuvo austrumu valsts amatpersona skaidro, ka ar Vašingtonu ir bijušas sarunas par iespējamajiem Hormuza šauruma pārvaldības variantiem.
0: Medijas ziņo, ka ASV sarunu vedējiem ir bāžas par plāniem iekasēt maksu, taču viņi cerot, ka sarunās Romānu šo jautājumu varēs atrisināt. Turklāt, Maskatas piedāvājumā nesot iecera iekasēt obligātu nodevu. Pašmājās stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē Daugavpilī šovakar notiks krāsu brauciens. Rīkotāji uzsver, ka krāsu brauciens nav sacensības. Tas ir kopīgs brauciens, kurā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Formāts ir piemērots dažādu vecuma dalībniekiem, tāpēc braucienam var pievienoties gan ģimenes ar bērniem, gan jaunieši un visi aktīvās atpūtas cienītāji. Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, skateboardiem vai citiem braucamajiem. Pie starta katrs dalībnieks saņemšot holī krāsu paciņu un saules brilles. Brauciena laikā dalībnieki iesaistīšoties kopīgā krāsu aktivitātē. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām debesis skaidrosies. Visā valstī paliekam lietus, lokāli iespējams arī pārkona negaiss un stipras lietus.

Austrumos lēns dienvidu vējš, rietumos mērens dienvidu rietumum dienvidu vējš, brāzmās līdz 17 m/s, gaisa temperatūra 17,22 grādi.

Rasēl un Sabīna Berezina dziesmā dzīvo brīvi. Esiet sveicināti, pareizs laiks ir 11:08, jauna stunda ir klāt un arī šajā stundā Zelta graudas programmā. Ar jums kopā ar vien vēl ir Edvards Strazdiņš. Bet šajā stundā, kā jau Allaži, tikai un vienīgi laika pārbaudu izturējuši dziesmas un dziesmas, protams, dzimtajā valodā. Un turpinām ar tādu pašu laika pārbaudu izturējuši dziesmu Raimondu Paulu un Guntaru Raču kopīgi sarakstītā dziesma, ko izpildīs mums šoreiz Normunds Rutuls un Ance Krauze. Es tevi gaidīšu.

11.16 minūtes. Labrīt vēl visiem pēdējā rītstundā. Un šobrīd arī tāpat kā pagājušajā stundā. Sveiciens arī šajā stundā visiem šoferīšiem, kas šobrīd ir pie stūres. Ojārs Grīnbergs dziesmā Šofera dziesmiņa.

0: Daigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

11:30 minūtes tikko kā Edvīna Zariņa leģendāro sacerēto dziesmu mazliet cerību izpildīja neviens cits kā Mārtiņš Jātnieks. Bet zelta graudu programmas skanējumu turpina apvienības simtā debija dziesmā Kā viņa mani mīl. Arī mēs, Latvijas Radio 2, ļoti mīlam jūs, mīļos klausītājs, tāpēc priecāsimies, ja paliksiet kopā ar mums.

Grupa Simtā nebija ir dibināta 1993. gada 3. jūlijā un tieši šodien svin savu 33. dzimšanas dienu. No sirds sveicam un lai daudz skanīgu gadu priekšā!

0: Otkrije sad radio Divi.
1: Šobrīd Latvijas radio Divi ētarā kādreiz tik populārā dziesma un pat arī varētu teikt vēl joprojām. Zaļumballes ļoti iemīļot un cilvēku cienīt dziesma gan jaunu cilvēku vidū, gan arī, protams, dažādu pauģu vidū. Ai, dziesmā Kaprīza meitene.

Loris Mondrus leģendārajā dziesmā uzliec veco gramofonu. Bet es, Edvards Strazdiņš, šajā rītā no jums atvados. Pareizs laiks ir 11:49 minūtes. Šobrīd vēl lai skan dziesma Meitene ar zaļām acīm, ko izpilda Kaspars Markševits, bet starp citu šodien arī šīs dziesmas komponistam un autoram Reinim Krūziņam ir dzimšanas dienas. Sirsnīgi sveicām un lai skan!

ziņas 12. studijā Eigars Rozenbergs. Par atkāpšanos no amata šodien paziņojis Moldovas premjers Aleksandru Moņķjanu. Savā paziņojumā viņš norāda, ka vairs nevar pildīt savus pienākumus.

0: saskaņā ar saviem principiem un pārliecību, sīkākus paskaidrojumus par demisijas iemesliem nesniedzot. 62 gadus vecais Muntjanu valdības vadītāja amatā stājās pērn 1. novembrī. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Moldovas prezidenta Maija Sandu, komentējot Muntjanu demisiju, sacīja, ka viņš pārņēma valdības vadību sarežģītā laikā, taču viņa noliedza spekulācijas, ka Muntjanu ir likti šķēršļi, lai viņš varētu veikt nepieciešamās reformas un apkarot korupciju. Sandu sacīja, ka viņa nākamnedēļ rīkos konsultācijas ar parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, lai izraudzītos nākamo premjeru. Muntjanu demisija notika neilgi pēc tam, kad Moldovas varas iestādes atklāja korupciju valsts uzņēmumā Moldaca, kas ir atbildīgs par gaisa satiksmes drošību.
0: Irānā ieradušies daudz ārvalstu viesi, lai piedalītos bijušā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei bēru pasākumos. Tā apgalvo Irānas valsts televīzija. Tehrānā bēru ceremonija sāksies rīt un ilgs 3 dienas. Vēl viena bēru ceremonija 7. jūlijā notiks Kumā, ko Irāņi uzskata par svētu pilsētu. Pēc tam Hamenei mirstīgās atliekas nogādās Irākā, tur viņu apglabās 9. jūlijā dzimtajā pilsētā Mešhedā. Sagaidāms, ka oficiālajā bēru ceremonijā Tehrānā piedalīsies vairāki miljoni cilvēku no Irānas un kaimiņu valstīm. Bijušā valsts vadītājs Zārks jau izstādīts lielajā Mosallas mošijā. Hamenei nogalināts 28. februārī Izraēlas gaisa triecienā viņa oficiālajai rezidencei Irānas galvaspilsētā. Pašmājās valsts robežsardzē nevienmēr izdodas pārtvert visus migrantus, kuri nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. To šorīt TV3 atzina valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujā. Vietas, kur robežu šķērso nelikumīgi, ne robežu sargi faktiski fiksējot vienmēr, jo izbūvētā infrastruktūra un tehniskās iekārtas ļaujot konstatēt pārkāpumu vietu. Tomēr izšķirošais jautājums esot robežu sargu spēja laikus reaģēt un aizturēt visus pārkāpējus. Vienlaiks robežu sargi daļu nelikumīgi robežu šķērsojušo personu aizturot vēlāk, vajāšanas laikā vai uz iespējamiem pārvietošanās maršrutiem. Valsts robežu sardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 54 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 7072 cilvēki. Par sportu profesionālās tūris elite turnīra noslēdzošo grupu maču šodien aizvadīs Tīna Graudiņa Līva Ēbere. No apmēram 12:00 pēc Latvijas laika pašmai sportistes tiekas ar Japānas pāri. Profesionālajā tūrē šis būs vienīgais turnīrs, kurā Graudiņa nespēlēs kopā ar ierasto pārinieci Anastasiju Samoilovu un laukumā varot just, kā pretiniecēm neklājas viegli pret neiepazīto Ēberi. Latvijas radio atklāja Graudiņa.
2: Jā, ir grūti spēlēt pret spēlētājām, kas nav zināmas, un man šķiet, ka Līva noteikti sagādā diezgan liels galvas sāpes tagad visiem mūsu pretiniekiem, kas tagad mūs vēro, jo tiešām ir grūti spēlēt pret pretinieku, kuram nav daudz video materiālu, kurus var izspētīt vai izskautot, un Līva tāds melnais zirdziņš, kas šobrīd fantastiski parāda sevi augstākajā elites līmenī pieaugušajos.
0: Šodien pēcpusdienā turnīrā, kas norisinās Šveicē, sāksies izslēgšanas mači. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 18 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Visā valstī pa laikam lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus. Austrumos lēns dienvidu vējš, rietumos mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem, bet kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
3: Gan sestdien, gan svētdien ik pa laikam gaidāms lietus un vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Arī ziemeļrietumu vējš kļūs brāzmaināks. Naktīs gaiss atdzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diennakts gaišajā laikā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 17-22 grādus. Arī nākamās nedēļas pirmās dienas aizritēs ar līdzīgiem laikapstākļiem. Laiks nekļūs siltāks, bieži līs un būs vējains, taču nākamās nedēļas otrajā pusē visticamāk gaisa temperatūra atkal paaugstināsies.
4: Latvijas radio 2.
5: Labdien, klausītāji, 5 minūtes pār 12:00 un Latvijas radio 2 piekdienā, 3. jūlijas, Aivi studijā līdz

16 minūtes pār pulksteni 12. Paklausīsimies arī dziesmu, ko iedziedājis grupa Brīvdiena. Meitene mana, tas nu Brīvdienai ir jaunums.

Nedēļas nogalē ar mūziku, dziesmām, dejām un teātri Katalonijas pilsētā Lloret de Mar vienlaikus norisināsies gan 8. Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, gan diasporas amatieru teātru festivāls Laipa. Notikuma epicentrā atradīsies arī Latvijas Radio 2 un no 2. Līdz 4. Jūlijam vairākās tiešraides reportāžās saviem klausītājiem piedāvās baudīt festivāla latvisko atmosfēru un iepazīt tā dalībniekus un viesus. Kur ir latvieši, tur arī Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Es tā noteikti teikšu klausītāji 14.44 minūtēs, kad aicināšu piezvanīt un pastāstīt par laika apstākļiem, kādie ir jūsu pusē, bet šī bija grupa Tērve ar dziesmu piezvanē. Latvijas radio divi piekdienas noskaņās un turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Te Linga, jā, un protams, Krodziņā.

0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Un tikko kā arī noklausījāmies Agnese Dzjamko un miljardiem gadu. 12:34 minūtes, gandrīz arī 35 sekundes. Un Latvijas Radio 2 piektdien turpina arī Spanovskis un kad nekas nav palicis tevī.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Kolēģis ārā 4 dienas laikā tiešām ir tā sajūta, vasara ir galā, bet paskatoties kalendārā, 3. jūlijs nebūt tā nav. Bet liepzied gan smaržo ļoti skaisti. Staburāks tikko liepzied medzis Latvijas Radio 2, bet no Čikāgas piecīši un mūsu mīlestība. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies.
1: Es

Tā nu piena vedēja piedzīvojumi. Dziesma tu un es 12.50 minūtēs Latvijas Radio 2 piekdienā. Aivi studijā un turpinām mēs jau arī jaunākajām latviešu dziesmām. Te no Modras Skaistalna grupa Gaisā un dziesma, kuras nosaukums tikai šis brīdis.

12.56 minūtes. Pavisam drīz jaunākās ziņas un nākamajā stundā Latvijas radio devētrā arī šīs dienas piekdienas labas apetītes vēlējuma koncerts. Dainis Porgans, pa kuru laiku nosirmoja jūra.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Kiberuzbrucējs, kurš veica uzbrukumu Latvijas valsts mežu sistēmām, ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Par to paziņojusi Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Institūcija norāda, ka Latvijas valsts mežu incidenta analīzes laikā atklāts, ka uzbrucējs kompromitējis arī Olfa serveri, taču abi incidenti ir tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERT-LV veic šī notikuma pārbaudi. Pat laban Olfa incidentu ir ierobežojis, skārts tikai viens serveris un nekādu papildu kaitējumu uzņēmums pagaidām nav konstatējis. CERT-LV apkopotie dati arī liecina, ka par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā un ka izspiedēju vīrusu grupējums mērķtiecīgi meklē jaunas potenciālas ievainojamības valsts un privātā sektora organizāciju infrastruktūrās. Trešdiena, 8. jūlijā, Rīgas domes sēdē tiks skatīts jautājums par Rīgas mēra progresīvo politiķa Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Šo jautājumu rosinājusi domes opozīcijas frakcija Latvija pirmajā vietā, pamatojot to ar situāciju ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona nolaidīgu pārvaldību. Šodien Kijivā ir sēru diena, godinot tos, kuri tika nogalināti naktī uz ceturtdienu notikušajā Krievijas uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai. Līdz šim apstiprināta 30 cilvēku nāve, ievainoti ap 90 cilvēkiem, bet bez vēsts pazuduši 10. Vēl joprojām pilsētā turpinās glābšanas darbi. Valsts ārkārtas situāciju dienesta runas vīrs Pavlo Petrovs šorīt pavēstīja, ka pilsētas Darnicas rajonā dzīvību zaudēja 9 cilvēki.
1: Таким родом ускорят ваня роботи, не зупинялася і вночі, тобто як розпочали вчора десь приблизно з 3:30.
2: Joprojām turpinām meklēšanas un glābšanas darbus. Neapstājamies arī naktī. Kopš sākam ceturtdienu ap 3:30, šodien darbi nav pabeigti. Darnicas rajonā meklēšanas un glābšanas darbi turpinās 16 stāvu dzīvojamajā mājā. Provizoriski mēs meklējam divus cilvēkus. Tie ir izglābtā puikas vecāki. Tāpat Darnicas rajonā turpinās meklēšanas darbi rautajās privātmājās. Par meklēšanas un glābšanas darbiem tur runa nevar būt, jo dzīvojamās ēkas ir sagrautas līdz pamatiem. Tur mēs runājam par meklēšanas darbiem mirstīgo atlieku noteikšanai un identificēšanai.
0: Brītu militārais analītiķis Maikls Klārks telekanālam Sky News sacīja, ka Krievijas jaunākie uzbrukumi Ukrainai ir pazīme diktatora Vladimira Putina neveiksmēm frontē.
3: So these attacks on Kyiv, which are the biggest of the year so far.
4: Šie uzbrukumi Kīvai, kas ir šogad plašākie, ir dusmas. Zināmā mērā viņa vienīgā stratēģija ir paaugstināt kara līmeni, lai radītu pēc iespējas plašākus postījumus. Ja viņš varētu vairāk frontē, viņš to darītu. Viņš veic pašu sliktāko.
0: ANO cilvēktiesību monitoringa misijas eksperti arī norāda, ka Krievijas uzbrukumi ir daļa no nāvējošas triecienu virknes blīvi apdzīvotām vietām Ukrainā. Laikā no pagājušā gada decembra līdz šī gada maijam upuru īpatsvars civiliedzīvotāju vidū pieauga par 40%, salīdzinot ar šo pašu periodu pirms gada. Savukārt pēc Ukrainas raķešu trieciena šodien Krievijā Belgorodā deg Mičurina termoelektrostacija. Krievijas Belgorodas apgabala gubernators Aleksandrs Šuvājevs paziņojis, ka noticis uzbrukums enerģētikas infrastruktūrai un vietām traucēta elektrības un ūdens apgāde. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20.

0: 21 grāds un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Naktī brīžiem galvenokārt valsts rietumos līs un vietām iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, kas pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem ziemeļrietumiem jūras piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam līs, vietām iespējams arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējš 2-7 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 11-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā būs 17-22 grādi. Rīgā rīt pa laikam līs un gaisa temperatūra ap 20 grādiem.
1: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Latvijas Radio 2 pirmais labas apetītes vēlējums ar sveicieniem aizteic uz Pilteni Veritai Ozolniecei. Šajā īpašajā dienā vēlam tev stipru veselību, prieku ikdienā un arī mieru mājās, un lai katra diena atnes kādu skaistu mirkli, siltus cilvēkus līdzās un iemeslu pasmaidīt. Lai tev skaista saulaina un prieka pilna svētku diena un Verita laimes vēlējums sūta jums ar dziesmu Kaimiņi. Un sveiciens tiek arī Kaigu purva īpašajiem večiem, Knābītim, Zvaniņam, Kankaliņam, Čiekuram, lai traktori rūts un kūdra birst bunkuros. Un večiem sveiciens sūta purva raganiņa.

Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējums ar spēku un veselības vēlējumiem, jo šīs ir cilvēka lielākā laime. Sirsnīgs sveiciens tiek Evijai Veidei dzimšanas dienā. Evija novēlam turpināt izstarot dzirkstošo entuziasmu ikdienu, kas tā aizrauj un iedvesmo visus apkārtējos, un lai dzimšanas diena ir īpaša, pilnā ar prieku, labu vēlējumiem un patīkamu noskaņu. Lai nākamais dzīves gads nāk ar labiem pārsteigumiem, maziem prieciņiem katru dienu, lai veselīgas domas un arī jaudīgas ieceras, lai viss izdodās. Laimes vēlējums Evija sūta mīļie radi, draugi un kolēģi no Globus un arī Latvijas medijos. Sveiciens tiek arī šajā reizē vecbebros Jurijam Turbīnijam, lai jauka piekdiena un arī pēdējā darba diena šajā nedēļā. Sveiciens Jurim sūta Sančo Rīgā un Aivariņš un arī Meža deju kolektīvs.

17 minūtes pāri pulksten 13. un Latvijas Radio 2 turpinās labas apetītes vēlējumu koncerts un te nu Kristīne un Māris. Jums laimes vēlējumi 5 gadu kāzu gada dienām, lai saulīte nenoriet ceļu kopā staigājot, mīļu vārdu nepietrūkst visu mūžu dzīvojot. Kristīne, Māri, jums laimes vēlējumi sūta vecāki un arī šo dziesmu. Mona sirds, nu, šajā gadījumā pop art izpildījumā.

Tā, nu turpinām Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlēm koncertu, 13 un 20 minūtes, neko nekavējam, baudām dzīvi, baudām piekdienu, gaidām brīvdienas. Jaunkalsnavā Benita Barona, sirsnīgi saulēni sveicina svētkos, lai forša izdevusies dieniņā. Benita jauns laimes vēlējums sūta darba kolēģi. Kā arī Uldim Grīnfogelam no sirds sveicieni svētkos gaidāmajos labu veselību sūta Kaltenieki un Lilita Talsos.

neskrītam divatā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējums šajā reizē Raunā tiek Benitai Zīrākai. Laimes vēlējums ir sniegs sveicieni, stipras veselības vēlējumi Beniti jums sūta Anita ar savējiem. Garbovsku ģimenēm Latvijā un arī Itālijā, Norvēģijā laimes vēlējums ne tikai un arī veselības vēlējums skaists nogalas nedēļas vēlējums sūta Jurģis ģimenes draugs. Vēl sveiciens tiek Cesvainē dārzi ielā, Inārai Tumasei stirsnīgi sveicieni gaidāmajā jubilejā. Novēlu visu to labāko un Ināra laimes vēlējums sūta Sanita zvejniece no stacijas.

13:28 minūtes un te nu nākamais labas apetītes vēlējums aizceļo ķegumā Dace Baltausa. Sirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā, lai izdevusies diena un Dace laimes vēlējums sūta bijušās kursantes Ogrē. Kā arī sveiciens aizceļo Ilonai Freibergai Talnsu novadā Brīvkalnos daudz laimes dzimšanas dienā. Lai visas ieceras piepildās, veselība pareizais jau būs. Ilona laimes vēlējums sūta Aija un Ilze ar ģimenēm.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 kopā ar jums piekdienā, gandrīz brīvdienā. Un labas apetītes vēlējumu koncerts turpinās ar sveicienu Suntažos. Oksana Liepa. Vismīļākie sveicieni un daudz laimes dzimšanas dieniņā. Lai garda svētku kūku un burvīgs nākamais dzīves gads, Oksana laimes vēlējums ar dziesmu sūta jums kaimiņi sudrabos.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Latvijas Radio 2 dienā.
3: Labas apetītes vēlējumu saņem jau tagad Uldis Mikulāņets, Uldis Simuts, Uldis Dimants un Sandis Grejers. Tad laimes vēlējumi sveicieni gan dēlam Uldim, arī viņa draugiem Uldim, Uldim un Sandim. Un visu vārdu dienā, kas būs rīt laimes vēlējumi, sūta Elza Ženija Mikulāņeca. Tāds sveiciens vēl tiek arī Znotiņam tukumā Uldim Mežniekam, jo laimes vēlējums sirsnīgus sveicienus ar gaišām domām prieku sirdī no dēliem Kristapa Kaspara mazmeitiņas Paulas, arī sievas māsas, sievas mācas no Mērstragas sveic arī kuplais Radu Pulciņš no Cēsim līdz pat Liepājai.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums Aivi studijā un labas apetītes vēlējumu koncertā sveicam Līgu Andersoni ar ģimeni Valmierā svētkos, arī dzimšanas dienā Jāni Malnieku Rīgā, Jāni Rumpa Telsos, Jāni Kārkliņa Madonā, Ingus Rīgā, sveic Līga Madonā. Māsīca, mamma. Nu, tagad šo vēstuli mēs saņēmām, bet nolasījām. Un labāk vēlāk nekā nekad. Saldū Inita Virbicka, vismiļākais sveicieni skaistajā jubilejā, lai piepildās visko vēlies un Inita laimes vēlējums sūta Vallija, Eva un Dāla.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums aizceļo valē turnu. Arvīda Miška saņem laimes vēlējums. 91 gada jubilējā vēlam veselību un možu garu un laimes vēlējumu sūta draugi un kaimiņi.

13.51 minūte Latvijas radio 2 labas apetītes vēlējumu saņem Smiltenes novadā Lomu pagastā Everita Levica. Sveiciens svētkos gaidāmajos laimes vēlējums Everita sūta radi Latvijā, Vācijā un arī Anglijā un arī dziesmam.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums un sveiciens, lai puto pat sveicieni Ilvaram Grēnam Jelgavā, lai pašam ar izdodas to savu brūžu alu nobaudīt un Ilvar sveic visi Jelgavas puses alus.

Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Kiberuzbrucējs, kurš veica uzbrukumu Latvijas valsts mežu sistēmām, ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Par to paziņojusi Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.lv. Institūcija norāda, ka kiberuzbrukumi Latvijas valsts mežiem un Olfa serverim ir tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERT.lv veic šī notikuma pārbaudi. Pat laban Olfa incidentu ir ierobežojis. Uzņēmums arī norāda, ka uzbrucēju mēģinājums piekļūt uzņēmuma IT infrastruktūrai nebija izdevies. Incidents tika identificēts un novērsts, neradot draudus uzņēmuma darbībai un datu drošībai. CERT.lv arī norāda, ka par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā un mērķtiecīgi meklē jaunas potenciālas ievainojamības valsts un privātā sektora organizāciju infrastruktūrās. Šodien Kijivā ir sēru diena, godinot tos cilvēkus, kuri tika nogalināti un ievainoti naktī uz ceturtdienu notikušajā Krievijas uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai. Līdz šim apstiprināta 30 cilvēku nāve, ievainoti ap 90 cilvēkiem, bet bez vēsts pazuduši 10. Vēl joprojām pilsētā turpinās glābšanas darbi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā tautai uzsvēra, ka Ukraina izjūt patriotu pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkumu un lūdzu sabiedrotajiem ASV.

0: un Eiropā darīt vairāk, lai palīdzētu šajā jautājumā. Nākamajā Lietuvas valdībā ārlietu ministrs Kęstutis Budris tomēr saglabās savu amatu. Tā paziņojis Mindaugs Sinkevičs, kuram Seims uzticējis veidot nākamo ministru kabinetu. Sociāldemokrātu politiķis šodien izziņoja topošās valdības ministru vārdus. Darbu turpinātu arī vairāki ministri, kas strādāja līdzšinējā Ingas Ruģinienes valdībā. Viņai pašai piedāvāts sociālās aizsardzības un darba lietu ministres portfelis. Iepriekš izskanēja šaubas, ka Budris jaunajā valdībā paliktu ārlietu ministra amatā. Preses konferencē Sinkevičs uzsvēra, ka šeit loma ir bijusi prezidenta Gitana Nausēdas viedoklī.
1: Ne, jokių politinių mainų mes nevykdėm, mes iš tikrųjų nuosekliai galvojam, kas...
2: Politiski darījumi nav bijuši. Patiesībā mēs pastāvīgi domājam, kas šobrīd valstī ir svarīgākais. Protams, ka valsts galva, prezidents, nosaka uzdevumus ārpolitikas veidotājam Kęstutim Budrim. Viņš to atgādināja, un tie uzdevumi man ir zināmi. Uzskatām, ka ir svarīgi, lai ārpolitikā mēs nesvaidītos no vienas puses uz otru un saglabātu pēcticīgumu. Uzskatu, ka vispiemērotākais kandidāts paliek Kęstutis Budris.
1: Tinkamiausias kandidātas išlieka Kęstutis Budris.
0: Par atkāpšanos no amata šodien paziņoja Moldovas premjers Aleksandru Muntjanu. Savā paziņojumā viņš norāda, ka vairs nevar pildīt savus pienākumus saskaņā ar saviem principiem un pārliecību, taču sīkākus paskaidrojumus par demisijas iemesliem nesniedza. Muntjanu valdības vadītāja amatā stājās pērn novembrī. Francijā karstuma viļņa laikā no 22. Līdz 28. Jūnijam reģistrēto nāves gadījumu skaits pieauga par gandrīz 30%, jeb par aptuveni 2000. Tā šodien paziņoja Francijas sabiedrības veselības aģentūra. Kā vēstīts, jūnijā Francijā valdīja rekordliels karstums, kas ilga aptuveni 11 dienas, un daudz vieta gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus pēc Celsija. Francijā vairāki politiķi pārmetuši valdībai nepietiekamus pasākumus, lai palīdzētu valstī tikt galā ar stipro karstumu. Zaļo partija ceturtdien ierosināja neusticības balsojumu premjerministra Sebastiēna Lekornī valdībai. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Ilze Golubeva.
3: Gan sestdien, gan svētdien ik pa laikam gaidāms lietus un vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Arī ziemeļrietumu vējš kļūs brāzmaināks. Naktīs gaiss atdzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diennakts gaišajā laikā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 17-22 grādus. Arī nākamās nedēļas pirmās dienas aizritēs ar līdzīgiem laikapstākļiem. Laiks nekļūs siltāks, bieži līs un būs vējains, taču nākamās nedēļas otrajā pusē visticamāk gaisa temperatūra atkal paaugstināsies.
4: Latvijas radio 2.
5: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulksteres 7. Vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilējas konceptā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

Arī šajā stundā klausītāji viss bez izmaiņām 14.44 minūtes laika prognozes turpmākajām dienām un laika vērotāji jūs ziņojam Latvijas radio vētrā. Visiem joprojām labdien, patīkam klausīšanos vēl šo stundā Aivis studijā un Pērle cauri pieturām.

Mārtiņš Jātnieks un līdz pēdējam. 17 minūtes pār pulksten diviem pēcpusdienā, piekdienā, Gunārs Meijers un meitene.

Nu ko, dodamies tālāk, Latvijas Radio 2 dziesmas dzimtajā valodā un uz 1987. Gadu. Būsim koncertā kopā ar grupu Pērkons, grupas faniem un dziesmā Baletomānijā.

Latvijas radio, divi tā instrumenti un visā visumā visums ir viss. 14.33 minūtes Andras Dubovs klāt arī ar dziesmu. Varbūt arī novēlējumu, lai tur vāk kā dziesmas nosaukums ieklausies sevi, ko kādreiz noteikti vajag izdarīt.

Nocies par 10 tramvai labvēlīgā tipīspildījumā 14.40 minūtēs 3. jūlijā, kas ir īpaša diena klausītāji noteikti kādam no jums, un šī ir īpaša diena arī grupai Simtā Debija. Jā, Simtā Debija tieši šodien 33 gadu jubilēju svin, tad nu sveicam gan grupas dalībniekus, esošos un tagadējos, gan arī Simtās Debijas fanus un Simtā Debija pirms laika prognozes turmākajām dienām un laikvērotāju ziņojumiem ar dziesmu. Kādu?

0: Nu, ko gaidāmajā dienā tī mākoņēns un vietām skaidrosies, daudz vien pa laikam lietas lokāli iespējams arī pērkons ducinās, attiecīgi stiprāks lietutiņš pūtīs dienvidu rietumu rietumu eišu, dienā pakāpienis iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un jau ātrums arī pieaugs piekrastē līdz 19-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-17 grādi, dienā plus 16 plus 20 grādu. Svētdiena mākoņēns brīžiem skaidrosies daudz viet pa laikam arī lietas un centrālajos rajonos iespējams stipras lietas gazas kopā ar pērkonu un rietumu ziemeļa rietumu vējuši 4-9 metru sekundē un naktī piekrastē dienā arī dziļāk iekšzemē brāzmās vējuši sasniegs jau 17 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13-18 grādu, dienā 18-23 grādi. Pirmdien arī mākoņēns brīžiem skaidrosies daudz viet lietus, naktī iespējams arī pērkons ducinās ar stiprāku lietutiņu. Dienvidu rietumu rietumējuši 3-8 metru sekundē piekrastē brāzums līdz 15-17 metriem sekundē un naktī 12-15 grādi pirmdien dienā plus 17 plus 20. Kā šobrīd klausītā jūs pusē pastāstiet paši tālrunas studijā jūsu rīcībā 6-7-2-1-1-3-1-8. Laikvērotāji brīvis un sāksim mēs ar jūsu laikvērojumu, no kuras Latvijas puses sazvanījāt. Jūs mūs stāstiet. Halo, lūdzu.
1: Labdien, Aivī.
0: Laba diena. Jā, Juri, kā apē šobrīd?
1: Nu, apē varētu teikt visi kārtībā.
0: Jā.
1: Gaisa temperatūra ir 15 grādu, teiksim, tā kā ir pietiekuši, nevajag ne sūtāk, ne augstāk. Nu, lietutiņš tāpat druskai svirdzinā.
0: Jā.
1: Un, nu, zeme jau ir diezgan slapja, tā kā lietus vairāk arī nevajadzētu.
0: Nu, tad arī, lai nelīst. Juri, paldies par laiku.

0: Vērojam. Turpināsim. Lūdzu, 6-7-2-1-1-3-1-8. Latvijas Radio 2 laika vērojam un arī jūsu vērojums no kuras Latvijas puses. Hallo!
1: Labdien! Dienvidu Kurzeme, Dunika, Imants.
0: Jā, Imants, lūdzu.
1: Nu, mums ir šodien lietaina diena. Saule cīnās ar mākoņiem un pašlaik arī uznāca diezgan stipras lietus. Un vējš arī diezgan stipras.
0: Nu, jūras tūmums jūtams jau tagad jāsaka laikā.
1: Jā, un temperatūra 18-19 grādi, kā saule uzspīd vairāk un kad tas lietus tad krītās.
0: Jā, kā saule uzspīd un lietas beidz līt kā tropos uzreiz, mitrs un karsts. Nu, kā jau vasarā, Imani, paldies jums par laika vērojumu. Varam turpināt 6-7-2-1-1-3-1-8, lūdzu laika vērotāju ziņojumu arī jūsu. Halo, klausos. Lūdzu, laba diena, Latvijas Radio 2, runājiet.
2: Laba diena.
0: Laba diena, kas mūs sazvanīja?
2: Dzirdu, Dienvidu Kurzeme, Kuldīgas puse, Kārmes, Kabile.
0: Jā.
2: 19 grādi, vieglas vējels. Saulīte drusku ir, brīžiem arī kāds piliens nokrīt.
0: Jā, nu arī vasarīgi laika apstākļi ar lietu tiņu, jāsaka, Karli, paldies par laika vērojumu. Lūdzu, klausos jūs, halo.
3: Labdien.
0: Labadienam.
3: Velga Limbaži.
0: Jā, Velga.
3: Vakar patreiz piegažos.
0: Nekas, stāstiet.
3: No rīts mums nolīja lietutiņš.
0: Jā.
3: Tāds mazsīgs lietutiņš. Jā, 3 mm. Un tagad ir 22 grādi.
0: Jā. Biju
3: mežā apskatīties mellenes, redz, kāda mellenīte ir, tā kā sāk gatavoties. Bet visam tiešām lietutiņš ir vajadzīgs. Paldies, jūs solat, ka lietus būs, jo bez lietus nekas nevar dārzā izaugt. Lai jauka diena jums.
0: Jā, un bez maizes arī negriež nazisās, kā dziesmā turpinot. Nu, meteo satelīta bildes rāda, jā, visā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, mākoņu diezgan daudz ir Vidzemē, centrālajos rajonos un arī nedaudz jau Latgalē, bet nu, tur arī lietutiņš līst, tas, kas Rīgā līja, arī tagad līst jūsu pusē vietām arī, nu tāda garan desa virzās pāri Latvijai un arī Kurzemē, centrālajos un dienvidu rietumu rajonos Kurzemē, nu tur visvairāk to lietu mākoņu pie debesīm, kaut kas arī Rīgai tuvojās, es skatos, nu es ceru, ka Rīgā gan nogāz vienu brīdi, nu tā kārtīgi lietutiņš arī, nu vasarīgs laiciņš ar mākoņiem un lietu šodien Latvijā tā arī varētu raksturot un izskatās, ka tā arī turpināsies. Kā pie jums pastāstiet? Lūdzu, labdien, jūs arī mūs sazvanījāt. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Māris Ļaudona.
0: Jā, Māri.
4: 18 grādi patreiz.
0: Jā.
4: Nu un tikko bija laba duša ārā, bija tādu vēju.
0: Aha. Kārtīgi, ja tāds sajūta bija, ka vēl vajadzēja pērkonam ducināt. Starp citu, vispār ir bijušas zibens izlādes tagad Latvijā.
4: Bijuši, bet Ļaudonē rāda vakarā 6 negaisu.
0: Netālu no Madonas, nu burtiski blakus Madonai arī bija pār zibens izlādes un starp pērkļiem un pļaviņām arī. Tā kā kaut kur ducināja.
4: Telefonā skatījos, bet telefonā nemanīja, ka rādītu.
0: Jā, nu es to redzu, jā, Māra, tā kā bija, varētu teikt tā, ka pērkona negaiss bija, jā, nu maz, bet tomēr, nu lokāli arī kāds tomēr dzirdēja šo te dabas brīnumu, pērkonu, varbūt arī redzēja zibens izlādi. Turpināsim, lūdzu, Latvijas Radio 2 laika vērotāji, pastāstiet, kā jūs pusē sazvanījāt mūsu studiju un, nu stāstiet, jā, lūdzu, uz kuru pusi mēs šobrīd dosimies, lūdzu.
5: Labdien!
0: Labdien, Inta! Kā tad Ventspils pusē Piltenē
5: vai
0: šobrīd?
5: Vai dieviņu, Saivija!
0: Jā, stāstiet!
5: Laiks ir ļoti labs.
0: Labi.
5: Mani debesīs ir viskaut kas visādi mākoņi. Tumši, balti, pastiprs vējš, pa nakti skaisti nolija lietus. Šāds tad arī uzsprīdzē tagad pa dienu.
0: Jā.
5: Saulīt arī uzspīd.
0: Jā.
5: Tas liepa zied, 22 grādi, nu viss tā kā vajag, ne silt, ne augst.
0: tas ir labi. Paldies arī jums. Inda, paldies par jūsu laiku vērojumu. Vispār jāapskāst, kāda ir ilgtermiņa prognoze. Es gan Rīgai apskatīšu, ko sinoptiķi sola tuvākajā nākotnē. Nu, ja tā skatāmies tā par pirmdienu, it kā pastāstīja lietu, viņš tā arī turpinās visu nedēļas nogali. Piektdien laika apstākļi rāda, kad uzlabosies. Es ceru, ka tā arī būs atkal saulains laiks un gaisa temperatūra pakāpsies Rīgā, sākot ar piektdienu līdz pat nākamajai pirmdienai par līdz 25 grādiem. Nu, tad jau dabā viss ir kārtībā. Gan lietutiņš, gan saulīti mūsu karsē un priecē un arī visapkārt daba šeit Latvijā zied zaļo un arī čalo. Paldies laika vērotāji jums par to, ko pastāstījāt. Aivis bija studijā atgriezīšo šovakar raidījumā Naktsāķis, bet mūzikas programma Ceļojums pēc jaunākajām ziņām un tad jau studijā būs Ēriks. Lo mākoņdarbs.

0: tam labas dienas vēlējumi.
1: Ai tēvu zeme, stūru stūriem, cik tūs un pazīstams it viss.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Kiberuzbrucēju mēģinājums piekļūt zāļu ražotāja uzņēmuma Olfa IT infrastruktūrai nebija izdevies. Incidents tika identificēts un novērsts un nav draudu uzņēmuma darbībai un datu drošībai. Tā apliecina uzņēmumā. Kā vēstīts, kiberuzbrucējs, kurš veica uzbrukumu Latvijas valsts mežu sistēmām, ir kompromitējis arī Olfa serveri. Par to šodien paziņoja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Institūcija veica šī notikuma pārbaudi. CERT.LV arī norāda, ka par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā un mērķtiecīgi meklē jaunas potenciālas ievainojamības valsts un privātā sektora organizāciju infrastruktūrās. Pievienotās vērtības nodokļa samazinājums no 21 līdz 12% ierobežotam pirmās nepieciešamības pārtikas produktu grozam īstermiņā var nedaudz samazināt kopējo inflāciju un sniegt atvieglojumu mājsaimniecībām, tā uzskata ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Tomēr tas nemainot galvenos inflācijas virzītāju spēkus, kas ir darba samaksas pieaugums, enerģijas cenas, importēto pārtikas cenu tendences vai piegādes ķēžu problēmas, turpina Voļskis.
1: Ilgstoši tas, diemžēl, nespēj saglabāsies, ja, jo tās sekas, kas bija pavasarī, viņas, protams, atstās iespaidu, un ņemot vērā, kad atgriezīsies šis efekts visdrīzāk rudenī uz šīm te kopā energoresursu cenām, kas arī ietekmēs arī, zinām, mērā arī pārtiku, par cik tas ir saistīts arī ar loģistiku, tam efekts arī būs rudenī, un kaut kāds izlīdzinājums notiks, bet mēs sev pasargāsim no kaut kāda lieka nepatīkama lēciena. Skatoties uz nodokļu politiku un budžetu 27-28, gribētos jau, lai šis tiek saglabāts, jo atkal, ja mēs pastāmies daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, ir šī pazeminātā likme pārtikas precēm, šis būtu arī jāsaglabā arī turpmāk. Jo, zinām, mērā tas ir atbalsts inflācijas samazināšanai, tas nav vienīgais instruments, tāda milzīga būtiska ietekme nav, bet tāpēc būtu svarīgi viņu arī noteikti saglabāt.
0: Ukrainas drošības dienests devis triecienu Saku un Hvardijskes kara lidlaukiem Krievijas okupētajā Krimā. Triecienā iznīcinātas vai bojātas vismaz 7 kara lidmašīnas. Tāpat trāpīts 2 angāriem, kuros atradās droni Shahed un aviācijas tehnika. NATO samitā, kas nākamnedēļ notiks Turcijā, Ankarā, viens no galvenajiem tematiem būs nevis atbildības sadalīšana, bet tās pārnese. Tā prognozē eksperti, norādot, ka tas nozīmē, ka atbildība par Eiropas aizsardzību pilnībā jāuzņemas pašai Eiropai, kamēr ASV pārziņā paliek tikai tās augtais kodola lietu sargs. Pētnieki arī norāda, ka gaidāmā samita lielākais nezināmais ir ASV prezidenta Donalda Trumpa nostāja vairākos aliansai būtiskos jautājumos. Līdz ar to Eiropai svarīgākais attiecībās ar ASV ir būt vienotai un runāt vienā balsī. Tikmēr Trumps savā platformā Truth Social izteicies, ka savienotajām valstīm esot smieklīgi turpināt tās vienpusējo iesaisti NATO, kad attiecības neesot savstarpējas. Neminot konfliktu ar Irānu, noprotams, ka Baltānama saimniekam joprojām ir aizvainojums par to, ka Eiropa nav sniegusi pietiekamu atbalstu Vašingtonai konfliktā. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Trumps savā ierakstā ir publicējis grafiku, kurā izcelti ASV izdevumi aizsardzībai pretstatā daļas Eiropas lielvalstu ieguldījumam, un tie izskatoties daudz zamāki. Lai arī Trumpa publicētajā grafikā redzams, ka ASV maksājot 999 miljārdus dolāru, NATO publicētās aplēses rāda, ka ASV pagājušajā gadā aizsardzībai atvēlēja apmēram 980 miljārdus dolāru.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī galvenokārt valsts rietumos brīžiem līs un vietām iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, kas pakāpeniski iegriezīsies no gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, palaikam līs, vietām iespējams arī stipras lietus un negaiss. Pūtīs mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 11-19 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
3: Latvijas Radio 2. dimantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro dimantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Ceļojums.

Esiet sveicināti, draugi, 15 un 9 minūtes šajā piekdienā. Jā, piekdienas pēcpusdienā darba nedēļa noslēdzas un mēs ar labu garastāvokli visi esam satikušies Latvijas Radio 2 Vilnī. Mans vārds Ēriks Loks šajā vakarā programmā ceļojums, nu, jāsaka tā, pēcpusdienā. Ārā gaišs un arī vakar ir vēl joprojām gaiši, ir taču tikai 3. Jūlijs un visi īstie vasaras prieki mūs vēl tikai gaida, lai mēs tajos iesaistītos. Šodien bija lietus, jā, bija lietus, bet lietu var arī izbaudīt, ne tikai par to kreņķēties, un to arī novēlu visiem mums darīt. Turpinā Aminata un Bū dziesmā Kur saulēm.

Ikdienas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Nedēļas nogalē ar mūziku, dziesmām, dejām un teātri Katalonijas pilsētā Lloret de Mar vienlaikus norisināsies gan 8. Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, gan diasporas amatieru teātru festivāls Laipa. Notikuma epicentrā atradīsies arī Latvijas Radio 2 un no 2. Līdz 4. Jūlijam vairākās tiešraides reportāžās saviem klausītājiem piedāvās baudīt festivāla latvisko atmosfēru un iepazīt tā dalībniekus un viesus. Kur ir latvieši, tur arī Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Grupa Bad Bet un dziesma Mana mīļā meitene turpinās stūdaļ Auda ar kompozīciju Liepu ziedi, bet aptuveni 15.30 ceļojums kultūrā kā jau ierasts darba dienās.

Izskan dziesma ar vienu dziesmu par maz. Romualda Karlsona melodija ar Līs Brīdaks vārdiem. Turpinām ar Raimonda Paula melodiju ar Jāņa Petera vārdiem, vaļā matiem basām kājām, bet uzreiz pēc tam baudīsim ceļojumu kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ir 15:30 minūtes šodien ceļojuma kultūrā. Sākšu ar vēsti, ka šodien, 3. jūlijā, pulksten 17. Jūrmalas kultūras centrā tiks atklāta Kaspara Miglas fotoizstāde – pastaiga pa skaisto Jūrmalu. Izstādē redzamā Jūrmala ir 20. Gadsimta 20. 40. Gadu kūrortu pilsēta. Un izstādes veidotāji uzsver, ka Jūrmala vienmēr ir bijusi vairāk nekā tikai pilsēta pie jūras. Tā ir bijusi vieta, kur satiekas daba, arhitektūra, atpūta un arī cilvēku vēlme uz mirkli apstāties. Savukārt mūziķis Ivo Fomins šodien Skrundas pilskalna estrādē pulksten 20. Sāks koncerttūri, kurai nosaukums bez liekiem vārdiem. Šovasar Ivo Fomina koncerti plānoti arī Īkšķilē, Saulkrastos un Siguldā. Savukārt no septembra mākslinieka koncerti notiks vairākās Latvijas koncertzālēs. Un šajos Ivo Fomina koncertos līdztekus jaunākajām dziesmām, kā piemēram Ezera sonāte un koncertprogrammas tituldziesmai

0: Jaunā grupa starptuvībām, kurā spēkus apvienojuši jaunā Rīgas teātra aktieris Ritvars Toms Logins un multiinstrumentālists Jēkabs Rēders. Bet no šodienas līdz svētdienai balvos notiks 8. Starptautiskais klasiskās dramaturģijas festivāls ar nosaukumu Ķiršu dārs 2026. Izrādes norisināsies vairākās pilsētas kultūrvietās, balvu kultūras un atpūtas centrā, balvu novada muzeja pagrabzālē un arī citviet balvos. Ausekļu Limbašu teātris piedāvās izrādi pulkveža atraitne vai ārsti nezinu nekā, teātris kamertonis darbu zilais putns, Cesvainas tautas teātris spēlēs izrādi draudzes bazārs, bet Bergenas latviešu amatieru teātris no Norvēģijas izrādi sieviete vilcienā ar tumši zilu rokas somiņu. Bet šodien rubrikā ceļojums nākotnē aptuveni pulks 16.10 minūtēs sazināsimies ar mūsu kolēģiem, kuri atrodas šobrīd Spānijā, pilsētā Jorē de Mar, kur norisinās gadskārtējā Latvijas kultūras nedēļa Spānijā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Skan Latvijas Radio 2.
1: Milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa,

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

Lūgtā izskanēja dziesma manā brīvdienā. Ja gribam būt pavisam precīzi, tad dziesmas nosaukums ir Brīvdiena. Dziesma par rītdienu, kur lielajam vairumam Latvijas Radio 2 klausītāji būs brīvdiena un tad varēs klausīties Latvijas Radio 2 sestdienas programmu. Šo dziesmu nodziedāja Krauja Dūduma. Ir Krauja Dūduma un grupa Vintāža. Tūdaļ jau zvaigžņu kora sniegumā baudīsim mums ļoti, ļoti labi zināmo un vienmēr klausītāji to izbauda un dejo un dzied līdz šai dziesmai. Es izjāju prūšu zem, tad vēl sekos Igo ar kompozīciju Tavā tūmā un tad jau būs arī klāt brīdis, kad ļausimies rubrikai Ceļojums dziesmu jūrā. Nu, tad laižam!

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ir 3. jūlijs, un ieskatoties Latvijas Radio 2 elektroniskās fonotēkas dzīlēs, redzam, ka 2023. gada 3. jūlijā Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai ir pievienota dziesma Ir laiks, kuru izpilda grupa Hameleoni. To arī klausāmies.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Kiberuzbrucēju mēģinājums piekļūt zāļu ražotāja uzņēmumā Olfa IT infrastruktūrai tika identificēts un novērsts un nav draudu uzņēmuma darbībai un datu drošībai, tā apliecina uzņēmumā. Kā vēstīts, kiberuzbrucējs, kurš veica uzbrukumu Latvijas valsts mežu sistēmām, ir kompromitējis arī Olfa serveri. Par to šodien paziņoja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV, kas veic šī notikuma pārbaudi. CERT.LV arī norāda, ka par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā un meklē jaunas potenciālas ievainojamības valsts un privātā sektora organizāciju infrastruktūrās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pašlaik notiek sarunas ar ASV par licences iegūšanu pretgaisa aizsardzības Patriot sistēmu ražošanai. Zelenskis savā ikvakara uzrunā tautai uzsvēra, ka Ukraina izjūt šo sistēmu trūkumu un lūdza sabiedrotajiem ASV un Eiropā darīt vairāk, lai palīdzētu šajā jautājumā. Ukrainas vēstnieks Vācijā Oleksijs Makejevs arī paziņojis, ka Ukraina un Vācija strādā pie kopīgas Eiropas mēroga pretgaisa aizsardzības sistēmas izveides. Ukrainas galvaspilsētā joprojām turpinās glābšanas darbi un seku likvidācija pēc Krievijas plašajiem triecieniem Kijivai naktī uz ceturtdienu. Līdz šim ir apstiprināta 30 cilvēku nāve, bet tejus 100 cilvēku ir ievainoti. Kijivā konstatēti tieši trāpījumi 20 dzīvojamajām ēkām, bet kopumā postojumi nodarīti apmēram 100 namiem. Irānā sapulcējušies daudzi ārvalstu viesi, lai piedalītos bijušā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei bēru pasākumos. Tā apgalvo Irānas valsts televīzija. Teherānā bēru ceremonija sāksies rīt un ilgs 3 dienas. Vēl viena bēru ceremonija 7. jūlijā notiks Kumā, ko Irāņi uzskata par svētu pilsētu. Pēc tam Hamenei mirstīgās atliekas

0: nogādāts Irākā. Tur viņu apglabās dzimtajā pilsētā Mešhedā. Sagaidāms, ka oficiālajā sēru ceremonijā Teherānā piedalīsies vairāki miljoni cilvēku no Irānas un kaimiņu valstīm. Bijušā valsts vadītāja Zārks jau izstādīts lielajā Mosalas mošajā. Jāatgādina, ka Hamenei tika nogalināts 28. Februārī Izraēlas gaisa triecienā viņa oficiālajai rezidencei Irānas galvaspilsētā. Taivānas likumdevēji piektdien vienojās sūtīt izskatīšanai uz atbildīgo parlamenta komisiju gan valdības, gan arī opozīcijas partiju sagatavotos dronu iepirkuma budžeta projektus. Pirms nedēļas valdošās demokrātiski progresīvās partijas sagatavoto budžeta projektu vairāk nekā 6,5 miljārdu ASV dolāru vērtībā plenārsēdē atteicās skatīt opozīcijas spēki, kuriem ir vairākums parlamentā. Stāsta Rihards Millers.
1: Taivānas valdība vēlas tuvāko 5 gadu laikā atvēlēt līdz pat 6,6 miljardiem ASV dolāru, lai šajā pašpārvaldītajā salā citas starpā ražotu arī krasta izlūkošanas un triecien dronus. Vadošais opozīcijas spēks Ķīnas Nacionālistu partija rosina tuvāko 6 gadu laikā atvēlēt 7,5 miljardus ASV dolāru, taču šis spēks vēlas noteikt ikgadējos griestus 1,25 miljardu dolāru apmērā un iekļaut šos līdzekļus ikgadējā budžetā. Taivānas līderis Viljams Lai, kurš pārstāv valdošo demokrātiski progresīvo partiju, brīdinājis, ka Ķīnas Nacionālistu partijas priekšlikums samazinātu pieejamos līdzekļus citām vajadzībām. Vašingtona mudina Taivānu palielināt izdevumus aizsardzībai. Taipejā cer, ka pēc 4 gadiem mēnesī varēs ražot 100 tūkstošu dronu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Šodien Latvijā pa laikam līst un vietām iespējams negaiss, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Gan sestdien, gan svētdien ik pa laikam gaidāms lietus un vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Arī ziemeļrietumu vējš kļūs brāzmaināks. Naktīs gaiss atdzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diennakts gaišajā laikā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 17-22 grādus. Arī nākamās nedēļas pirmās dienas aizritēs ar līdzīgiem laikapstākļiem. Laiks nekļūs siltāks, bieži līs un būs vējains, taču nākamās nedēļas otrajā pusē visticamāk gaisa temperatūra atkal paaugstināsies.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Manā teātra draugs. Un daru visu, kas ir vajadzīgs. Reizēm dod padomus, viņi var izpildīt vai nē, tas ir cits jautājums. Bet mums šeit ir bijuši daudz interesanti piedzīvojumi, sākot ar Monserates mākslas muzeju, klosterī un beidzot ar Dalī teātri, kur mēs šodien bijām. Un šovakar es ļoti gaidu, kad San Francisco jaunais teātris rādīs fragmentus no Dženas Silvermanas Tīreļa Masti.
1: Nāk tīngi bildes San Francisco jaunā teātra konsultanta lomā.
0: Tāpēc, ka San Francisco jaunā teātra režisora Māra Luisa ir mana labākā draudzene joprojām. Mēs esam sēdējuši vienā solā daudzus gadus skolā un joprojām turpinām draudzēties.
2: Tālums jūs nav šķīris.
0: Pilnīgi nemaz. Es pat domāju, ka tuvinājis.
2: Lieliski, bet mēs tikko pabijām šajā, tad es vēl gribēju pāris tādas vēl karstas emocijas. Mēs pabijām Dalī, nu, saucamajā muzejā, vai ne? Nu, kas no tā tev varbūt spilgtāk ir palicis tikko vēl karsti atmiņās un sajūtās?
0: Zini, es tikko telefonā uzlieku Buñuela un Dalī filmu Andalūzijas suns. Jūs arī varat paskatīties, tur var redzēt Salvadoru Dalī, viņa sirrealistu manifestā šajā filmā. Un es šajā teātrī muzejā biju otro reizi, līdz ar to es šo to atcerējos, bet man liekas interesanti ir arī dzīvē, ka tu paskaties no cita rakursa un tu vari ieraudzīt pilnīgi citas lietas.
1: Tātad mūsu kolēģi Ingvilde Strautmane no Radio 1 no Kultūras Rondo, bet šobrīd atvaļinājumā un bauda spāņu kultūru kopā ar San Francisco jauno teātri.
2: Tiešām pārsteigums, Ingvilde, bija tev šeit satikt, turpin baudīt un turpin būt kopā ar latviešiem šeit ārpus Latvijas robežām.
1: Bet mēs
2: paiesim...
0: Jūs pavirzīsieties autobusā.
1: Mēs rāpojam pa autobusu, jo nedrīkst kājās.
2: Cerams, ka ar mūsu sakariem viss ir kārtībā, jo mēs tik tiešām pārvietojamies un esam autobusā un ejam pie nākamā sola.
1: Šeit pie San Francisco, pie Briseles sirsnīgā teātra. Un izrādās, ka Briseles sirsnīgajam teātrim ir filiāle Tallinā. Kas par notupies, tu kritīs tūlīt. Un lūk, sirsnīgais Briseles teātris Kristīne. Sveika, Kristīne.
3: Sveiki.
1: Un ar Kristīni jau esam daudzreiz tikušies Latvijas Radio 2 ētrā latviešiem pasaulē. Un Lauma, kur dzīvo Tallinā un kura vada sirsnīgā Briseles teātra filiāli.
3: Jā, labdien.
1: Kā tas tā notiek, ka divas dažādas valstis un satiekās un vienā teātrī?
3: Nu, satikāmies mēs tiešām ar Kristīnu vienā teātrī, Briseles teātrī. Un, nu, darbs ir katram savā vietā, bet teātris ir tas, kas vieno. Un ideja spēlēt un turpināt sadarboties, nu, tā mūs nav pametus. Tā tas arī radās. Tā mēs, šis ir mūsu otrais projekts kopā.
4: Mūsu otrais projekts pagājušo gadu. Mums bija izmēģinājuma projekts. Šogad mēs, tā sakot, gājām uz pilnu klapi. Mēs aizvedām uz pasākumu, apvienot uzvedumu, kurā ir latviešu literatūra, latviešu folklora un spāņu elementi.
1: Ja mēs runājam par to kultūru bagātināšanos, jo šodien mēs baudām spāņu kultūru, savukārt spāņu bauda kultūras nedēļā latviešu kultūru, tad jūs arī tādu, nu teiksim, kultūras vieno kanonu, tādu varētu teikt, vērtībām, ezerīgam blusu esat iestudējuši, ja? Šeit rādījāt vakar.
4: Mums bija ne tikai ezeriņa blusa, mums bija arī Nīcas garais sauciens flamenko stilā un Dienvidu Kurzemes stilizēti tautas tērpi. Un spāņu vēdekļi, protams.
1: Un kā spāņu uztvēra jūsu priekšnesumu un teātri izrādi?
4: Es domāju, ka spāņiem varēja būt ļoti interesanti, jo arī spāņu valodā ir vārds blusa. Tikai tas nenozīmē blusu, tas nozīmē blūzi. Un tādēļ, lai izvairītos no pārpratumiem, viens no spāņu vārdiem, kuru mēs ļoti skaļi teicām, lai spāņi saprot, par ko iet runa, ir pulga. Tas spāniski ir blusa.
1: Nu, lūk, Lauma un Kristīne no sirsnīgā Briseles teātra, no Briseles un no Tallinas. Tad šovakar baudām tālāk, ja? To viss kresmā.
3: Noteikti.
2: Nu, īstenībā tiešām, Ērika, programmā ceļojums, manuprāt, visvairāk piestāv šādas te reportāžas. Tik tiešām no būšanas ceļā. Mēs esam uz Žironu šobrīd, kur mēs vēl arī smelsimies kulturālas lietas. Un tad mēs dosimies uz jau zināmo mūsu, kā saka, šobrīd mājvietu, jo Red de Mar, un kur arī vakarā septiņos

0: Jūras krastā sāksies atkal šī vakara kultūras programma, un starp citu arī šovakar naktsāķu raidījumā mēs vēlreiz pieslēgsimies, lai nu parunātos jau atkal nodot tās emocijas, kas tad nu te šodien un šobrīd notiek mūsu, kā saka, diasporā, un pasākumu vēl arī rītvakar un rītdien, tā ka esiet kopā ar Latvijas Radio 2, un Ērik, tu starp citu arī es zinu, ka esi vairākus gadus bijis šeit,
1: Jā.
0: Varbūt tava viena spilgtākā emocija no kaut kā, no tava pieredzētā šajā tie kultūras nedēļā Spānijā, kas jau 8. reizi šogad, bet toreiz bijis.
1: Es esmu bijis. Es trīs reizes esmu piedalījies kā dalībnieks šajā kultūras nedēļā, un ja runājam par spilgtāko emociju, tad es izceltu, ka pirmajos gados piedalījās tāds spāņu kungs. Viņam tolaik bija vairāk kā 80 gadi. Viņš spēlēja klasisko ģitāru. Es pat atceros, kā viņu sauc José Granadas. Un kā izrādījās, bija laikam, viņš bija viens no apkārtnes lielākajiem arī zemes īpašniekiem. Ļoti jauks kungs, izmantojot manas knapās spāņu valodas zināšanas, mēģinājām arī parunāties. Un patiešām tā ir man tāda liela un burvīga atmiņa par piedzīvoto Jorē de Mar kultūras nedēļā Spānijā.
0: Nu re, šeit arī esošie latvieši un arī tavu kolēģi, kas atcerās tevi, arī nu, tevi noteikti sveicina un jautā, kur tu šogad esi palicis. Tā kā mēs šogad aizstājam arī tevi.
1: Es un, programmā ceļojums, Kaspar.
0: Nu jā. Paldies, Ērika, ka tu tur esi tur, mēs savukārt šeit, un kā jau teicu, mēs turpinām būt kopā ar latviešiem ārzemēs, un saslēgsimies jau pēc dažām stundām atkal ēterā.
1: Lai jau kā kultūras baudīšana.
0: Paldies.
2: Latvijas Radio 2 no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā. Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

Lyle Jose Pourmaliete, dziesma Florence. Kā ir Florence? Kas to zin? Neesmu tur bijis. Ja kāds ir bijis, noteikti rakstiet, izstāstiet 29312222 īziņām un WhatsApp ziņām. Šis numurs ir kā radīts. Nu, ko vēl grupa pirmais kurs ar kaskaitēju nedzīvot un tad ziņas par to, kas notiek Latvijas novados. Kaskaitēja nedzīvot.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zaķe. Ceturtdien pēc vajāšanas un šaujamieroča izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturēja trīs nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājus. Laucesēs pagastā robežsargi pārvadātāju apturēja, bet pēc automašīnas apstāšanās tās vadītājs un pasažieri metās bēgt. Robežsargi vairāk kārt deva komandu apstāties un brīdināja par iespējamu šaujamieroča pielietošanu, tomēr personas nereaģēja un turpināja bēgt. Tāda robežsargi veica brīdinājumu šāvienus gaisā. Pēc brīža robežsargi panāca četras personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Līdzīga situācija bija arī Daugavpilī, kur pēc automašīnas apturēšanas metās bēgt pārvadātājs Moldovas pilsonis. Visi migranti, kas nelikumīgi bija nonākuši Latvijā, tika nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt tiesvedību pēc arhitektes un publicistes Indras Ķempes sūdzības par apgabaltiesas lēmumu noraidīt viņas pieteikumu pret Lietuvas uzņēmuma ieceri būvēt spā centru Liepājā Jūrmalas parkā. Būvniecības iecere paredz celt spā centru tiešā jūras tuvumā. Projektā plānots, ka ilgstoši neapdzīvotā Liepājas vannu mājas ēka tiks atjaunota un tai blakus tuvāk jūrai tiks uzbūvēta lielāka jaunbūve, izveidojot spā centru, kurā sniegs ārstniecības un skaistumkopšanas procedūru pakalpojumus. Sāk ziedēt latvāņi un līdz ar to arī vēl redzamākas kļūst tās platības, kurās zemju īpašnieki nav veikuši šī invazīvā auga ierobežošanu. Kā jau šonedēļ stāstījām, Cēsu novadā pašvaldības speciālisti ir uzsākuši latvāņu pārņemto teritoriju apsekošanu. Novada vides speciālists Jānis Balodis stāsta, ka novadā ir izveidota grantu programma, lai sniegtu atbalstu zemju īpašniekiem.
2: Iedzīvotājiem jāiesniedz līdz 1. jūnijam pieteikums, un pieteikumā viņš norāda, kādu ierobežošanas veidu viņš īstenos, vai tā ir mehāniskā, ķīmiskā, vai jebšu bioloģiskā, jebšu kombinētā metode. Un tad atkarībā no tās ir nolikumā izstrādāts, kāda ir tā atbalstsuma, tātad par trīs veida pasākumiem – bioloģisko, ķīmisko un komplekso ir 100 eiro pirmajā gadā par hektāru, un par mehānisko 150 pirmajā gadā. Tad katrs nākamais gads ir pa 10 eiro uz hektāru, tā nauda samazinās. Kopumā atsaucība ir diezgan liela, salīdzinoši novada pašvaldībā ir apmēram 2000 hektāru latvāņu. Latvāņu granti ir pieteikušies apmēram 500 hektāru teritoriju.
1: Talsu novada iedzīvotāji līdz 22. jūlijam var piedalīties balsojumā par 19 līdzdalības budžeta projektu idejām un lemt par to, kuras ieceras tiks īstenotas. Balsošana norisinās tīmekļa vietnē geolatvija.lv. Un vēl 7. Vakarā Daugavpilī stropu aktīvās atpūtas un sporta trasē šovakar notiks krāsu brauciens. Tas ir kopīgs brauciens, kurā galvenais nav ātrums vai rezultāts, bet gan aktīva līdzdalība, kustību prieks un kopā būšana. Dalībnieki var ierasties ar velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, skateboardiem un citiem braucamajiem. Pie starta katrs dalībnieks saņems holī krāsu paciņu un saules brilles, lai brauciena laikā varētu iesaistīties kopīgi krāsu mākoņa radīšanā.
0: Dzirdējāt Latvijas Rādio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Rādio 2 atgādina. Klausies Latvijas Rādio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Rādio 2.

Vai nu tas maz jāsaka, bet nu kārtības labad to teikšu, grupa Jumprava un dziesma Ziemeļmeita. Izskan šī dziesma brīdī, kad pulkstens rāda 16:42 minūtes un turpina Madara Celma ar lietu dejot.

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.12.5.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: Skan Latvijas Radio 2.

Mārtiņš Kīts dziesmā papusēja Kailu, 16:56 minūtes, stunda tuvojas izskaņai, tūdaļ jau ziņas baudīsim, vēl tikai baudīsim džinu ar toniku, dziesmu, kurai tāds nosaukums, un to mums, protams, piedāvā labvēlīgais tips.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Kiberuzbrucēju mēģinājums piekļūt zāļu ražotāja uzņēmuma Olfa IT infrastruktūrai tika identificēts un novērsts un nav draudu uzņēmuma darbībai un datu drošībai. Tā apliecina uzņēmumā. Kā vēstīts, kiberuzbrucējs, kurš veica uzbrukumu Latvijas valsts mežu sistēmām, ir kompromitējis arī Olfa serveri. Par to šodien paziņoja kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.lv, kas veic šī notikuma pārbaudi. CERT.lv arī norāda, ka par uzbrukumu atbildīgais ārvalstu grupējums turpina aktivitātes Latvijas kibertelpā un meklē jaunas potenciālas ievainojamības valsts un privātā sektora organizāciju infrastruktūrās. Eksperti un valsts iestādes apgalvo, ka Krievijas lēmums slēgt Pitalovas Kārsavas dzelzceļa robežšķērsošanas punktu neietekmēs mūsu valsts ekonomiku. Pitalovas robežpunkts pēdējos gados pilda tikai rezerves koridora funkciju, tāpēc arī muitas darbs netikšot neapgrūtināts, neatvieglots. Tomēr Latvijas bankas ekonomists Jānis Mauris vērtē, ka tas nav vienīgais tirdzniecības jomu ietekmējošais agresoru valsts lēmums.
1: Šis nebūtu nav vienīgais lēmums no Krievijas puses. Svarīgi ir paturēt prātā, ka nu pat tika piemēroti arī augstāki tarifi kravām, kas nu, no Krievijas vai caur Krieviju un Baltkrieviju virzās uz Latviju. Līdz ar to, nu, tas, protams, sadārdzina visus šos dzelzceļa pārvadājumus, ir tīpaši mums tomēr viņi ir salīdzinoši daudz vēl palikuši arī no Centrāla Āzijas. Līdz ar to, nu, dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomi tuvākajā laikā visticamāk turpinās sarukt un tā tendence saglabāsies negatīva.
0: Gaidāmajā NATO samitā Ankarā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljārdiem eiro vērtībā. Par to atsaucoties uz saviem avotiem vēsta ziņu aģentūra DPA, sabiedrotie apņemsies divu gadu laikā atbalstīt Ukrainu ar 70 miljārdiem eiro gadā. DPA uzzināja, ka alianses 32 dalību valstu vēstnieki šodien sanāksmē Briselē atbalstīja šādas palīdzības sniegšanu un paredzams, ka NATO līderi šo palīdzību oficiāli apstiprinās trešdien Ankarā. Tikai 8 mēnešus pēc stāšanās amatā šodien negaidīti par demisiju paziņoja Moldovas proeiropeiskais premjerministrs Aleksandru Muntjanu. Viņš sacīja, ka vairs nevar turpināt vadīt valdību, bet plašākus komentārus par savas demisijas iemesliem nesniedza. Moldovas prezidentei Maijai Sandu tagad būs jāizraugās jauns premjera amata kandidāts. Pēc Muntjanu paziņojuma par demisiju Sandu sasauca preses konferenci, kurā veltīja atzinīgus vārdus aizējošajam premjeram, bet noliedza, ka kāds būtu traucējis Muntjanu īstenot viņa valdības programmu.
2: Es pateicos Aleksandru Muntjanu par to, ka viņš uzņēmās atbildību par valdību sarežģītā periodā, kad bija nepieciešami pasākumi ne tikai ekonomikas atveseļošanai, bet arī būtisku struktūrālo reformu uzsākšanai. Es augstu vērtēju gan viņa, gan visa ministru kabineta pūles šajos mēnešos. Spekulācijas par to, ka viņš vēlējās cīnīties pret pārkāpumiem, bet viņam to neļāva, ir nepatiesas. Premjerministram bija pilnīgi rīcības brīvība vadīt valdību tā, kā viņš uzskatīja par pareizu. Viņš izvēlējās aiziet.
3: Korrekt. Jel ales saplečē.
0: Prezidente Sandu jaunedēļ sāks konsultācijas ar parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, lai izraudzītos premjera amata kandidātu. Līdz jaunā valdības vadītāja apstiprināšanai darbu turpinās Muntjanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 21 grāds un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Naktī galvenokārt valsts rietumos brīžiem līs un vietām iespējams negais. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, kas pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem ziemeļrietumiem jūras piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt dienā pa laikam līs, vietām iespējams arī stiprs lietus un negais.

0: Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 11,19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 17,22 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Klausos dziesmu un kaut arī bija iedomājies sacīt pavisam ko citu, bet teikšu to, ko es tikko padomāju. Ak, šīs Jura Kroiča spēlētās bungas, ajajaj, kā viņas nes uz priekšu visu dziesmu. 17 un 10 minūtes.

Jā, Eriks Loks kopā ar jums līdz 19. Nu šīm dziesma, kas tikko izskanēja jauns mēnesis, kad mēnesis jūrā krīt, vienmēr hokeja sacensībās.

sacensības, Wimbledonas čempionāts, un Aļonai pret ranga līderēm pēdējos gados ir bijusi diezgan pozitīva bilance. Tā kā, nu, cerēsim uz to labāko, turēsim īkšķus par Aļono Stapenko. Arī Nīderlandē šodien notiek nozīmīgi notikumi Latvijas sporta jomā. Jā, tur 20.30 sāksies spēle, kurā Latvijas valsts vienība basketbolā mērosies spēkiem ar Nīderlandes komandu un nu, centīsies uzvarēt, lai turpinātu cīņu par iekļūšanu pasaules kausa fināla turnīrā. Atceramies, ka iepriekšējā spēlē pret Nīderlandi, kas norisinājās Rīgā, mēs zaudējām ar 8 punktu starpību. Tā kā, nu, jāsaņemās šoreiz ir. Par sportu arī šajā stundas vidū, 17.30 minūtēs būs sporta ziņas. Tur jau arī droši vien skartas tiks manis pieminētās tēmas un daudzas citas sporta draugiem nozīmīgas un interesantas vēstis tur izskanēs. Bet tā Andris Ābelīte ar dziesmu Tu mana svētā grēcīgā jau ir klāts.

vienlaikus norisināsies gan 8. Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, gan Diasporas amatieru teātru festivāls Laipa. Notikuma epicentrā atradīsies arī Latvijas Radio 2 un no 2. Līdz 4. Jūlijam vairākās tiešraides reportāžās saviem klausītājiem piedāvās baudīt festivāla latvisko atmosfēru un iepazīt tā dalībniekus un viesus. Kur ir latvieši, tur arī Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

iba alum alu ar dziesmu Heja Heja. 17:23 minūtes rāda pulkstens turpina Sergejs Jēgers ar dziesmu Reiderejā. Sergejs Jēgers pazīstams ne tikai kā dziedātājs, bet arī kā brīnišķīgu marinējumu meistars, bet tas jau ir citā jomā, tas kulinārijas jomā. Šobrīd mūziku baudām, ko dzied Sergejs.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortveins. Latvijas vīriešu basketbola izlasē šodien Nīderlandē paredzēta pirmspēdējā spēle pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā kārtā. Spēle pret Nīderlandi sāksies 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un to tiešraidē pārraidīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls. Pirmajā savstarpējā spēlē Latvija piedzīvoja zaudējumu un 4 kvalifikācijas mačos tikusi pie viena panākuma, bet vēl saglabā labas izredzes iekļūt nākamajā kārtā. Latvijas basketbola savienība vēsta, ka šajā spēlē valstsienības sastāvā nebūs pieteikti Kristians Fejerbergs, Gunārs Grīnvalds, Ričards Aizpurs un Krišs Helmanis. Pirmdien Rīgā kvalifikācijas pirmās kārtas noslēdzošajā spēlē latvieši tiksies ar Austriju. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Līva Ebere šodien profesionālās tūras elīta turnīra noslēdzošajā grupu spēlē piedzīvoja zaudējumu, taču vieta izslēgšanas spēlēs tāpat ir garantēta. Graudiņa Ebere grupu turnīra noslēgumā ar 1-2 piekāpās japānietēm Reikai Murakami Asami Shibai. Šovakar vīru dueti sāks dalību izslēgšanas spēlēs, bet dāmas cīņu par medaļām sāks rīt. Tāpat volejbols būs vērojams arī tepat Rīgā, jo Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase šodien Rīgas Olimpiskajā centrā aizvadīs Eiropas čempionāta 3. Spēli. Mačs pret Spānijas komandu sāksies 8:00 vakarā. Spēle tiešraidē varēs vērot YouTube kanālā European Volleyball. Turnīra pirmajā mačā latvietis piekāpās Polijai, bet vakar pārspēja Islandi. Šodien Rīgā sāksies futbola virslīgas 22. Spēļu kārta. 7:00 vakarā čempione Rīgas Skonto stadionā uzņems Jelgavu, kas pēdējās 3 spēlēs bijusi nepārspēta. Virslīgas līdere ir RFS, bet Rīga atpaliek vien par 3 punktiem. Un šodien ar 3 mačiem noslēgsies pasaules kausa futbolā izslēgšanas spēļu pirmā kārta. 9:00 vakarā pēc Latvijas laika Austrālija tiksies ar Ēģipti, 1:00 gaidāms Argentīnas un Kabo Verdes duelis, bet 5:30 no rīta spēkosies Gana un Kolumbija. Jau rītvakar tiks aizvadītas pirmās 8. Fināla spēles. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Skan Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12. Ceļojums.

Grupa Otra puse, dziesma Vēstules, mūzikas autors Normunds Pauniņš, vārdus rakstījis Jānis Baltaus, 17.44 minūtes rāda pulkstens. Nu jau var sākt teikt labvakar, draugi, un turpinām muzikālo mūsu programmu. Haralds Apoks ar paša rakstītu dziesmu, paša sacerētu dziesmu, ja sirds aizdegusies. Klausāmies uzreiz pēc tam Liepājas brāļi ar kompozīciju Tikai tā.

Tuvojums noslēgumam arī šī stunda, bez dažām minūtēm seši, tūdaļ ziņu laiks klāt, izskan dziesma Milzīte Ilzīte, būv sniegumā turpina līdz pat stundas beigām, līdz pat ziņu laikam, Gunārs Kalniņš ar dziesmu Vējas uns.

0: Informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai uzbrucis arī Latvijas zāļu ražotāja Olfa serverim. Kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV ziņo, ka tas atklāts Latvijas valsts mežu uzbrukuma analīzes laikā. Olfa gan vēsta, ka sekas ir novērstas un uzņēmuma darbības nepārtrauktība un datu drošība nav apdraudēta. Bet eksperti atgādina, ka rūpēties par kiberdrošību mūsdienās ir ikviena uzņēmuma un iestādes atbildība, turpina CERTLV vadītājas vietnieks Vari.
1: Kiberuzbrukumi ar lielu ietekmi jau sākās tikai ar vienu sistēmu, kur varbūt arī mazsvarīga, un tas mērķis tālāk ir kompromitējot pirmo sistēmu, meklēt iespējas pārvietoties infrastruktūrā dziļāk un meklēt variantus, kā kompromitēt vērtīgākas vai būtiskākas sistēmas. Tā kā visticamāk nolūki bija tikpat lielu kaitējumu radīt, bet Olfa gadījumā tas nav izdevies. Es šobrīd to nevaru vērtēt tieši, kāpēc nav izdevies tālāk, bet iespējams, ka tālāk vienkārši nebija tehnoloģiski iespēja nekur pārvietoties, attiecīgi viņš palika tur patajā vienā sistēmā.
0: Augšdaugavas novada Šēderes pagasta Raudas ciemā turpinās aizturēto ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centra izveide. Pagājušajā rudenī vietvara piekrita nodot bijušās skolas ēku iekšlietu ministrijai. Pirmie būvdarbi sākās martā. Iecerēts, ka centrs varētu sākt darbu līdz gada beigām, stāsta nodrošinājuma valsts aģentūras eksperts Mareks Hoņavko.
2: Tā ir vienīgā pašvaldība Augšdaugavas novads, kas piedāvāja šo īpašumu skolu, kura jau vairākus gadus nebija darbojusies. Nu, un attiecīgi, lai nodrošinātu migrācijas paktu ieviešanu, valstī bija jānodrošina izveidot skrīninga izmitināšanas centru personām, kas ir pakļautas robežu procedūrām un skrīningam uz robežā. Nosacījums no migrācijas pakta ir šādiem centriem ir jāatrodās tuvu ārējai robežai. Ņemot vērā to, ka te ir tuvākā vieta, ko bija iespējams atrast, un attiecīgi arī Baltkrievijas robeža tuvumā, tātad kritējiem tas atbilst, un arī otrs nosacījums, kāpēc Rauda vai kāpēc Daugavpils, teiksim, reģions, tāpēc, ka tas bija saistīts arī ar valsts robežas personāla pieejamību nokomplektēšanas iespējām.
0: Projekta izmaksas ir 4,3 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā 3 miljonus eiro sedz Eiropas Savienība. Glābēji Ukrainas galvaspilsētā Kijivā vēl šodien sagrauto ēku drupās turpina meklēt izdzīvojušos. Krievija naktī uz ceturtdienu pret Ukrainu palaida vismaz 75 raķetes un gandrīz 500 dronu. Visvairāk cieta Kijiva, kur gāja bojā 30 cilvēku un vairāk nekā 90 tika ievainoti. Lietuvas ārlietu ministrija šodien iesniedza Krievijas vēstniecībai protesta notu saistībā ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainai. Savā paziņojumā ministrija norāda, ka Kremļa turpinātā agresija liecina par nevēlēšanos izbeigt karu un ir terora kampaņa pret civiliedzīvotājiem. Lietuva regulāri iesniedz protesta notas Krievijai par tās uzbrukumiem Ukrainai. Pērn Lietuva iesniedza Krievijai 27 notas. Nākamnedēļ gaidāmajā NATO samitā Ankarā sabiedrotie apņemsies divu gadu laikā atbalstīt Ukrainu ar 70 miljardiem eiro gadā. Par to atsaucoties uz saviem avotiem vēsta ziņu aģentūra DPA. NATO līderi šo palīdzību oficiāli apstiprinās trešdien Ankarā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Gan sestdien, gan svētdien ik pa laikam gaidāms lietus un vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Arī ziemeļrietumu vējš kļūs brāzmaināks. Naktīs gaiss atdzisīs līdz 12-17 grādiem, bet diennakts gaišajā laikā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 17-22 grādus. Arī nākamās nedēļas pirmās dienas aizritēs ar līdzīgiem laikapstākļiem. Laiks nekļūs siltāks, bieži līs un būs vējains, taču nākamās nedēļas otrajā pusē visticamāk gaisa temperatūra atkal paaugstināsies.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Esam sākuši stundu ar grupas Opus. Dziesmu vēl ir laiks, 18:07 minūtes. Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmas ceļojums noslēdzošā stunda ir sākusies līdz 19:00. Kopā ar jums Ēriks Loks, Latvijas Radio 2 Vilnī, un tad jau 19:00 pēc ziņām sāksies piektdienas vakarā programma Naktsāķis.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: Ceļojums turpinās ar mikseriem. Kompozīcija neaizliedz sev neko. Uzreiz pēc tam sakos grupa Odis. Šodien ārā saulains laiks. Nu, ir, nav melots. Klausāmies, baudām un esam piekdienas vakara noskaņojumā. Drīz jau sāksies arī naktsāķis.

0: Grupo Odis, Arnis Madness ar savu fascinējošo vokālu dziesmā šodien ārā. Saulains laiks 18:27 minūtes, šobrīd rāda pulkstens un ir īstais brīdis pavērt seifa durtiņas. Tātad muzikālās bankas seifā noguldīta kāda dziesma, kurā mēs tūdaļ varēsim ieklausīties. Šī dziesma ir Baibas Ozoliņas radītā un dziedātā katram ir stāsts.
1: No muzikālās bankas seifa.

Par vēju runājot, rīt prognozē, ka būšot liels vējš, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tādās prāvās ūdens tilpnēs, piemēram, jūras krastā stāvot, mēs redzēsim daudz buras, daudz pūķus, cilvēki, kuri ir aizraujušies ar šiem ūdens priekiem, ar veidēļu, burāšanu un ar pūķošanu, tad nu, varēs baudīt pār pārēm šos labumus. Bet pulkstenis, neatkarīgi no vēja un no tā virziena un stipruma, turpina savu gaitu un šobrīd rāda 18:40 minūtes. Tas nozīmē, ka vēl 20 minūtes programmā ceļojums, skanēs dziesmas, tad ziņu izlaidums un tad klāt būs naktsāķis šajā piekdienā, 3. jūlijā.

Klausoties grabuļa dziesmu, vecums nenāk viens, nāk prātā vienmēr man grāmata, simtgadnieks, kurš izkāpa pa logu un aizgāja. Droši vien jau daudz no mūsu klausītājiem ir lasījuši šo grāmatu, un tur galvenais grāmatas varonis arī dzīvoja pēc šāda dzīves moto, ir tā kā ir un būs tā kā būs. Šobrīd 18:48 minūtes, tas nozīmē, ka pavisam drīz jūs sāksiet baudīt naktsāķi šo piekdienas vakara programmu un galvenais atceramies, ka šovakar jātur īkšķi par mūsu basketbolistiem 20:30 minūtēs Latvijas valsts vienība mērosies spēkiem ar Nīderlandes basketbolistiem pirmajā spēlē pasaules kausa atlases turnīrā zaudējām. Labi, Ēriks Loks jums saka tā, lai brīnišķīgs vakars!

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Paula Feldmane. Uzņēmuma Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju infrastruktūrai uzbrukušais hakeris piekļuvis arī Latvijas zāļu ražotāju Olfa serverim. Uzņēmums apgalvo, ka sekas ir novērstas un darbības nepārtrauktība un datu drošība nav apdraudēta. Bet tikmēr kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš pieļauj, ka nākotnē varētu būt ziņas arī par citām šī paša uzbrucēja ietekmētām sistēmām.
1: Tas uzbrukums, vismaz, kas bija Latvijas valsts mežiem, šādu uzbrukumu varētu veikt viens cilvēks. Vai tas tiešām bija viens, grūti pateikt. Varbūt, ka tas tiešām bija grupējums. Tas ir ļoti ticams variants, bet es neizslēgtu arī variantu, ka tas ir viens pašdarbots, kuru galvenā nodarbošanās ir hakošana. Un pēc tiem datiem, ko es esmu ieguvis, viņš to dara aptuveni kaut kādu gadu. Sācis ar ļoti primitīviem uzbrukumiem un šobrīd gadu laikā ir kļuvis jau profesionālāks. Un tas, ko viņš dara, šobrīd gada laikā par tādu līmeņu hakeru varētu jūt jebkurš.
0: Rīgā Anniņmuižas ielā 10 sabrukušas topošā veikala konstrukcijas, tā norāda Rīgas domē.

0: Policija ir apsekojusi notikuma vietu un cietušo negadījumā nav, bet būvniecība šobrīd objektā ir apturēta un pilsētas attīstības departaments norīkojas būvinspektoru apsekot objektu. Pēc sākotnējās informācijas veicot koka konstrukciju izbūvi, montāžas procesā nesošās ēkas sienas un koka kopnes zaudēja noturību un sagāzās. Eiropas Savienības padome piemērojusi sankcijas sešām personām, kas bija iesaistītas tā toksīna izstrādē, kas izraisīja Kremļa kritiķa Alekseja Navaļnija nāvi. Eiropas Savienība norādīja, ka šīs personas, no kurām lielākā daļa ir zinātnieki un pētnieki, bija iesaistītas ķīmisko ieroču, jo īpaši epibatidīna izstrādē, ko atrada paraugos, kuri paņemti no Navaļnija ķermeņa pēc viņa nāves. Un zināms, ka šī toksīna avots ir Dienvidamerikas raibvardes, un tas dabiskā veidā Krievijā nav sastopams. Personām, kas iekļautas sankciju sarakstā, piemērota aktīvu iesaldēšanu un aizliegts ieceļot Eiropas Savienībā. Bet 8 mēnešus pēc stāšanās amatā par demisiju paziņojis Moldovas pro-eiropeiskais premjerministrs Aleksandru Montjanu, un viņš sacīja, ka vairs nevar turpināt vadīt valdību. Šī demisija notiek laikā, kad valsti ir pāršalcis skaļš korupcijas skandāls, kurā iesaistīta arī Moldovas prezidentes Maijas Sandu radiniece, un vairāk par to stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Moldovas mediji min, ka viens no Muntjanu atkāpšanās iemesliem varētu būt viņa sliktās attiecības ar izglītības ministru Danu Perčunu, kuram ir liela ietekme valdošajā rīcības un solidaritātes partijā. Vēl viens iemesls Muntjanu demisijai varētu būt korupcijas skandāls valsts uzņēmumā Moldatsa, kas ir atbildīgs par gaisa satiksmes drošību Moldovā. Pirms dažām nedēļām mediji publicēja izmeklēšanu, kurā bija noskaidrots, ka Moldatsa nu jau bijušais vadītājs savā CV ierakstīja nepatiesu informāciju, lai varētu pretendēt uz amatu. Vēlāk arī atklājās, ka Moldatsa preses sekretāre, kura ir prezidentes Sandu māsīca, nepilna gada laikā algā un piemaksās ir nopelnījusi vairāk nekā 1 miljonu leju jeb 50 tūkstošus eiro.
0: Un vēl Polijas robežsargi šodien aizturēja kravas automašīnu, ar kuru no Lietuvas mēģināts ievest Polijā 54 nelegālos migrantus. Nelegālie ieceļotāji ieradušies no Latvijas un tagad viņus nogādās šeit atpakaļ. To ziņu aģentūrai BNS pavēstīja Lietuvas valsts robežsardzes dienestā. Saskaņā ar Polijas iestāžu informāciju kravas automašīnas puspiekabē slēpās Pakistānas, Afganistānas un Bangladešas pilsoņi. Savukārt kravas automašīnas vadīja Tās bija Rumānijas pilsonis. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, naktī brīžiem galvenokārt rietumos gaidāms lietus un vietām iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Pūtīs dienvidu rietumu vējš, tas pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem ziemeļrietumiem ar ātrumu 5-10 metri sekundē, bet jūras piekrastē brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 12-17 grādi. Rītdienā arī brīžiem lietus un vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 17-22 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma, jā. Informatīvi, interesanti, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spied kā cūk.
4: Man nepatīk tas augstais tonis.
3: Man vajag tādu toni. Muzikāli, tīkams katru gaumei.
5: Labs vakars jūs mājās, Aivis.
6: Labs vakars jūs mājās, Edgars.
5: Nu, ko tā tāds sasmacis izskan? Ne jau sasmacis,
6: varbūt zašļucis vai...
5: Nē, izklausījies iesmacis. Arī ne tā.
6: Arī ne, jā.
5: Jā, nu... Nu, tā kā ar balsi kaut kas nebija kārtībā.
6: Jā, interesanti.
5: Mitrums pievilka vasaras.
6: Mitrums, jā, noteikti. Gaidāmais mitrums.
5: Lai nu kā beidzot ir aizvadīta pilna darba nedēļa, protams, es

0: sāgoroši, nu, haivis ir uzskatāms piemērs. Tad mums steidzam pie jums, lai izklaidētu muzikāli, relaksētu un noderīgi informētu, kā tas izpaudīsies. Palūkosim, kā latviski labāk skanētu muzikālās apvienības lavanda nosaukums. Sniegsim jautrus jokus, smelsimies iedvesmu no seniem avotiem un veidosim aktīvu sāķēšanos ar klausītāju visā pasaulē par to, kas, kur un kāpēc interesants notiek mūsu klausoties. Starp citu īpašu sazināšanās būs ar Spānijas pusi.
1: Ajā.
0: Tur arī mūsējie daži
1: izklaidējās.
0: Nu, jā. Nu, saziņai numurs 29312222. Ja kaut kas labs nenotiks, tad tikai mobilās ziņas.
1: Jā.
0: Šobrīd tajā otrajā lietotnē netiekam iekšā.
1: Mēs cīnāmies šobrīd.
0: Ir arī Latvijas Radio 2 mājas, labs sadaļa naktsāķis, droši rakstiet un arī tiešā ētera tālrunis. Aktīvs būs, kad būs vajadzīgs 67211318. Naktsāķis! Tieši tas, kas vajadzīgs!
2: Naktsāķis!

0: Nakts dziesmu kauja.
1: Nu, es domāju, mēs varam sākt, lai kur jūs arī šobrīd atrastos šai te sadaļai naktsāķi, jūs varat piedalīties. Gan rakstot, gan arī tieši ētrā zvanot trīs reizes, tāda iespēja būs divu stundu garumā. Un tā tad, arī par to īsi, kas tad notiks. Mēs piedāvāsim trīs dziesmu fragmentus, tos atskaņosim, jūs izvēlēsieties savējo, to, kuru gribat dzirdēt. Pilnā garumā dziesmu, raidījuma noslēgumā pilnā garumā. Un būs arī otrā vieta, un būs arī

0: Reša. Nu, ko, fragments?
1: No, trīs dziesmas.
0: Mums tas ir vēl dažādas aktivitātes, kamēr jūs balsosiet tiešajā eterā. Labi, Imanta Bavīte, Laša kundze,

0: Pirms sākām balsošanu, Aivi, tu tagad drīkst man jautāt, kāda ir tādas dziesmas šovakar.
1: Kāda ir tādas dziesmas šovakar?
0: Aivi, pēc nedēļas jūras svētki, jeb zvejnieku svētki būs klāt. Jā, iedomājies, un tev ir liels acis. Vairs nesvin, zivis neķerās, jā?
1: Nē, nu...
0: Ko tu tur svinē?
1: Man katru nedēļu svētki... Kur? Kad tiek uz ūdens.
0: Kad tas bija?
1: Tas bija pagājušo gadu.
0: Neiesim sīkumos, Aivis būs pavisam bēdīgs. Nu, tagad tieši ētra zvani 6-7-2-1-1-3-1-8. Lūdzu.
1: Allo, Lūdzu.
2: Labvakar.
1: Labvakar.
2: Nu, tikai pagunīgo gunt.
0: Kāpēc tā?
2: Mēs kā no vēja pilsēt.
0: Aha, arī par to jūri, ja? Ar vannu jums nepietiek?
2: Nu, nepietiek. Nu, galīgi ne. Mums šim brīžam šļāds arī par ārpusē. Nu, uznāk saulīt, uznāk lietiņš, baig forša diena, bet tikai par ugunīgo guntu.
0: Paldies par balsojumu.
1: Labi, varam turpināt. 6-7-2-1-1-3-1-8. Protams, ka raksta pilsbalu, kā gan savādāk. Ja pareizo pusi pielieto. Lūdzu, halo.
3: Labvakar, visu Latviju.
1: Labvakar.
3: Protams, par Imantu Babīte. Kas jau būs labāks par zivīm, par Laša kungu?
0: Aha. Regulāri lietojiet Laša kungu?
4: Jā, mēs pārējie piebalstām.
5: Pirmā ciesma.
4: Jūs pametāt ideju vakariņā, būs Laša maltās gaļas kebabi.
0: Jūs paspēsiet noķert?
4: Nē, nepaspēsim, bet ļoti labā reklamā mums ir ļoti labu pēc.
0: Kamēr es ar jums runāju, es tā arī nesaskaitīju, cik jūs šovakar tur esat.
4: 4.
0: Viss kārtībā, jā, tā arī domāju.
4: Ja tieši skaita kāķus, tad 11.
0: Tos mēs neskaitam, jo tie nebalso. Tie no mūsējā.
1: Paldies. Paskat kā. Laša maltās gaļas kebabi. Tas ir lasis komats maltā gaļa, komats kebabs?
0: Nē, tas ir samaltas asakas, Laša.
1: Labi. Halo?
0: Labi. Labi vakar.
5: Vēlētos teikt par šo dziesmu Anibabina.
0: Labi. Kāpēc?
5: Jo mēs tomēr vienreiz gadā mazgājumies.
1: Jā,
0: kas tie esam mēs? Cik jūs tur esat tādi?
5: Pieci.
0: Pieci? Nu, tie pārējie arī var pateikt, ka tiešām tā tie dara.
6: Jā, jā.
0: Aha,
6: jā.
0: Divi.
6: Jā, jā, var pateikt.
0: Trīs. Kas
5: jā.
0: Tā ir? Arī bija,
1: ja? Jā.
0: Nu, tur jau pa otro lāgu iet, man liekas, ka riņķis vēlreiz iet.
1: Sakiet, lūdzu, uz kurieni jūs šobrīd braucat, ja jājautā?
5: Uz kārtīgu izlaidumu valīti ar vanniņu.
1: Ā, un tur būs pirts un beidzot varēs nomazgāties.
5: Būs pirtiņa un vanniņa un vispārējais.
1: Nu, malači, kurā vietā starp citu, kam izlaidums?
5: Jā. Krušdēlam, brālānam.
0: Atcerējās.
1: Nē, es domāju arī, nu, kurā Latvijas pusē, kura skola, nu, te varbūt tā, nu, labi klasi varbūt nesauciet.
0: Nu, nebūs ēļ. Grobiņu, laikam dzirdēju kaut ko.
1: Piedodiet, es kaut dzirdēju par zobiem kaut ko.
0: Arī labo reizi 10 gados.
1: Nu jā, bet katrā ziņā liels prieks, ka jūs klausāties naktsāķi un jums labs šoferīts, jā, jāsaka tā. Un
0: pilns autiņš.
1: Jā, un pozitīvs noskaņojums un ideāli malači. Turpināsim arī. Halo, lūdzu.
7: Jā, pat trešo dziesmu.
1: Jā, kāpēc?
7: Nu, patīk.
1: Dereiz.
0: Nu, ar patikšanu pilnīgi pietiek mūsu raidījumā.
1: Jā. Tā tik droši tā arī turpinām. 6-7-2-1-1-3-1-8. Nākamajā reizē arī visas iespējas būs. Un starp citu par nākamo dziesmu, jā, ir vēl rīkšu stāsts.
8: 2-2. Kāds izskatījās otrs?
9: Es tam otram to ģīmi neatceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
8: Ko?
9: Mata griežas.
10: Naktsāķis.
11: Tad nu darīšana ar grupu.
10: Jā, ar grupu, ko var pieredzējis cilvēks.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskura?
2: Zilais kambur.
3: Aļo!
4: Ja kokaīns ir lietots mērā, ne?
3: Kas tur ir?
5: Tu esi tārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazalē?
4: Es. Muzekļu tīmekļu vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
9: Un tas jau tāds parasts gadījums.
10: Kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
10: no
4: pedāls.
10: Kino.
7: Kas notiek?
11: Jālauž žogus tilbiņi.
12: Latvijas.
13: No Latvijas radio divi, tas onkols gribēja teikt.
14: Bet pietiks, daudz nevajag.
15: Vasara turpinās, lai gan ārā šobrīd Rīgā doma laukumā 19 grādi, ik pa laikam arī kaut kas uzlīst un ik pa laikam paspīd saulīte, nu tā kā pie mums vasarā pierasts Baltijas klimats. Baltijas jūras, labi. Mums ir arī tomēr ziņas atnākušas, bet tās mēs saņemam tikai tad, ja jūs rakstat mobilās ziņas. Mums tā lietotne šovakar.
16: WhatsApps
15: pret darbību.
16: Īsāk sakot, WhatsApps nestrādā mums.
15: Jā.
16: Parastās ziņas, jā, tās mēs varam saņemt, un tamdēļ tie, kas WhatsAppā sūtīja ziņas, lūdzu...
15: Pārslēdzieties atpakaļ uz veco sistēmu.
16: Pamēģiniet atcerēties, kā jādara, kā parastu ziņu sūtīt. Jā, numurs nemainīgs 293.

0: 6-1-2-2-2-2. Jā, tā kā gaidām tā ziņas, kas bija WhatsAppā, lai parādās arī īziņā.
1: Jā, nu bildes tur nebūs nekas. Iztiksim bez. Mēs iedomēs uzbūr, Aivis uzbūr sāiniņu. Mums ir arī mājaslapa, jā, LR2.lv.
0: Labi, kas nu, sasūtīts?
1: Pirmā dziesma atbilst noskaņojumam. Lavanda, skaidrs, to mēs vēlāk. Labi, paldies, laižam tālāk.
0: Balsojums par Ugunīgo Guntu. Man viņa patīk jau no 90. Gadu sākumā. Aha. Tikko viņa sāka dziedāt.
1: Nu, kur tā tās Jāņu ziņģes vēl tās?
0: Jā, nu, es domāju, ka tas arī bija tas pirmais.
1: Tad mēs ar Sievulēnu arī par to pašu. Cita ziņa.
0: Labvakar, puikas, te jūs uzticamie klausītāji Jančuks un Inga. Un iedomājieties.
1: Labvakar.
0: Ne uz Kurzem, Kalten, Ciemada, bet uz Līvāniem un rītdien uz Dunavu jāapciemo radi draugu un vienkārši prom no Rīgas.
1: Kāpēc nepareizi izloksni no tās puses nav? Kurzems izloksnes zin? At to sēli, nē, tas jau Latgalī.
0: Tur jau Līvāni, jā. Nu, acīm redzot, kad būs
1: iemācīsies.
0: Tur, kad būs tur, tad būs arī viss.
1: Pērkoņu mudīt balso par Ugunīgo Guntu, jo tā ir burvīga dziesma. Grupā to varētu saukties, to mēs vēlāk arī. Grupa, nē, to mēs arī vēlāk.
0: Sveiciens arī tu uzrakstīji foršiem džekiem Radio 2. Sveiciens, Anniņa Vanniņā acis bola, jo lašu jūrā vēji pūš.
1: Aha, salīdzinies, kas mums tur nav?
0: Balsojums par pirmo, jo vannoties...
1: Meitas nav, jūras meita nav.
0: Nē, nu...
1: Izmantota šajā tekstā. Nu, lai būtu visas iesmas.
0: Laša kundze, Aniņa Vaniņā, jūras meita lielajās.
1: Jā.
0: Ā, ka nav izmantota.
1: Nu, nav izmantota, jā. Nu, arī tā, pacientieties, vēl jums laika būs.
0: Nu, kā ļoti vienkārši, jūras meita lielajās no dziesmu nosaukumiem. Nu. Jūras meita lielajās, Aniņa Vaniņā. Nē, Aniņa Vaniņā,
1: jūras meita lielajās.
0: Nē, vienkārši, Aniņa Vaniņā, jūras meita lielajās.
1: Tā būs Laša kundze.
0: Jā.
1: Nu, kas tad tur nāra beigās sanāk?
0: Anniņa Vanniņā, Laša kundze, jūras meita lielajās. Anniņa Vanniņā, nē, Laša kundze.
1: Arī tu varbūt jums labāk sanāks. Mums pagaidām neīpaši tā uz ātru roku.
0: Komats vajag un uzsvars pareizajā vietā, tad jau viss būs labi.
1: Jā, un nomainīt arī pat darbojušās personas dažas. Ko, labi, atgādinām rakstiet, bet mobilās ziņas 2931-2222.
0: Tā, tagad par to, kas
1: mūsu vilnī.
0: Bijis vilnī mūsu...
1: Nē, mēs varam arī vēlreiz atgādināt par to, kas būs mūsu
0: Protams,
1: vilnī nākamajā stundā.
0: Obligāti.
1: Būs sāķēšanās ar Spāniju. Tur divi mūsu kolēģi atrodas. Ko viņi tur dara, uzzināsiet nākamajā stundā.
0: Cik brūni jau?
1: Droši vien, ka jā.
0: Jā, cik spāņu labums baudījuši dabas un dabas.
1: Un ko tik vēl nē?
0: Jā, visu izprašņāsim.
1: Tā, tagad mēs tad lūkojamies atpakaļ pār plecu uz vēstures notikumiem mūsu Latvijas Radio 2 fonoteikas plauktā.
0: Es redzu par plecu kompaktdiskus tie
1: no, arī tā vēsture. Tā pati vēsture vien tur ir, iedomājies, no 90. Gadiem, kad pirmie kompaktdiski sāka Latvijā parādīties. Arī es domāju, ka viens no pirmajiem tur arī varētu būt tajā plauktiņā. Bet mēs ne par to, mēs par to, ko mūsu darbinieki ir sastrādājuši kādreiz. Konkrēti mums te ir tagad kā piemērs Kaspars un Velga. Nu arī, nu kā ir, tā ir.
0: Klausīsimies.
2: Es stāstīšu par lielāko briedi. Pasaules lielākais briedis ir Aļaskas alnis. Bet tā te rakstīts.
3: Lielākais,
2: lielākais eksemplārs tēviņš tika notvērts Kanādā. Nu, jau beidz ņirkt. Tā, tas bija noticis 1897. Gadā, tas bija noticis septembrī. Un viņš bija, iedomājies, 2,30.
3: 4 metrus augsts un svēra 816 kg. Smīkies, ka tiešām ir veselīgi.
2: Nu jā, bet pietiks, daudz nevajag.
1: Kas ir, tas ir, te manuprātā nāk tas lietuviešu valodā, kas tur bija, alnis un briedis. Mums ir otrādi, viņiem ir tā. Viņiem alnis ir alnis, briedis, mums ir briedis alnis. Saprati kaut ko?
0: Es otrādi. Vēroju un priecājos, kā tu gandrīz sapinies meistarībā.
1: Bet es domāju, ka tā ir skaidrība kaut kāda nebūt. Starp citu, par skaidrībām mums jātiek arī saistībā ar nākamo dziesmu. Grupa Lavanda, Siltās plaukstas, tas dziesmas nosaukums, ar to viss ir kārtībā, ar to grupas nosaukumu gan neīpaši. Muzikālā apvienība Lavanda ir popmūzikas projekts, kas aktīvi darbojās 2000. Gadu sākumā. Vispār jau Lavanda ir aromātisks augs ar vielotiem ziediem, bet te ir problēma, jo grupas nosaukums tiek rakstīts atsevišķi Lavanda, un tādēļ es arī saku droši vien, ka tā arī domāts Lavanda, nevis Lavanda. Vai ne? Aivi, ko tu domā par šo?

0: Lavanda.
1: Nu, lavanda ir atsevišķi rakstīts, tā tad ir jāizrunā lavanda, nevis lavanda, kā puķe. Tā tad ne puķe.
0: Nu tas ir domāts
1: vanda.
0: Es pat izdomāju, tas ir vanda, kas parasti darīja.
1: La la la.
0: Un tad no tā draugi teica, vanda, ko tu domā, tur mocies būs, ir la lavanda.
1: Ja man talkā izdomā arī mēs pārējie. Un jau rakstām, kamēr dziesmas skan 2931-2222, uzreiz pēc dziesmas tiešā ētera zvani 67211-318. Tātad, lavanda! Kā tur bija dziesmas, tas siltās plaukstas?
2: Naktāķis! Rinkums, rinkums, laik mani vaļa! Ar interesi klaus!

0: 6-7-2, 1-3, 1-8, slēdzamies klāt, sākam labu vakaru un jautājam, kas ir sanācis no lavandas.
1: Labvakar!
0: Labvakar!
1: Ja es varētu balsot par dziesmu, tad es balsotu par Laša kundze bola acis, jo tas zutis to būti precēdu brauks. Un kā šovasar gribētos ar tām kāzām aizbraukt, nu kaut čigānos.
0: Varbūt pašai jāsapošas un jāuzrīko šāds pasākums.
2: Bet jūs jau šobrīd arī braucat kaut kur? Jā?
1: Jā, nu braucam tos lašas ķer.
2: Pagaidiet, jūs braucēt uz to izlaidumu šobrīd visi tur?
1: Nē, nē.
0: Šie ir citi.
2: Pagaidiet, tikpat jautri, tikpat jautri.
0: Kur tad dāmas nu, dodās? Bet...
2: Pagaidiet, drošības pēc, uz kuru pusi jūs šobrīd braucat, jānoskaidro.
1: Mēs braucam uz Ventas rumbu. Ķersim lašus.
2: Ķersiet lašus, kas...
0: Tur gan vajadzēja tādod laikam un tomēr rudens pusē doties. Tad būtu lielāka iespēja. Ja mēs par vieniem un tiem pašiem lašiem domājam.
2: Ei, tu sazini kā tā.
0: Ļoti jauki, bet ko mēs darām ar to grupu, kuras dziesma izskanēja pavisam nesen Lavanda? Nu, nav latvisks nosaukums, kā latviski labāk saukties būtu jūsuprāt?
1: Nu, šo jautājumu es nemācēšu laikam.
0: Ko pa logu redzat šobrīd?
1: Pa logu?
0: Jā.
1: Nu, šoseju redz.
0: Nu, lai notiek, grupa šoseja.
2: Ļoti labs. Starp citu, Ventas rumbā ļoti silts ūdens Ventā, 24 grādi šajā vakarā.
0: Tā kā peldkostīms ir?
2: Uz priekšu. Kam peldkostīms, ja lašus ķeris, Edgar? Paldies, laimīgi jums ceļu.
0: Ar zāpakiem domājam.
2: Nu, jā.
0: Ei, Klau, nu, turpinās latviskošana lavandas. Ar šoseju, nu.
2: 24 grādos, ne, laša nelēc.
0: Klau. Mēs varam?
3: Sveiki.
0: Labvakar.
2: Labvakar.
3: Divas idejas.
2: Lūdzu.
3: Vai nu starbrīdis, kad var būt lielāks
0: kāds. Starbrīdis jau ir. Starbrīdis ir. Grupa jau var tādu nosaukumu.
3: Nu, tu var deklarētu būt. Vai arī ne zāle.
0: Ne zāle. Jā, tas ir labāks skan. Paldies par variantu jums.
2: Paldies ļoti labi. Man ne zāle tomēr asociējās ar kādu hip-hop mākslinieku.
0: Nu, tas ir tikai tev, man pilnīgi nulli, nekas, absolūti.
2: Tev pilnīgi nulli, tev nezāles ir pilnīgi nulli.
0: Tad es varu...
2: Vari.
0: Labvakar teikt atkal.
2: Ā, nē,
0: es lasu,
2: to,
0: jā, ir sarakstīts
2: jā.
0: Daudz. Jā. Lavanda, lai vanagi dansu. Labi skan. Kāpēc, ka nē. Tad eju tālāk un meklēju, kur vēl bija.
2: Pirms tam bija arī.
0: Jā. Atradu puķu lauku, es atradu labā vandīšanās.
2: Labie vandāļi. Tas arī bija. Labi, kas vēl?
0: Kur tu to visur?
2: Tas bija pirmās ziņas, kuras aha. Mēs tā kā nolēmām vēlēties.
0: Lauku vēlēkās. Vanda.
2: Labi.
0: Jana no Rīgas piedāvā šādi. Lavanda man uzreiz atgādina virši, vai arī lai vandās kaija.
2: Tas ir visu vienkārši.
0: Nosaukums, lai vandās.
2: Lai vandās.
0: Jā, un uzreiz ir saprotams, ne tur jādomā, kas tur ir domāts, puķa vai meitene, kura dzied lā. Mākslīgais arī tiek ieslēgts.
2: Lai vanagi dans.
0: Un tur ir?
2: O, tur būs ziepes. Nu, ko mākslīgais saka
0: ļoti
2: par šo?
0: Ļoti labi. Biezā miglā.
2: Migla ir neder. Mums
0: biezā.
2: Nu,
0: tu
2: labi.
0: Tur cita doma.
2: Nepaka, ir migla. Un no. Ja biezā migla būs putra, būs migla.
0: Manuprāt, normāli.
2: Labi.
0: Labi, tad pakluso.
2: Jā.
0: Tas derēs labāk, jā?
2: Jā.
0: Tad pēc sajūtām.
2: Grupa varētu nosaukumu mainīt visu laiku.
0: Tad pakluso, tad pēc sajūtām, jā? Kur nu vēl? Arī šāds variants.
2: Tad, kad šlāgers aiziet.
0: Kur vanda? Nu, šis tad ir līdzīgs.
2: Ā, kur?
0: Kur vanda?
2: Kur vanda?
0: Nevis kur vanda.
2: Ā,
0: kur vanda?
2: Kur komats vanda? Kur bez komata vanda izsaukuma zīmē jautājums?
0: Kur kādu kur kaut ko vanda? Ir arī darbības vārds vandīt.
2: Ā, kur vanda? Es arī gribu, jā, vandīt.
0: Smaržu tracis. Nu, tas jau saprot. Dobes karaļi.
2: Dobes karaļi. Bet karaliena, tad dobes karaliena.
0: Nu,
4: naksāķi.
0: Jā, naksāķi turpinās mākslīgā intelekta varianti. Vagas blice.
2: Blice ir, nedara.
0: Nu, kas tev atkal ir? Viens vārds ir, nu un?
2: Nu, bet tas bet ir būtiski. Nu, ko tad, piemēram, ja ir prāta vētra, tad būs prāta domas?
0: Jā, un pilnīgi cits. Tas nekādas saistība ar papīru
2: mašīnā. Prāta bez vējuša.
0: Jā, nātru diskotēka.
2: Nu, redz, arī jau.
0: Kabaču koris.
2: Atgādinājums,
0: nu,
2: kad jāizbrauc.
0: Šo mēs pasītrojam kabaču koris. Vēl jau ir pļavas balsis un dobes dumpis.

0: dabas dumpis, nu vispār ļoti tautiski
1: nu, izklausās. Nu, dumpis jau arī mums ir uzvārdos. Nu, nedrīkst, tā jau nedrīkst.
0: Nē, tas ir, tas labi, ir jāizskrāps.
1: Nu, vēl varbūt kaut kas atskries arī turpmākā raidījuma gaitā.
0: Skrieni, skrieni, vanadziņi ar tiem vaskas pārmeņiem.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: Kas to būtu domājis?
1: Esam tikuši līdz kārtējai īpašajai dziesmai, un šajā vakarā pirmā ir tā, kura mūsu fonotēkā nokļuva 2000. Gadā un tika spēlēta līdz 2012. Gada 30. Oktobrim. No tad klausāmies šis laiks, vēl viena nakts.

0: Kaksoskukua.
1: Natsākis. Vienā teikumā. Bla, bla, bla.
2: Uzmanību, uzmanību, dāmas un kungi. Varbūt jūs atmiņā paliks arī kaut kas no šī, ko tūlīt stāstīsim.
3: Cilvēka acis spēja atšķirt 10 miljonu krāsu.
2: No krāsu, droši vien.
3: Nu tā jau arī.
2: Zināja, ka kaķis murrā frekvencē no 25 līdz 150 herci. Šīs frekvences izmanto arī medicīnā. Tajās vislabāk aug un atjaunojas kauli un muskuļi.
3: Kaķis murrā tad, kad ir dīvānā.
2: Un kur salauz kauls blakus, kur?
3: Rozā veidojums acis kaktiņā izrādās ir trešais plakstiņš.
2: Starp citu par krāsām, kādreiz izrādās vispopulārākie burkāni bija violetā krāsā. Tāds nav redzējis.
3: Mode mainās, mode atgriežas. Aptuveni 97% no mums ir zvaigžņu putekļi.
2: Nu, maza zvaigznīte, es esmu lepns.
3: Maz.
2: Frāze, elementāri Watson, ar kuru mēs esam pieraduši asociēt Sherlock Holmesu, nereizi neesot sastopam Conan Doyle orģinālajos darbos. Tālūk, Aivi!
3: Redz jauns teiciens. Tālūk, Aivi!
4: Ko bola savus teļācis? Tevi runā.
1: Naktsāķis.
5: Kāds štrunta deita troksnis jādās.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāju iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevaru vairs sagaidīt, kas gaida.

0: Visu sakārtojam, lai varam otro reizi taisīt tiešā ētra balsojumu. Tātad vispirms noklausīsimies fragmentus, tad jūs izdomāsiet, par kuru dziesmu vēlties nobalsot, nu to, kuru gribētu dzirdēt šajā vakarā jau raidījuma noslēgumā nākamajā stundā. Un tad zvaniet 67211318, sagatavojiet īsti stāstu, kāda ir tādas dziesmas izvēle un gatavojieties lielajam stāstam, varbūt būs kāds jāsveicina, ja mākslīgā intelekta bars skries jums garā. Labi, dziesmu fragmentiņu. Īmanta Bābīte, Laša kundze.
1: Jūra

0: 067, 211, 318, tālrunis studijā.
1: Man patīk,
2: hello!
1: Labvakar!
2: Labvakar, jūs mājās pārējais ar?
1: Kura dziesma? Tā,
2: es vēlētos nobalsot lūdzu par otro dziesmu, Bāniņu Vaniņā.
1: Kāpēc?
2: Jo, kā lai saka, darba nedēļa noslēgusies, rītdienas vakars ir klāt, un tāpēc es esmu pirtiņu. Gan būs pirtiņa, gan vanniņa vispārējais.
1: Pirtiņa un dīķītes parasti ir. Jums tur tiešām vanna pirtī?
2: Kā kuram?
1: Nu kā jums?
2: Man vanna pirtī nav.
1: Nu re, bet dīķis taču.
2: Tieši tā.
0: Nu tad jau pa pirmo zaru.
1: Vieglu garu.
0: Jā, varam turpināt lūdzu 67211318. Halo! Pazudu klausītājs kaut kur mums. Halo, lūdzu, jā.
1: Labvakar.
0: Labvakar.
3: Labvakar.
0: Labvakar.
3: Es par Arniņu Vaniņā.
1: Kāpēc?
3: Tāpēc, ka man ir maz mazveikiņa Arniņa, kad viņa bija maziņa, viņa ļoti patika šī dziesmiņa, bet nu jau viņa ir 5. klasē, viņa teica, o, mēs! Vai tas citas dziesmas nav?
0: Nu, šis...
1: Labs stāsts.
0: Viskārtībā, nu šis bija ļoti labs stāsts. Paldies, Omītei.
1: Turpinām vēlamies dzirdēt, turpinām ar līdzīgus lūdzu.
4: Sveiki.
1: Sveiki.
4: Pa pirmo dziesmu.
1: Laša kundze, kāpēc?
4: Tāpēc atceros, ka Dāpis vēl bija dzīves, viņš jau bērviņu dziedāja mājās.
1: Nezvējas nākot.
0: Tad, kad Lašas tīrīja.
4: jā, aptuveni.
0: Nu, interesanti, bet nelieciet klausuli nos. Intelekts saka, ka jums jādod sveiciens kādam šobrīd.
4: Tā, tad sveicienu došu Rūtai Pālenai.
0: Jā.
4: Dienai. Viņa kaut kur tagad, es nezinu, laukos, lai tam tā bija aizbraukusi jau uz laukiem.
1: Kura pustā varētu būt?
4: Rūjena.
0: Uz Rūjenas pusi.
1: Kā savs sveicēji?
4: Kristians.
0: Kristian, paldies.
1: Tas ir izdarīts.

0: Arī labs stāsts man patika, redz, ka Obs dungoja šo dziesmu, un tas palicis atmiņā, redz, no bērnības ir iesieties.
1: Lūdzu!
0: Turpināt, halā, lūdzu!
2: Sveicināt, lepnēs Ilāns no tās redzes, atzvanīja, es jau paugūrnieku godu, kas gribētu balsot.
1: Nu, kāpēc tad tā, jūs?
2: Tāpēc, kā man ir gunti ļoti pazīstam cilvēku, viņi kādreiz bija man spēlētē gunti, kādreiz.
0: Ugunīgā gunti jums bija skolotāji?
2: Jā, jā, uguni, no uguņa puses, jā, jā, jā.
0: Nu, cik nu, interesants
1: tā nebūs tā, es domāju,
0: jā, kāds darbība?
1: No uguņa puses. Tā,
2: jā, es balsu, tāpēc, ka man viņa balsu jā, arī ļoti patīk.
0: Nu, viss arī ļoti labi, tā kā.
1: Šis ir jāpārbauda, varēja jau ko vairāk pajautāt, es nedomāju, ka tā, kā tu domā.
0: Lai paliek mistisks tēls, saprot, nevar visu kaut kā
1: paplācīt. Klaunu klausītājiem rīt tirgus dienā būs ko runāt. A, kā jums liekas, tā bija vai ne?
0: Arī jā.
1: Nu jā, nu, mēs baumas palaidām tautās.
0: Jā, jā, jā, tas ir pats galvenais. Lūdzu, halo.
1: Lūdzu.
3: Labvakar.
0: Labs vakariņš.
3: Šeit no Grobiņas.
0: Ļoti patīkami, par kuru dziesmu balsosiet.
1: Darīt kā visas.
3: Sekundzi.
1: Kāpēc?
3: Nu, Liepāja te patās.
1: Nu, jā.
3: Ceram lašus.
1: Nu, jūras meitas jau ar tur pat ir.
0: Kā tad ar Oskariem ir? Tajā
3: ir
0: pusē.
3: Oskari. Oskari mums ir. Mājās ir. Jā, jā, jā. Nu, kur te bez Oskariem?
0: Nu, tad ir viss kārtībā.
1: Dzīve ir nosakārtota.
0: Tad ir visiem perfekti sakārtots. Paldies. 6-7-2-1-1-3-1-8. Naktsāģis kopā ar jums, Aivars un Edgars studijā. Un arī jūsu balsas. Nē, nu jā, nu jūsu balsas tās.
1: Studijā arī tāpat,
0: arī studijā, jā. Halo, lūdzu.
4: Labvakar.
1: Lūdzu.
4: Balsoju par Aniņu Laniņā.
1: Būs jāstāsta kāpēc.
4: Nezinu, tā vana patīk. Džakūzī gan jau.
1: Ar burbuļiem.
0: Tagad būtu modernais remix. Aniņa Džakūzī, Aniņa Džakūzī.
1: Bet tur jau ir burbuļi.
4: Nu jā, nu kaut ko tādu vajag.
0: Nu jā, jā, ir. Nu jā.
1: Nu jā, jā. Tur vēl tajā dziesmā ir arī piedziedāmāja zīvi, zīvi, zīvi, zīvi. Tas man visvairāk patīk.
0: Nu tas ir jau...
4: Nu. Jā.
1: Ar to pilnīgi pietiek, vai ne?
0: Jā, tas ir viss par modernu.
1: Paldies, kad rašanā par balsu.
0: Paldies, tas modernum Kalngals. Redz, tev ir, tās tev ir burbuļi un vēl zivis peld.
1: Laba dziesma, klausies.
0: Nu, vispār, viss tā kā vajag ir, tur arī ir salicies. Nu, ko, klausītāji, numuru atceramies. Vēl nākamajā stundā arī būs iespēja mūs sazvanīt. Un gaidīsim jūsu zvanus.

0: Lai dzīvos, sveiks! Uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības.
1: Nu?
2: Tā,
1: šis ir brīdis. Kāpēc tu uz manu pusi kratē ar pirkstu?
2: Tāpēc, Edgar, kā mēs šajā nedēļā pāršķīrām kalendāra lapu.
1: Ā, tad vēl vairāk aizmirstam vārdus.
2: Jā.
1: Tad visus jāatsauc.
2: Jā. Tāpēc mēs sāksim.
1: Pēteris, Pāvils un Pauls. Un Paulis varētu būt aizmirsti.
2: Jā, otrdien Tālivaldis un Mareks. Ja neesat sveikuši, gaidu jūsu sveicienus.
1: Trešdien, bet tas jau ir jūlijs.
2: Jā.
1: Imants, Rimans, Intars un Ingars.
2: Nu tad Intaram Busulim sveicienu.
1: Tu tagad mēģini tā izmantot savu stāvokli dienas.
2: Jā, Ingaram Viļumam sveicienus. Rimantam Liepiņam, kam vēl?
1: Pēterim Liepiņam.
2: Marekam Pelsim.
1: Nu redz.
2: Ceturtdien.
1: Jā. Ir arī tur Lauma, Ilvars un Halina.
2: Tā. Tur jau bija viss kārtībā, es jau no rīta biju radio, tā kā visas Laumas, Ilvari un Alins ir sveikti. Jā. Šodien Benita, Everita, Verita un Emerita
1: aizvēlējumi.
2: Kā neaizmirst?
1: Ah, pareizi. Jā, tagad jau sveic.
2: Tagad sveic, daudz laimes.
1: Rītdien tev jāsveic Uldis, Uvis, Sandis un Sandijs, protams, arī pārējiem.
2: Uldi Mozoliņam sveicies.
1: Sandis Sproģis.
2: Jā.
1: Svētdien Anžejs Edīte Piafa.
2: Un Esmeralda. Sveiciens Anģam gaidāmajā vārdienā un sveiciens Edītei gaidāmajā vārda dienā. Savējie sapratīs.
3: Saldamieli visos laikos bijis kapitāls.
4: Nāk, soķis!
3: Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Es sākumai. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spiedkāds.
1: Man nepatika tas augstais tonis.
0: Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei.
2: Nu ko, muzikāla un tīkam būs arī šī stunda, to apsolāju viss.
3: Jā, protams, klausītāji, nu kāda runa, Edgar, ko tu apsoli?
2: Ka mēs sazināsimies ar Spāniju, ar mūsu kolēģiem.
3: Obligāti.
2: Kāda runa?
3: Vienmēr esmu gribējis būt Spānijā.
2: Nu, vismaz virtuāli paceļosim
3: nu,
2: ar mūsu kolēģiem. Klau, vēl jau mēs izvēlēsimies to labāko dziesmu šim vakaram.
3: Nu, tas priekšā vēl.
2: Un tur jau ir šobrīd zināms starp rezultāts. Imanta Babīte, Laša Kundze, 25% balsu. Dzeguzīte, Anniņa Vanniņā, 35% balsu. Un 40 ugunīgā gola. Aivi, tā nedara vairāk ugudīgā gunta, jūras meitas lielajās 40% balsu.
3: Perfekti.
2: Nu, bet naktsāķis tieši tas, kas vajadzīgs.
0: Naktsāķis, jā!

0: Latvijas Radio 2 raida no Katalonijas pilsētas Lloret de Mar. No 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
1: Nē, nu liels prieks, ka tā pusminūte tik ātri pagāja, ka esam jau klāt un ar septiņūģu zābakiem esam Spānijā, kur ir arī Kaspars un Baiba. Un kas vēl ar Kasparu un Baibu šobrīd ir kopā, nu tad kolēģi pastāstiet.
2: Jā, nu pagad, pa kādiem zābakiem tu runā zābakti, kājās nevienam nav.
1: Nē, bija stāsts par pusminūti, kas pārvērtās dažās sekundēs. Un, nu, jā, redz, lielais attālums ir tik tāds mazs mirklis radio ēterā un esam klāt Spānijā.
2: Nu, tieši tā, internets un tehnoloģijas dara brīnumus, un mēs varam būt tiešraidē šeit no Spānijas, no vietas, kur ir daudz latviešu, kuri dejo, dzied un arī spēlē kā reiz šobrīd teātri, jo notiek Latvijas dienas šeit Spānijā, pilsētā, kuras nosaukums, kā mēs noskaidrojam ar Baibu, ir cēlies no jūras putām, ja?
3: Ne, pilsēta pati ir cēlusies no jūras putām.
2: Ko es teicu?
3: Tu teici pilsētas nosaukums, bet nosaukums, es saprotu, ka ir Lauri, ja? Mums jāprasa festivāla galvenajai dvēselē rīkotājai idejas autorei Dana Tagle ir šobrīd, mēs esam viņu izrauši uz 5 minūtēm no visu darba virpuļa. Čau, Dana!
4: Čau!
2: Nu, ko, slapja mugura?
3: Ne, pa to Lauri, vai tas ir Lauri?
4: Lauru lapa.
3: Lauru lapa.
4: Jo red, Demāri ir Lauru, un Demāri ir no jūras. Lauru lapa no jūras sanāk, tiešajā tulkojumā.
3: Dāna, festivāla otrā diena, kaut gan es zinu, ka tev jau visa nedēļa ir aizgājis, jo daļa jau festivāla dalībnieki jau pirmdien jau ieradās. Kā tu jūties šajā brīdī?
4: Jūtos mazliet sagrūst, bet brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Es esmu ļoti pateicīga visiem, kas atbrauca, atsaucās un tagad izklaidē mūsu pilsētu.
2: 8. Reize notiek šīs te Latvijas dienas Spānijā, tiem, kas nezin, es tai skaitā, kā tas vispār sākās, no kurienes tā dzirkstēle tevī tur uzliesmoja un uzliesmoja tā, ka 8. Reize jau notiek un izcās, ka notiks vēl.
4: Ai, dzirstelīt uzliesmojam tāds ļoti ātri izstāstīšu. Mans vecākais dēls mācījās Rīgas horeogrāfijas vidusskolā, un man radās ideja, kāpēc lai viņus neaizvestu kaut kur, lai apstītos mūsu mākslu. Un tā man radās ideja, es parunāju ar Regīnu Kaupužu, un viņa piekrita, un tā mums radās ideja par kultūras nedēļu Spānijā. Ilgi domāju nosaukumu, bet beigās izdomāju. No tā tieši radās, un te bija pirmais festivāls, kur bija atbraukusi Rīgas horeogrāfijas vidusskola un Senior Day kolektīvs Baltābele.
2: Jā, un kopā ar mums šeit atrodas arī Imants Strats, aktieris, un viņš ir arī šī, tāds vadītājs, es saprotu.
3: Konferencijē varētu
5: teikt. Sauciet, kā gribat. Cenšos kaut kādā ziņā palīdzēt Danai, lai viss zinātu, kas pēc kā nāk, lai mums ir tad kaut kāda kārtība tajā visā, un nedaudz arī ir tāda varbūt savu humoru piespacīta tajā visā.
2: Un cik tad gadus no tiem astoņiem tu esi šeit visus astoņus?
5: Četri
2: pusīt. Un tad tu esi noteikti tas cilvēks, kurš tagad varētu mums arī pateikt blakus Danai stāvot, kā ir attīstījies, vai tagad pirms tiem 4 gadiem kā bija, un tagad es saprotu, ka skatuvi ir citā vietā pilsētā un tādas lietas.
5: Ne tikai skatuvi, pirmākārtāk es biju, tad bija visi trīs koncerti šeit, bet tas nebūtu tas. Daudz, kas piemēram skatuvē ir šī te brīnišķīgā ar karogiem, kas agrāk nebija, faktiski katru gadu jau mēs cenšamies mācīties no tām, kas teiksim. Es atceros, pagājušajā reizi, es uzrakstīju kaut kādu divas lapas, kas bija kaut kādas lietas, kas šogad varētu, teiksim, izdarīt labāk, varbūt.
2: Izvērtēšanas sapulces.
5: Danai ir brīnišķīga tradīcija, kad koncerts iet trīs dienas pats. Ja, tas ir ceturtdien, piektdien, sestdien, un svētdien mums ir tā kā tāda orkomitejas sapulces pie pusdienu galda. Jā, un tad tur mēs apspriežam tā kā tādā neformālā gaisotnē nedaudz kādas lietas, ko varētu uzdomot, kas tāpat jau bija forši, tā.
3: Bet, Dana, droši vien jūs jau sāka domāt par to nākotni, par nākošo gadu, varbūt tie, kas šobrīd klausās mūs arī, kā man arī gribētos tur nokļūt un tik forša atmosfēra baudīt un arī sevi parādīt. Vai vispār būs tāda iespēja, jo bieži saka rīkotāji pēc nākošu gadu vairs nerīkošu, tas bija tik traki.
4: Nē, noteikti, tas būs, tāpēc, ka tas man ir iedvesma visam nākamajam gadam. Tas ir tāds adrenalīns, ko es dabūju, un tā ir iedvesma, un es nākamo gadu obligāti rīkošu, un tas būs atkal Julijs.

0: jūlijas sākums.
1: Ja drīkst piebilst, kad Dana saka vienīgais gads, kad viņa nerīko, tad tas gads, kad ir dziesmas svētki. Kad ir lielie dziesmas svētki, tad

0: Ka, nu, ir jāsaplāno šis brauciens no tuvākām, tālākām arī mums ir no Amerikas ir cilvēki atbraukuši, pa piemēram.
1: Teātris, nu šobrīd uz skatuves arī spēlē, San Francisco teātris, bet Dan, nu šogad bija dubult izaicinājums, jo nāc klāt vēl arī teātra festivāls, kā tu vispār ar to viss tik galā?
2: Tas man bija ļoti liels izaicinājums, tas ir interesanti. Tas ir ļoti interesanti, jo man tā kā bija vairāk pat jāpiedomā klāt, kā man tagad visu saorganizēt. Tāpēc, ka teātriem jau ir jābūt rekvizītiem, viņi taču nebrauks ar galdiem un krēsliem. Un tas man bija tāds ļoti interesants iepirkšanās laiciņš, ko es skraidīju un skatījos, kas man jānopērk, lai visiem viss būtu, lai viss būtu apmierināti, lai izrādes notiktos.
1: Man liekas, ka tu droši vien palīdzi arī tapčai Vikingu laivai, kas būs Islandes latviešu teātri.
0: Vēl pagaidām top.
2: Jā, jā, ar taburetītēm un ar saules sargu.
0: Jā, un kā mēs te šodien arī bijām paši, kā saku, savus ādus izbaudījām, ka te notiek arī tāda kultūras, nu kā to nosaukt, sinerģija, ka nu, tie latvieši atved to kultūru šeien un paši dabū un kaut ko no, nu, arī no Spānijas.
1: Redzēt arī no tā viss baudīt, arī Dalī muzeju, arī Monserats.
2: Jā, jā, ir iespējams obligāti, tāpēc, ka es atbraucu uz Spāniju, ir jāredz obligāti Barcelona, jāredz Dalī muzejas. Tie ir ģēnī, vienkārši Gaudī, Sagrada Familija, tas ir ģēnī darbs, un tas ir jāredz, tas ir pasaules mērogā.
1: Tagad tev vēl trešais izaicinājums palīdzēt arī visiem saorganizēt visus šos braucienus.
2: Jā, jā, es saorganizēju visus braucienus, bet man pašai patīk ļoti. Man ļoti patīk, un ja visi cilvēki un dalībnieki ir priecīgi, es arī esmu ļoti priecīga.
0: Labi, es domāju, ka mums ir jāiet baudīt teātris.
3: Piebildīšu, ka visforšākā sajūta ir kaut kad tad, kad ir kaut kad pulkstens 11, kad paliek pilnīgi tumšs, kad ir tā gaisa un kad ir noteikti tās koru dziedāšanas un tās dejas, kad tas viss... Jo šeit tas vakars tik ātris, sākās it kā 7, bet tad tas viss tindindind un sākās ar tumsiņu, tad tā gaisa mums skatavus. Un tas ir tas viens brīdis, kad ir tā totālā maģīga, tā vidusjūra blakus, bet visu apkārt ir tikai latvieši, tā kā mēs būtu, nu, uz vienu nedēļas nogali iekarojuši šo krastu.
0: Tu zini, es neteiku, ka ir tikai latvieši,
3: tu saka, apkārt dominē.
0: Spāņa var un turis daudz.
1: Bet Imāns tik ārkārtīgi emocionāli un tik aizrotīgi stāsts, ka es zinu, ka nākošu, ka tu arī noteikti brauksi.
3: Ja man paistās, es brauksi.
2: Noteikti.
1: Un tad mēs runājamies Dana Tagle, visu festivālu dvēselu rīkotāju un Imāns Trosts, galvenais konferencijai vadītājs.
0: Jā. Ar skaistu cepurīti galvā. Jā. Paldies, ka klausījāties un jūs turpiniet kolēģi raidījumu, bet rīt no rīta, jā.
3: Es klāt vakaram.
0: Ā, un esiet klāt, vēl var paspēt uz rītvakaru, var paspēt. Jā, tie, kas varbūt kaut kur tuvāk šeit, Lloret de Mar pilsētā, Spānijā. Paldies!
4: Nu, paldies, liels kolēģi, noteikti arī Kaspars un Baiba, Kaspars Mauriņš un Baiba Balkauniec, bet Latvijas Radio 2 turpinās šī piekdienas vakara programma šeit, Latvijā, Rīgā, Doma laukumā.
5: Latvijas Radio 2 no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.
6: Latvijas Radio 2.

0: Mēs esam, un te nu jūs sūtītās ziņas. Starp citu, arī laba ziņa no manas puses. Mēs atgriezām dzīvē vienu no mums lietotni WhatsApp.
1: Jā, tagad WhatsApp strādā. Jā.
0: Labdien, ceļam pirti ar visu ģimeni kopā pavadām piekdienas vakaru, balsojam par Laša kundzei. Jauki!
1: Pirmā dziesma atbilst laika ziņām un zvejnieku svētkiem.
0: Jā, saprotama lieta.
1: Kur bija pirmā? Laša kundze, Imanta Babīte, jā.
0: Sveiki, āķīgie, balsoju par pirmo dziesmu, laikam kristāla bumbā mamma būs skatījusies, jo šovakar gatavojam Laša šašliku ar ananāsiem, jaunajiem kabacīšiem un tomātiem Ruslanda. Nu gan tur...
1: Ai, skaties, turpinājums seko, sveiki, cita ziņa. No kāda klausītāja tieši pirms jūsu raidījuma pabeidz taisīt dzimtas dzērienu, kā arī jaunākai meitai gult un skapīt. Šobrīd jāizjauc vecais skapis malkā un tad jāiet skatīties basketbolu malkojot kādu dzērienu sveiciens kaimiņam, kurš droši vien malko savu gatavo aliņu. Redzi, cik labi. Tik daudz, kas padarīts un kopā naktsā.
0: Arī. Nu, tā, balsoju par trešo ugunīgo guntu jūrasmēdu. Kāpēc? Patīk. Jauku vakaru.
1: Mans variants lavanda būs laiskie vandāļi vai laimes vadītāji.
0: Vandītāji.
1: Vandītāji, laimes vandītāji.
0: Arī tas traks. Variants tas bija. Anniņa plunčājas vanniņā, Laša kundze brīnījās, kā jūras meitas draiskojas ar Laša kungu jauko ar visiem meičām, visām no gunčas.
1: Labi vandīties dabā.
0: Tas jau tev būtu jāizmanto, ne?
1: Tas jā, labi vandīties dabā. Es WhatsApp apskatīšos, kas tur mums bija sasūtīts.
0: Es vēl šeit, jā. Anniņa brida jūriņā, Laši leica vanniņā. No nosaukumiem sanāca normāls jēdzīgs teksts. Tā, balsoju par kažu un pāriem dzeguzēniem.
1: Mūsu klausās makšķerējot arī ļoti labi. Par to liels prieks.
0: Es varu mājaslapā izlasīt kaut ko.
1: Skaties, jā.
0: Sveiciens no Grand Rapids, latviešu dziesmu deju svētkiem. Ha, pie mums 35 grādi un es par ugunīgo guntu pēc vietējā laika 14. Deju skatē. Nu tā.
1: Pie jūras Anniņa Vanniņā un Lašu kundze klausījās, kā jūras meitas lielījās.
0: Arī kaut kas ir sanācis, jā.
1: Izskrējām
0: savu. Te mājaslapā.
1: Mājaslapā ir labi.
0: Lavanda. Ir būt tulkojumā no romu valodas. Nu, mēģinājām pārbaudīt, nu mūsu tulkotājs neko tādu neuzrāda.
1: Jā, mēs kā ierakstījām lavanda, tā arī saņēmām pretī lavanda.
0: Tas nozīmē, ka varbūt nu, kaut kur lokāli kaut kas tāds kaut kur var būt. Nu, tā kā mums jau arī izlokšnes.
1: Burtos arī aģe, ir nozīme.
0: Aģe. Kas ir aģe, zini? Vārde citur mums Latvijā. Aģe.
1: Upe.
0: Nē, aģe ir arī par aģēm sauc arī vārdes. Nu, redz, arī savādāk.
1: Un arī mājās kādi mūsu klausītāji šādi sauc?
0: Saīstinot.
1: Kādi no mūsu klausītājiem vārdā šādi sauc saīstinot?
0: Aģe?
1: Pasē rakstīto vārdu.
0: Jā, un kāds ir garais?
1: 29312222. Tas ir garais Edgar.
0: Nu, LR2.lv.
1: Tas sanāk īsāks.
0: Nē, tas ir īsāks.
1: Nu jā, rakstiet droši vai īziņu vai WhatsApps. Pieņemsim abus. Viss strādā.
2: Braucam. Braucam pareizi. 34 panti.
1: Vai. Tā.

0: Nedaudz vēl Spānijā uzkavējos, bet labi, tagad gan ceļu satiksmes likumā par braukšanu ar transporta līdzekli bez drošības jostām, jo tās, ja tās ir paredzētas konstrukcijā, piemēram, naudas soda transporta līdzekļu vadītājiem 6 naudas soda vienība apmērā.
1: Bet vai tam mūsu laikos ir tā, kad laiž tehnisko skati iziet arī, ja nav paredzētas orģināla konstrukcijā bez drošības jostām, man liekas, ka nē?
0: Nu, zvanu uz CSDD.
1: Un uzzini, Aivi, uzzini. Kamēr dziesma skan.
0: Jā, es tur neko, lai skan dziesma, zvanam.
2: Как едешь?
3: Лауки, как брауц?
4: Нактатись, нактатись.

0: Šajā reizē piedāvāju apskatīt, nu šajā gadījumā noklausīties.
1: Un tad aizbraukt.
0: Un apskatīties, jā. Lūrmaņu atsegumus, kas ir Talsu pusē, Lubas pagastā. Rojas krastos 5 km lejpus Lubas dzirnavām pie Lūrmaņiem vietā, kur Rojas upa plūst pa kanjonu veidu ielēju, tās krastos nepilnu kilometru garumā atsedzas 5-6 metrus augstas smilšakmens klintis. Klintis gaiši pelēk un sarkanīgi smilšakmens atsegumi atrodas abos Rojas upas krastos. Atsegumi ir bagāti ar daudzām nelielām nišām un tiem pāri plūstošajiem avotiem.
1: Vispār jau kur zemē smilšakmens atsegumi nav bieži

0: sastopama parādība. Tādēļ tik ļoti krāšņie lūrmaņa atsegumu 5 km lejpus no Lubas dzirnavām par Ojas upi ir patīkams pārsteigums ikvienam.
1: Naktsāķis!

0: Nakts čia dziesmu kaula.
1: Nu, par to jūras tēmu mēs arī turpināsim, jo arī šajā stundā mēs balsojam par vienu dziesmu, kur noklausīties šī raidījuma izskaņā. Un visi darbie draugi, tā tas būs būt, noklausīsimies fragments, un tad jau tas balsojums pats arī būs. Imanta Babīte, Laša kundze.

0: Nu kā, 6-7-2-1-1-3-1-8 tiešā ētera tālrunis ir gatavs darbam, arī mēs jūs uzklausīt un labvakar bija jāsaka šajā brīdī, kad pulkstens rāda 20-32 minūtes. Lūdzu.
1: Halo, Lūdzu, labvakar.
2: Labvakar. Es par pirmo dziesmu, ziniet, kāpēc par labvakar?

0: sekundi. Nu? Tāpēc, ka man patīk teiciens, neķer lašas, ķer mani.
1: Labs teiciens, jā.
0: bet
1: tas jau ir no tās pašas sērijas, no Sherlock Holmes sērijas, kad kā tur bija. Ai, nu par to elementāru Watsonu. Tas arī tāds, īstenībā jau nav tālīs, ka tajā filmā. Lūdzu, labvakar.
2: Labs vakars jūsu mājā.
1: Labs, labs.
3: Par kuru dziesmu?
2: Balsos par trīšo dziesmu.
1: Trešo, jā? Kāpēc?
2: Jā.
1: Ar lielām pārdomām manijām?
2: Nu, visas guntas ir ugunīgas.
1: Tas jā.
3: Nu, punkts un
1: kāpēc ir svītri jāvelk man?
2: Nu, labvakar, labvakar, Oskars, Vārve.
3: Oskar!
1: Nu, sākam ar to, kas mums interesē. Jā.
3: Kā ventārs.
1: Zīvis kā vārās.
3: Jā, zīvis kā laši Vārve. Jā,
2: nu, laši. Nav, nedrīkst.
1: Nu, protams, laši. Jā. Un nekad. Jā. Un kaitīgi.
2: Ir kāds līnīts kaut kas trāpās uz kaut kādā āģvēlu un tā.
3: Bet vispār, ko runā tā kā tuvākā apkārtnē, nu, vispār ir laši Vārvē?
2: Ventā. Laši Vārvē vienmēr ir, bet, nu...
3: Nē, tas, ka nedrīkst, tas
2: tirgu,
3: ir cits stāsts.
2: Tirgu.
1: Jā, veikalā.
3: Tirgu pie Oskaru sētā.
1: Nu, labi, paldies par informāciju. Tad vēl kāda tā dziesma tad pa tiem lašiem?
2: Nē, liekam, Aniņa, jo mūs atbraukus ir sīvas māsas, Arita no Norvēģijas, un mēs... Gribam
1: noklausīties šādi
2: esam.
1: Jūs gribam nomazgāt sievas māsas.
3: Sievas māsai vārds ir Arita.
2: Arita, jā.
3: Tad labāk simto debiju vajag uzlikt, kur ir par Aritu dziesmu. Simtai debijai, jā, tur ir Arita, Arita. Es tikai aizmiršu, kurā dziesmā tas bija
1: izskaņā. Klausies, nomazgāsies vanniņā un tad arī meklēs.
3: Oskar, es mēģināšu nākamās dziesmas laikā noskaidrot, kurā dziesmā bija par Aritu dziesmu simtā debijā, bija izskaņā beigās. Tā kā varēsiet uzspēlēt, es domāju, viņai arī būs tā interesanti paklausīt.
1: Tas nozīmē, Oskar, ka nākamreiz arī papūlies mūsu labā. Uzzinu, ko vairāk par zīmi.
2: Labi, jā.
3: Paldies, Oskar, prieks bija dzirdēt. Tā. Turpināsim lūdzu 67211318. Ir tā, jā, tie mārdi ir interesanti. Jā. Halo, lūdzu.
4: Jā.
3: Lūdzu.
4: Tu man dzirdi vai?
3: Dzirdu tevi, jā.
4: Es balstoju pa guntu.
3: Jā, kāpēc par ugunīgo guntu, lūdzu?
4: Tāpēc, ka tā taču ir vairāk kā 20 gadi. Nu, tā ir... Nu, relikvija,
3: tu te. Nu, es saprotu, tā kā pilnīgi zelta lapās jāierakst iekšā. Nu, ir ugunīgā gunta un arī negantais porgants, jau tur pamatīgi vētru sacēli jūrā.
4: Kopā, jā.
3: Jā, atceramies šos laikus.
4: Porgants kopā.
3: Tā gan ir, jā, un nu, līgo pagāja, bet nu, vēl jau atkal būs līgo priekšā un visu to jau var arī klausīties noteikti. Tā kā nekāda problēma arī nav. Nu, bija tā arī. Jā, tas bija tāds. Tāds...
1: Skaidrs, Edgars. Turpinās. Es klusēju tāpēc, ka jūs tur savā starpā dialogu vērsāt.
3: Nu, mēs par aizgājušiem 2000.
1: Labvakar.
3: Labvakar.
4: Labvakar.
3: Labs vakars.
4: Es balsošu par Lašu kundi.
3: Jā, kāpēc?
4: Nu, saldz pusē ir tāds miestiņš Lašu te.
3: Skaidrs. Jūs ar no tās pašas puses?
4: Jā, protams.
3: Jūs no Lašupes esat?
4: Jā, tāpēc jau balsošu par Lašu.
3: Nu, brīnišķīgi tā. Intelekts saka, ka jums arī sveiciens.
1: Es gan gribēju pajautāt, ja jau tāds nosaukums, vai tur Laši arī manīt?
4: Kādreiz esot bijis vispār blakus mums upē. No
1: Redzi? Vērtīga informācija.
3: Kādreiz no Ventas nāca iekšā.
1: Kas zin, kas tagad notiek par to klusē tauta? Labi, tagad ir sveiciens no jums kādam.
3: Jūs sveicienu droši aicināt nodot šobrīd, tagad tūlīt Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Un tā kā uzreiz?
4: Nu,
3: jā, kam nu, nodosiet sveicienu?
4: Kam sveicienu? Visiem copmaņiem, jo es esmu labs copmans.
3: Ā, nu redz kā. Nu, tad
1: kā visiem... sauc labo copmani?
3: Un kā sauc?
4: Lai Laši labi ķerās visiem. Nu jā. Tad brīksties ķert.
1: Kā jūs sauc?
4: Ilmārs.
1: Neasakas.
3: Paldies, neasaku, jā. Tieši tā, arī visiem copmaņiem.

0: Mēs varētu sākt ar atbildi Oskaram Vārvē par arī tu.
1: Ne tikai te vēl jautājums par to pašu dziesmu.
0: Ā, jā?
1: Jā, ziņā. Nu, tad atbildi.
0: Nu, tā. Oskar, simtai debijai noslēpumā ir par arī tu reku. Varam paklausamies, jā? Mans, tu... Redz, arī tu, ko es gaidu, arī tu. Jā,
1: tā jau varu pielūgt nezinu ko.
0: bet ir interesanti, redz, sanāca. Tā kā arī tai patiks, es domāju.
1: Mm-hmm.
0: Simtā debija noslēpums. Vispār simtā debijai šodien 33. Dzimena. Oficiāli,
1: labi. Nu ko, lasām vēl, kas ir ziņās. Labvakar. Latgalē vārdi sauc par ļāga, tas no Krievu. Kā ir raksta. Tad jau Latgales pusē ir jābūt uzmanīgam, ka tev saka ļāga zons tu esi. Vārdi ģīmes tulkojums varētu būt.
0: Un beigās vēl piebilda. Žārē gaļu.
1: Ai, jā, tad tas arī... gan labi sanāks tulkojumi. Jā. Tad jāpavainojas ir iešādi dzirdījāt.
0: Man arī tad uzrakstiet lūdzu par 109 dziesmu, kura Arita pieminēta. Es arī esmu Arita. Nu, redz Arita, mēs arī atbildējām. Beigās bija Arita. Tad ko mēs gaidām? Nu, svētkos, ko mēs gaidām visi? Arita.
1: Jā,
0: nu, tā kā var paralēlis vilkt.
1: Lai jums foršie puiši, forši vakars un brīvdienas. Skaidrs, paldies.
0: Labi.
1: Tad ir mājaslapā. Par to būt joprojām, kad ir lavanda, tulkojums no romu valodas, ir saiti, kur mēs nav laika atvērt, iespējams, ka tad arī ir. Lai tā paliek, tad. Lai tā būtu.
0: Kāpēc ne?
1: Lai Mērdzenes apkaimē 20 grādi izbaudām piekdienu skatoties kā čivina un peldu pludiņu.

0: jau kuva karu, tas vecapāivi.
1: Ā, paldies, citādi es skraidu pa īziņām, neko nevar saprast. Jā, meklē, kur ir tā. Labi, tad turpināsim tagad uz vecapāri es pārlaicu. Sveiki no saulainās Londonas, mums 27 plusā nedēļa ir pabeigta un eju mājās. Balsoju par Laša kundzi, lai visiem labas brīvdienas. Nu tad uz mājām caru veikalu pie Lasīša. Nu un vispārējais
0: tagad es te esmu kaut kur lecis nu, labvakar, mazie burunduki grupas nosaukums domāts atradu te tādi ja?
1: Tā, labvakar esiet sveicināti Aivēt Gares arī par Guntas izpildījumu jauka uzmundrinoši patīkam piekdienas vakaram lai jauks vakars un veiksmīga rītdiena lūk arī tā mūsu klausītāja Jurmalā uzrakstīja kas īziņās bija
0: labs vakars par to latviskošanu lavanda, zilziedu motīvs visādi citādi lai skanīgs un uzstīgs naktsāķis. Paldies!
1: Kā vienmēr, kā saka, turam buru. Paldies klausītājai par jūsu rakstītajām īziņām. Mājaslapā nav?
0: Te gan ir kaut kāda putra sanākusi, kaut kas ir pazudis atkal. Nu, pagaidām tad viss.
1: Nu, labi, bet vismaz strādā.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Kāds ir jautājums?
0: Nu tad lūk, lai viss tā skaidrāk būtu, tad ņemsim kopā nakti ar dienu. Nu tad mākoņains būs, vietām skaidrosies, daudziet palaikam lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Dienvidrietumu rietumvējš dienā pakāpeniski iegrizīsies no rietumiem ziemeļrietumiem, tātrums 5-10, piekrastē pat brāzmas 19, jūras piekrastē 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šajā naktī 13-17, bet dienā 16-20.
1: Nākamajā dienaktī tas jau uz svētdienas tēmē mākoņains brīžiem skaidrosies daudz vietu lietus, lokāli iespējams arī pērkons ducinās, un nakti sākumā līdz piekrastē brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī no sestdienas uz svētdienu plus 13 plus 17 grādi un maksimālā dienā plus 17 plus 20 grādi.
2: Naktāķis, maga dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
0: Otrā, mūsu īpašā dziesma arī radīta gadsimtumijā. Tad uzreiz arī tik aktīvi atskaņota gan Latvijas Rādio 2 Vilnī, gan tur, kur deju grīdā. Līdz šeit to pēdējo reizi dzirdējā 2009. Gada 16. Janvārī. Un nu beidzot atkal, šī Edīte dziesma papam.

0: stāstu.
1: Blēņu stāsti.
2: Mīļā, tu nomainīji datoram paroli?
3: Jā.
2: Un kāda tā ir?
3: Mūsu iepazīšanās datums.
2: Maita! Draudzene sūdzas draudzenei.
3: Jā, mīļā, tā tiešām ir taisnība, kā tautā runā.
2: Ko runā?
3: Atgriezties ir slikta zīme.
2: Kāpēc?
3: Īpaši esi precējusies un neesi bijusi mājās 4 dienas. Pārbaudīju, tiešām.
2: Nu, tev problēmas.
3: No, kas tad tev?
2: Nu, ko?
3: Stāsti?
2: Būtu tev kā man, tad tu...
3: Es uzklausīšu.
2: Nē, vispār jau es... Nu, jaunatne mūsdienās, nu tā jaunatne, klausies.
3: Jā, kas tur nu, vainas?
2: Nu, man meitai 16 gadu, vazājas apkārt pa naktīm, diskotēkās velns viņa zina ar ko, bet man 30 gadu jubilējā aizvakarā aizmirs apsveikt.
4: Daudz dzīvokļu mājas pagalmām.
5: Ei, jūs tur! Jūs tur beidziet tik rupji lamāties mana bērna klātbūtnē?
2: Es jums tikai uzskaitu vārdus, ko viņš ieskrāpējis uz manas mašīnas. Ātrās palīdzības šoferis kaut kur iecevas apkārtnē ārstam.
5: Nu, Klau, nu tu līdz būsim galā, bet, Klau, man jautājums, šis puisis gadījumā nav narkomāns, nu ko mēs te vedam, ko?
2: Kāpēc tu tā domā?
5: Nu, mēs viņu jau 4. reizi šonedēļ vedam uz toksikoloģiju, nu kas tur ir?
2: Nē. Nu? Viņš ir jaunlaulātais un sieva vēl tikai mācās gatavot.
5: Zini, no? Man tik ļoti patīk vasara. Nu, tā ir mana mīļākā diena gadā.
2: Mēs ar draugiem aizbraucām ar teltīm pie ezera, lai aizbēgtu no pilsētas stresa. Bet tagad man ir jauns stress, jo es nezinu, kurš tur krūmos rēc, lācis, vai tas ir Jānis pēc 5. alus.
6: Naktotis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Ir noslēgusies, un jāsaka, ka arī šajā raidījuma laikā mainījās tas balsojums. Kāds bija stundas sākumā, tāds vairs nav uz stundas beigām. Labi, nu sāksim ar trešo vietu, un tomēr dzeguzīte Anniņa Vanniņā 25%. Un tad nokļūstam līdz otrajai vietai. Imanta Babīte Laša kundze 35% balsu. Un tas nozīmē, ka tie, kuri ir sekojuši līdzi visām balsošanas kaislībām, saprot, ka mēs drīz klausīsimies ugunīgās Guntas balsī dziesma Jūras meitas lielajās, jo 40% radio klausītāji vēlējās dzirdēt tieši tā, lai būtu. Sajūsmas saucienu un aplausi ir izskanējuši, tas nozīmē, ka mums ar Aivi arī jātaisās ir uz to māju pusi, jo darbiņš ir, nu, padarīts.
2: Jā, nest un vēst gluži un ceļi griežas uz mājas pusi, ko tur liekties, nav vērts, nav vērts.
1: Kas tev palīdzēja? Tā es arī nedzirdēju kaut savu vārdu.
2: Ā, Edgar, jā?
1: Jā,
2: Edgars.
1: Es Aivis teicu, jā. Aivis būs arī rīt.
2: Būs arī Edgars rīt citā lietā.
1: Citā lietā būs Aivis savukārt nedēļas mūzikā un jaunumos. Ir tev kāda jaunuma pastāstām daudz
2: Jā, vēstā? Būs iespēja noklausīties Kaspara Markševici jauno dziesmu, tad ir Roberts Ošiņš, beidzot ir solo izdevis, būs arī Prāta vētra kopā ar Fiņķi.
1: Tu rekā, bet es savukārt citā lietā lasīšu tikai un vienīgi dāvināšanas ziņas. Nu, dāvina vienguļamo gultu, talsos, dāvina suņu pūku, kas varētu būt ļoti noderīgi, jo nāk tomēr tās vasaras beigas, lai gan suņu. Tas prāk ir teikt, suņu pūku, no zeķītes adīt.
2: Ā, suņu pūku, zeķītes,
1: nu, vilna, nu, tāpat
2: pūki. Nu, brīnišķīgi.
1: Nu, ko, viss labā tā.
2: Uz sadzirdēšanos.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 9, ir 3. jūlija vakars, un mēs turpinām Latvijas radio divi vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Rolandu Zagorski, Artūru Reiniku, Robertu Vošiņu, arī grupu Pērkons un Bet-Bet. Lai jauks jums vakars!

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī,

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: gitara, un nevis no pārtikas precēm.
1: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu debesis turpinās klāt mākoņi, daudzviet gaidāms ir lietus. Lokāli iespējams arī pērkona negais un stipras lietus gāzes. Teritorijas lielākajā daļā vējš pūtīs lēni, bet jūras piekrastē dominēs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. No rīta jūras piekrastē vējš var pastiprināties līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 13 plus 17 grādi. Sestdien daudz viet gaidāms ir lietus, vietām iespējams arī pērkona negais un lokāli arī stipras lietus gāzes. Vējš dienas laikā pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem ziemeļa rietumiem 5 līdz 10 metri sekundē. Tiesa piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16 plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai nakti un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Grupa Jumprava jau tūlīt pat ar dziesmu Lietus, vēlāk arī sestā Jūdze, Kredo un Kris Noa. Lai jauks vakars jūsu pusē!

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izpildīs gan grupa Turaidas Roze, simtā debija Žoržs Siksna Ainars Bumbieris, arī grupa Vaidava. Lai jauks vakars un mierpilna nakts jums kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu debesis turpinās klāt mākoņi. Daudzviet ir gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Teritorijas lielākajā daļā vējš pūtīs lēni, bet jūras piekrastē dominēs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. No rīta jūras piekrastē vējš var pastiprināties līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 13 plus 17 grādi. Sestdien daudz viet gaidāms lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss un lokāli arī stipras lietus gāzes. Vējš dienas laikā pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem 5 līdz 10 metri sekundē. Tiesa piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 16 plus 20 grādi. Šādas lūk laika prognozes. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan Jāni Stībeli, gan grupu Baltie Lāči, Fiņķis, arī grupu Apvaceļš. Lai jauks un patīkams vakars un mierpilna nakts.
2: Reizēm ir vērts mazliet paskumt, klausoties Latvijas Radio 2.
3: Bet kurš to saka?
2: Čips un dūlais!

0: Tris Latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

sejlat tukšajās ielās. Man bija tev tik daudz ko teikt, bet lūpas nevērās.

Ak, šonakt atkal zvaigžņu zagus, un katru nakti vienu zogu. Kur liek tā zvaigzne zvaigžņu zaglis, vai kaut kur slēpj, vai zemē rok, vai kaut kur šķūn.

jauniem labiem. Ir laiks mums satikties abiem. Paldies tēt par padomiem labiem. Ir laiks mums satikties abiem.

esi mani soļi pa pasaules steidz. Panāks mani klusums un panāks mani beigas. Man būs manā ielas galā, durvis tev ir vaļā, lai mēs

vakars, ka pienenes neveras ciet. Tāds vakars, ka nav kur un negribas iet. Un velk zaļu strīpu gar apvārsni riec. Un skatās tev acīs. Un kļūst divkārt zaļāks.

mans gals. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.